0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine.
2: Poslikane panske končnice so del tistega repertorija slovenske kulturne dediščine, ki ga pozna skoraj vsak Slovenec. Glede na današnje vedenje so poslikane panske končnice tako rekoč avtohtoni kulturni element. Zanje velja, da so se kot eno od poglavi ljudske umetnosti, ustvarjene večinoma od in za pripadnike nižjih oziroma kmečkih družbenih plasti, pojavile na delu slovenskega etničnega ozemlja po sredini 18. stoletja. Poživele svoj razcvet v obdobju med letoma 1820 in 1880 ter spričo spremenjenih ekonomsko-socialnih in duhovnih razmer zamrle v začetku 20. stoletja. Nastanek poslikavanja sprednjih strani panje vsega v čas, torej posredi 18. stoletja, ko se tudi sicer na Slovenskem v večjem obsegu razvije poslikavanje drugih predmetov notranje opreme in se med naročniki slik nabožne oziroma votivne vsebine pojavijo tudi kmetje. Najstarejša znana končnica ima letnico 1758, kar je še z nekaterimi primerki končnic v naslednjih desetletjih 18. stoletja in navedbami v pisnih virih dovolj trden argument za postavitev obdobja nastanka te zanimive sestavine ustvarjalnosti, ki je tudi ena od naših posebnosti. Najbolj strnjeno področje s poslikanimi panji so bili nekdanja Kranjska, Koroška in pa severozahodni del Štajerske. Malo manj strnjeno so jih kot primere pri posameznih čebelarjih poznali na ozemlju današnje avstrijske Koroške, na delu Dolenjskega med Trebnjim in Novim mestom, pa na delu Kočevskega od Postojne do Nove Gorice in vse do Tolmina. Naši muzeji in nekatere zasebne zbirke hranijo danes čez 3000 primerkov končnic iz različnih obdobij. Po približnih in grobih ocenah je slikarstvo na panskih končnicah sestavljalo najmanj 50.000 primerkov z nad 600 različnimi motivi. Motivika je figuralna, dobra polovica s posvetnimi in ostali z nabožnimi motivi. Na Štajerskem so bile panske končnice predvsem rezultat tako imenovane delavnice, ki je delovala na Štajerskem, torej Štajerske delavnice. Slikarstvo panskih končnic se je na Štajersko razširilo razmeroma pozno, okoli ali pred letom 1840. Za Štajerske končnice pa je značilno, da so obrobljene z drapirano zaveso. Značilno je predvsem cvetlično okrasje v številnih različicah. Najpogostejši dekorativni elementi so središčen elipsast cvet ali tulpast cvet, se pravi kot tulipan, okrogel cvet, rozeten cvet, polrozeten cvet, tudi elipsasta vaza in pa listi značilnih oblik. Obrazi človeških figur v profilu imajo v nosnem korenu skoraj vedno naslikano značilno črtico, poteze v naprej obrnjenem obrazu pa so slikane z vodoravnimi črticami, pri tričetrtinskem profilu pa je narisan nos in pa ena obrv z nepretrgano potezo. Pri dediščini panskih končnic je treba upoštevati, da gre za poldrugo stoletje znan pojav krašenja sprednjih ali čelnih strani čebeljih panjev, kar so opustili v začetnih desetletjih 20. stoletja. Torej gre za izrazit primer zgodovinskega spomina, dediščine, ki ni več funkcionalno povezana s čebelarstvom, saj se od uporabe panjev s končnicami v tej gospodarski panogi marsikaj spremenilo. Zato moramo vse oblike končnic, ki nastajajo danes, razumeti in ocenjevati kot kopije ali replikacije dediščine. Vse ostale sodobne motivne interpretacije pa so samo vprašanje nekih likovnih poskusov, ki pa imajo le estetsko-dekorativen, nikakor pa kakšen drug, na primer tehnološko-čebelarski pomen. Poslikavanje končnic v večjem obsegu je prenehalo v letih pred prvo vojno, v osamljenih primerih pa so se jih čebelari poslikavali tudi še nekaj let pozneje za lastno potrebo in pa zabavo. Zabavo. Dediščina panskih končnic ne pomeni le edinstvene zvrsti kmečke umetnosti v 18. in 19. stoletju, ampak pokaže tudi na človeka, njegovo gospodarsko prizadevanje, razmišljanje o svetu, njegovo čustvovanje. Torej so pomenile tudi pomembno komunikacijo za razmišljanje, nadomeščale branje nepismenim, poleg vsega pa bile nekakšne galerije na prostem.
1: Stopinjah naše dediščine.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška mala pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Današnja oddaja Aktualno vas povabimo na partijo šnopsa. Kartali bodo konec avgusta v Beltincih. Z nami bo pa Grega Farkaš, ki nam bo več o tem povedal. Še prej pa prispevek, ki ga je pripravila naša sodelovka Maja Glaser-Bedenik. Pred mikrofon je povabila ravnatelja dvojezične zvezne trgovske akademije Celovec Hancija Pogelška. Prisluhnimo, kaj je povedal.
1: Radio Slovenske Gorice.
4: Ja, lep dober dan. Ime je Hanzi Pogelšek in sicer sem ravnatelj dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu. Imam danes v gosteh šamantne patarice iz Ptuja in Erasmus projekt kot tak povezuje to, kar mi samo po sebi delamo kot manjšinska šola. Naša trgovska akademija je bila ustanovljena leta 1990 na osnovi tudi manjšinskih šol po členu 7 avstrijske državne pogodbe in od tega trenutka naprej dela tudi preko meja, torej je bila od vsega začetka šole za skupno Evropo. Torej smo zelo veseli, če se tukaj tudi v našem povezovalnem programu povežemo z drugimi inštitucami, z drugimi šolami, partnerji in tukaj skupaj skrbimo za boljšo skupno Evropo.
5: Kakšne programe pa pri vas ponujete oziroma kje se dijaki in dijakine izobražujejo?
4: Program je v prvih dveh letih za vse dijake, dijakine enak in od tretjega letnika naprej do petega letnika si pa torej izberejo lahko 4 različne izobraževalna težišča. To so po eni strani informacijska komunikacijska tehnologija, ki je standardizirana za vse trgovske akademije Avstrije. Po drugi strani šolsko autonomno imamo management za šport in kulturo, torej tukaj so še posebej vabljeni tudi dijakine, dijaki, ki so sami morda aktivni športnice, športniki ali tudi v kulturi delavni, aktivni. In tretje in četrto težišče smo pa razvili na terenu okoljevarstva, torej management za okoljevarstvo in energetiko po eni strani in najbolj novo in tudi zelo aktualno in atraktivno težišče je pa okoljska tehnika, ki je kombinira torej ekonomske izobrazbe naše trgovske akademije z tehnično izobrazbo naše partnerske šole HTL Lastno Trase.
5: Nekaj dijakov prihaja tudi iz Slovenije.
4: Drži. Imamo torej, in to nas posebej veseli, tudi dijakine, dijake na šoli, katerih starši so bili tukaj že in so kot absolventi očitno bili zadovoljni, so torej delali svoje uspešno opravili svojo poklicno pot in so nam tudi zaupali lastnega sina oziroma hčerko.
5: Sama šola seveda deluje tudi v različnih projektih, je zanimiva, kako tako vrvež, dnevni vrvež poteka pri vas?
4: Jo, so seveda določene situacije in pa tudi tedni, ki so morda bolj živahni, imamo seveda standardiziran program, po drugi strani tudi kar precej izvenšolskih prireditev in akcij, torej to so seveda povezovalni programi, po eni strani podjetništvo, entrepreneurship education, kot imenujemo, ko se dijakine in dijaki tudi spet tukaj na raznih lokacijah naših partnerskih, kot je tukaj Makerspace ali pa tudi tukaj Lakeside Park ali pa gospodarska zbornica. Imamo povezovalne programe, ki jih ponuja Slovenska gospodarska zveza v projektu Mreža Alpe Jadran. Je torej živahno in po drugi strani tudi mislim, da zelo pestro za dijakine in dijake, ki se lahko marsikaj izberejo.
5: In pa seveda še tisto zadnje vprašanje, najbolj atraktivna je pri vas dvojezičnost. Danes vedno rečemo, več kot govoriš jeziko, več priložnosti imaš.
4: Ja, mi tudi rečemo, tem več jeziku znaš, tem več veljaš, tako po domače povedano. In je samo po sebi pri nas tako, da je standardno peč na programu 4 jeziko, torej nemščina in slovenščina kot enakovredna jezika, ki se morata tudi pri maturi oba izbrati. In poleg tega 2 obvezna tuja jezika, to je angleščina in italijanščina. In za nadarjene, zainteresirane dijakine in dijaki imamo pa tudi še dodatne proste predmete in jezike, kot so na primer španščina ali pa tudi BKS, kot imenujemo, bosanščina, hrvaščina. Prej smo tudi imeli ruščino, trenutno ni čisto tako atraktivno na trgu, rečemo kot.
5: Seveda hvala za pogovor z vami in pa seveda želimo vse dobro in pa prijetno, bomo rekli, sodelovanje še naprej na vseh ravneh. Hvala za pogovor.
4: Ja, hvala vam za obisk in upam, da ste se dobro počutili in se tudi mi veselimo dobrega sodelovanja.
6: Čas.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Šnops je ena tistih družabnih iger, ki jo poznajo skoraj v vsakem domu in ki že desetletja povezuje različne generacije. Marsikatero druženje s prijatelji, tudi družinska srečanja ali pa včasih vaške veselice so se prej ali slej končale za mizo s kartami. No, konec avgusta pa bo šnops v Beltincih dobil nekoliko drugačno tekmovalno podobo, vseeno pa je druženje v tistem prvem planu. V soboto 29. avgusta bo namreč na dvorišču Geza Paba v Beltincih prvič potekalo vse slovensko odprto kartanje šnopsa na prostem za pokal Gezove kleti. Organizatorji želijo na enem mestu povezati ljubitelje šnopsa iz vse Slovenije in morda celo postaviti temelje neki novi tradiciji. Vesela sem, ker je z nami danes tudi na valovih Radija Slovenske Gorice Grega Farkaš. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdravljena, lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalce vašega radija in pa vsi ostali, ki nas poslušate in spremljate kako drugače.
1: Za začetek bova povedala, 29. avgust je tisti, ne, ko bo potekal prvi vseslovenski odprti turnir šnopsa. Kako je prišlo do te ideje za takšen dogodek?
2: Ja, dogodki oziroma turniri v kartanju šnopsa so v naših krajih in tudi širše zelo priljubljeni, predvsem v zimskih mesecih, ko se pač vse te stvari dela na zunaj na vrtu, na polju končajo in potem se prevesti, se pravi letni čas, bolj tiste zimske mesece. Potem se v gasilskih domovih, v gostilnah srečajo prijatelji, prijateljice, družbe in vržejo karte. Mi smo pa prišli do ideje, sem rekel, dajmo narediti in povezati vse te kartaše, povejmo ne samo z našega dela, ampak tudi širše, da se dobimo in ne po zimi, ampak dajmo se dobiti poleti, ko še je res prijetno vreme, in naredimo en taki dogodek na odprtem. In zakaj pa ne, če ideja je prišla, odzivi so zelo, zelo bili dobri že v začetku, sedaj pa, ko zbiramo prijave, pa tudi vidimo, da smo res na dobri poti, da bomo dobili kralja šnopsa.
1: Vaša želja je torej privabiti ljudi iz cele Slovenije in dobiti res najboljšega igralca šnopsa.
2: Ja, res je tako. Mi smo se zamislili, dajmo narediti, da bo ta dogodek vse slovenski, da tudi iz drugih krajev pridajo igralci in igralke, pa da vidimo, kdo je res tisti pravi kralj v naši deželi. Poleg tega pa še naj omenimo, da je posebno lepo povabilo velja tudi za predstavnice nežnejšega in seveda lepšega spola, da pridejo, ker smo naredili tudi posebno nagrado za tisto tekmovalko, ki bo najbolje uvrščena.
1: Kot zanimivost lahko povem, da smo mi pripravili lani, ko smo bili z našimi poslušalci v Biogradu, turnir v igranju šnopsa in je zmagala ena od naših počitnikark, torej ženska, tako da ni tu ne po spolih, da bi bili moški močnejši.
2: Ne, res je, jaz se strinjam z vami. Tudi v našem, tem, naši regiji v Prekmurju poteka en turnir, ki ga pripravlja eno žensko društvo za dan žena in takrat se zbere okrog 40 do 50 teh tekmovalk in naj tudi omenim, da so one tudi ene izmed prvih, ki so se prijavile. In trenutno tudi lahko razkrijem podatek, da imamo nekje statistično mogoče skoraj več prijavljenih že žensk kot moških, tako da ne vem, kam so se kartaši skrili, ali še pa malo oklevajo, ali še pa mogoče malo trenirajo, ali se pa mogoče bojijo, da bi pokazala ženska, kdo je tista glavna pri karta.
1: Bi znalo biti malo potalimo, tudi to.
2: Ker so že ženske glavne pri hiši, ajde fantje, zberimo se, pridite, prijavite se, da pokažemo, da smo mogoče mi glavni pri kartah.
1: Ja, pri šnopsu je kar nekaj pomembnih, ključnih trenutkov, ne? Nekaj sreče pride.

0: Ljenjo kart, potem pa izkušnje, spomin, tudi taktike, sposobnost predvidevanja, tako da čeprav se nam zni šnops morda od ena od najbolj razširjenih iger s kartami, pa je treba kar nekaj znanja tudi pokazati, ne?
1: Ja, res je. Šnops velja, kot ste prej omenili, za spretnostno družabno igro, ni to kaki gambling, da ne bi kdo narobe razumel, kjer je potrebno seveda najprej povejva se eno sreča pri tistem začetnem deljenju, potem pa je v bistvu pride v prvi plan spomin, pa seveda tudi računanje in pa predvidevanje, tako kot na splošno v življenju povejva. Tako da res je tista, tisti šnops so, res je igra, katero jaz vem, ko smo že kot otroci kartali, če nismo mogoče znali povsem pisati in računati, ampak kartati smo vedeli, ker nam je bilo res zabavno. In zato pa pravim, ja, šnops je res taka specifična igra in zakaj ne bi okrog te igre naredili en ta taki res družbeno-družabni dogodek, da bi se nam zbralo čim več, da bi se imeli lepo, da bi dobro jedli, pa konec koncev tudi kaj nazdravili. Ne? Pa dobili kralja, kraljico, pa tudi imamo, naj še omenim, kategorijo dvojice, mešane dvojice, kjer je tudi pogoj, da je v dvojici ženska zdravena, poleg moškega.
0: Ja, kako ste torej zastavili tale turnir, v katerih kategorijah, kako se bo igralo?
1: Tako, mi smo odprli sedaj prijave za kategorijo posamično, kjer se bo igralo ena na ena. Na naši spletni strani gezaseziza.com lahko tudi vidi vsa ostala pravila in nagrade oziroma darila. Poleg tega še pa je odprta kategorija mešane dvojice, kjer je pogoj, da je dvojica mešana, se pravi, da je sestavljena iz moškega in ženske. Ne? Tudi tam lahko vidijo pravila. Ne? Se pravi, ko se karta ena na ena ali pa dva na dva, so pravila malo drugačna, kot vejo tisti kartaši. Ne? Se pravi, pri dvojicah se pač lahko igra veliki mali šnops in potem se lahko osvoji več točk in potem se gre na število tudi dobljenih. Ne? Tako da zadeva je tako nastavljena, kot sem že prej omenil. Omenil imamo tudi darila za najboljše v obeh kategorijah, pa tudi za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko.
0: In čeprav so lepe nagrade in v kartah vedno nekdo izgubi in nekdo zmaga, ne, je pa vaša želja, da bi šlo predvsem za eno tako prijetno druženje. Zato bo poskrbljeno tudi za kulinariko pa za hladno pijačo, upam da.
1: Ja, gledajte, normalno, vedno pravimo, če pridajo gostje iz drugih krajev v Slovenije, pa malo tako sedaj ne provokativno, da bi kdo to vzel, ta naš lepši del Slovenije ve, da se pri nas dobro je, dobro pije, da je dobra družba in da se imamo konec koncev tudi fajn, pa da se še vračajo, ne, ljudje oziroma obiskovalci k nam, to je predvsem pomembno za nas. Pa da zadovoljni z nasmehom odhajajo, kot že dolga leta in upamo mi, pa želimo si, da to tradicijo nadaljujemo. No.
0: Slišala pa sem, da imate tudi tak prekrasen zunanji ambient, kjer bo se vse skupaj dogajalo.
1: Da, tako je. Mi imamo poleg notranjih prostorov gostinskega lokala in galerije ter muzeja, kjer trenutno razstavljamo to slike oziroma fotografije iz karijere in življenja našega cenjenega gospoda Alfi Nipiča. To je ta, smo naredili eno tako povejva razstavo, njegove bogate karijere. Poleg tega še imamo tudi, ko si lahko ljudje pogledajo druge zadeve, druge te stare radije in našo zgodbo vidijo, kako se je začela, kako potekala, sedaj je aktualna ta letna terasa pokrita velika. Poleg tega pa še imamo malo dvorišča oziroma kar veliko dvorišče, ki je lepo poraslo z drevesi in daje res tisto prijetno senco. Za namen turnirja bomo še pa postavili kakšen šotor ali dva, pa si želimo le, da bo lepa udeležba, lepo vreme in da se bomo imeli lepo. No.
0: Prekmurci veljate za gostoljuben narod, tako da se tega sploh ne bojimo, da bo krasno vzdušje, ne glede na to, kdo bo na koncu zmagal, kaj ne?
1: Ja, gledajte, trudimo se, vedno in povsod, kamkoli pridemo, smo dobre volje, kdokoli k nam pride, se probamo dobro imeti. Pa tudi vemo, kako je to druženje, danes je živo, je če dlje manj zaradi takšnih in drugačnih pripomočkov teh telekomunikacijskih, ampak nič ne de nam ti tudi telekomunikacijski pripomočki, informacijska tehnologija pomaga, da lahko tudi širše informiramo in povabimo publiko. Tudi je veliko interesa, pa tudi nekaj povpraševanja že prišlo z sosednje Hrvaške, pa tudi z avstrijskega severne, tega dela, južnega dela Avstrije, Burgerland in pa Štajermark, ker vemo, kaj ta igra šnops, o kateri se seveda pogovarjava, izhaja iz Avstrije. Ne? In zato tudi pač ne skrivamo ambicij, da se mogoče bo ta zgodba razširila ne samo na nacionalnem nivoju, ampak tudi čez meje. Tako da ja.
0: Želja je torej, da dogodek, tale turnir poteka, postane tradicionalen in hkrati tudi mednaroden.
1: Ja, glejte, kako sem že omenil, ne, se pravi, vsa ta tehnologija informacijska, ki nam omogoča, pa tudi vi mediji, ki nam pomagate na takšen in drugačen način, da širite dobre informacije, da postane tudi mednaroden, ker vemo, meje so odprte, glejte, internet, radiji in vsi ostali mediji delujejo tako, da so slišni tudi drugod po svetu in vemo, da ste ti tudi mediji tisti, kako bi rekel, ena vez med nami, ki organiziramo in pa tistimi, ki bi se želeli udeležiti, priti, se imeti lepo in tako da ja, ne skrivamo nobenih ambicij, bomo videli, kam bo zgodba šla, se pravi, dobrodošli vsi, dobre volje, kako bi rekel, tisti, ki ste malo lačni, malo žejni, pridite, imeli bomo se lepo.
0: Zdaj, da poveževa nekako tole tradicijo igranja šnopsa, ne, če je včasih to veljalo za en takšen, bomo rekli, gostilniški šport, se je kdaj slišalo, ne, da je kdo zakartal svoje premoženje in podobno, se mi zdi, da je danes vseeno drugače, da so med igravci tudi mlajše generacije in da je v ospredju nekaj drugega, kaj ne.
1: Ja, imate prav, se strinjam z vami, veljajo takšni drugačni reki in vedno se je reklo, kdor nima sreče v ljubezni, ima srečo v kartah oziroma obratno, tako da mislim, da v tem primeru v kartanju šnopsa ni poražen, tako ali drugače. Se pravi, da so pri igri šnops smo zmagovalci vsi, kar me veseli in zaradi tega tudi mi probamo to neko rečva dediščino ali pa kulturo te igre, povezati našo dejavnostjo in jo nekako pelati v tisto pravo smer.
0: Tako pravijo tudi, da karte ne lažejo, najbolje, da pridemo preveriti tole resnico. Kaj bi takole za konec rekli nekomu, zakaj mora biti 29. augusta pri vas v Beltincih?
1: Jaz tako povem. Tisti, ki že dolgo niso kartali, naj malo potrenirajo, pridajo. Tisti, ki se želijo naučiti, naj pridajo pridajo na naš turnir, naj se zberejo v čim večjem številu, da vidijo, kako to poteka, da malo osvežijo, se spomnijo, kako je mogoče nekoč bilo in da vidijo, da se še vedno da, kako bi rekel, ob kartah imeti lepo, ob dobri družbi, dobri hrani in pa seveda pijače.
0: Torej pravite, da če jaz zdaj še malce potreniram, še lahko se prijavim in pridem?
1: Ja, glejte, absolutno, kar se prijavite, zaradi tega, ker tudi prej so se že pogovarjala, da imate tudi v tej bazi vaših poslušalcev oziroma poslušalk eno, ki je zmagala, se pravi, pokorila je vso konkurenco, tako da kar pod noge, pa čim prej se prijaviti in 29. Beltinca.
0: Prav. Hvala lepa za tale prijazen in prijeten klepet ter seveda povabilo na vse slovensko odprto kartanje šnopsa. Lep pozdrav. Ja, lep pozdrav v Prekmurje.
1: Ja, prosim. Enako tudi vam, pa se vidimo v Beltinci.
0: Srečno.
1: Ja, adio.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: NOP. Nočni program Radija Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radija Slovenske Gorice.

0: Ura je pet. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila pet. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Silotrico. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Ta pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Ta pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Romana Drumlič. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega uničujočega potresa z magnitudo 7,4 naraslo na 237. Pogrešajo še 377 ljudi, so sporočile pristojne kolumbijske oblasti. Še več kot 3800 ljudi je bilo v potresu poškodovanih. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu v okolici Domžal dejala sekretarka Mojca Erjavec. Pojasnila je, da so na ministrstvu že zagotovili skupno prek 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu. Na evropski ravni pa so za pomoč kmetom tudi prejeli 2,7 milijona evrov, ki jih bodo verjetno na ravni države še nadgradili. Razmere zaskrbljeno spremljajo tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki bo na ministrstvo poslala svoj nabor ukrepov za pomoč kmetom. Kot je pojasnil njen predsednik Jože Podgoršek, je namen ukrepov, da rešijo, kar se rešiti da. Stanje na terenu si bo v teh dneh ogledal tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Inicijativa Mestni zbor je pozvala mestno občino Maribor k ohranitvi treh odraslih lip, ki naj bi bile predvidene za poseg v okviru urejanja parka ob Pekrskem potoku. Na občini so pozvali projektanta, da preveri možnost prilagoditve projekta, da bi se odstranitvi dreves izognili. Občina je prvo fazo ureditve parka začela to poletje, inicijativo Mestni zbor pa je zmotilo, da je na območju, kjer je predvidena umestitev koloparka, predviden poseg treh lip. To se jim z vidika vse pogostejših vročinskih valov, dolgotrajnih suš in posledic podnebnih sprememb ne zdi sprejemljivo. Poudarjajo, da odraslega drevesa ni mogoče preprosto nadomestiti z novo sadiko. Na občini odgovarjajo, da pobudo razumejo kot konstruktiven prispevek k iskanju kakovostne rešitve, ki bo združevala rekreacijske vsebine in krepitve zelenega značaja območja. V vrtovih pri Svetem Rupertu v Voličini lahko obiskovalci od blizu in daleč spoznavajo bogatstvo zdravilnih zelišč, ki že stoletja spremljajo človeka v vsakdanjem življenju. Med dišečimi gredicami lahko od blizu spoznajo rastline, ki uspevajo v slovenskih goricah, ter najdejo navdih za domače čaje, začimbe in naravne pripravke. Zeliščarska srečanja so namenjena tudi najmlajšim. Članice sekcije Vrtovi pri Svetem Rupertu pri Kulturnem društvu Srečko Rojsniko ohranjajo tudi tradicijo izdelovanja cvetlično-zeliščnih šopkov. Ob prazniku Marijinega vnebovzetja 15. avgusta jih bodo po obeh mašah v Voličini razdelile vernikom. Vrtovi pri Svetem Rupertu vabijo vse ljubitelje narave, zelišč in domačih običajev, da jih obiščajo. Naslednje večje praznovanje pa pripravljajo tudi septembra ob Rupertovem. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja, Kristjan Čeh, je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Predtem je Neja Filipčič v finalu troskoka z 13,87 zasedla 10. mesto. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev bo tako danes kot jutri večinoma jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Danes temperature okoli 30, jutri zjutraj bomo namerili od 10 do 16, čez dan od 30 do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta, v ponedeljek pa kaže na spremenljivost. Oblačno vreme, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Velja še opozorilo velikih toplotnih obremenitev in pa požarne ogroženosti naravnega okolja. Zdaj pa pogled na termometer. Prijetnih 13 kaže termometer v osrčju Slovenskih goric, podobne temperature tudi drugod po državi.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Pred prihajajočim prazničnim vikendom je na naših cestah vse od danes pa do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Mi pa vas opozorimo še na odseke, kjer so postavljene kakšne delovne zapore, še vedno na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentilj pozorno. Promet je oviran tudi med priključkom Cerkvenjak in priključkom Vučja vas v smeri Murske Sobote. Dela potekajo tudi na niže kategoriziranih cestah, še vedno v Mariboru na tako imenovani hitri cesti skozi Maribor oziroma na relaciji Hoče-Pesnica, pa cesta proletarskih brigad. Promet je oviran tudi na Mlinski ulici v Mariboru in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas danes odpelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 6.
3: Politje na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro in lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Petkovo jutro je tukaj, 14. avgust se piše in danes se še zadnjič v petek prebujam v vaši družbi. Zato si želim, da bi bilo jutro še posebej prijetno. Naj vas tudi danes spremljajo dobra volja, naspeh in pa dobra glasba. Miren začetek dneva, uspešno dopoldne in veliko sončnih, veselih spomina vrednih trenutkov tudi čez dan. Lepo jutro in vse dobro. V vaši družbi sem Romana Drumlič.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro. Na območjih v Evropi, kjer živi več kot 135 milijonov ljudi, bodo tudi te dni še danes presegle temperature tam 35 stopinj Celzija, medtem ko se vročinski val na celini še stopnjuje. Vremenoslovci tako visoke temperature znova napovedujejo v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. V Franciji so se včeraj temperature dvignile tudi nad 35 stopinj Celzija, v regijah, kjer živi 50 milijonov ljudi, vključno s prestolnico Pariz. Tudi v Italiji včeraj danes temperature nad 35 stopinj Celzija, predvsem na zahodni obali v Padski nižini in pa na otokih. Tudi na velikem delu Iberskega polotoka pričakovati tako visoke temperature zlasti v Španiji, kar je zaskrbljujoče in ne tako zelo običajno. V Veliki Britaniji naj bi nad 35 stopinj Celzija izmerili tudi v gosto naseljeni osrednji Angliji in pa v Londonu. Več kot 135 milijonov Evropejcev bo še danes izpostavljenih temperaturam nad 35 stopinj Celzija. Zato naj nasveti o tem, ostati v senci, piti dovolj tekočine in se izogibati težkemu delu, sploh zunaj na prostem, v najbolj vročem delu dneva, še kako na mestu in tudi ostajajo. Tudi danes temperature nad 30, tam okroglo 30, ko vremenoslovci napovedujejo tudi za Slovenske Gorice.

Vseh 365 dni tudi na cestah ni take gneče, kot jo je pričakovati ta konec tedna. Praznični vikend je pred nami in na cestah vse od danes pa do ponedeljka znova pričakovati res zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno.

nekatere dele Nemčije in Švice. Prometno-informacijski center voznike ob tem poziva, naj se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo, sproti spremljajo prometne informacije in ustrezno pripravijo svoje vozilo. Agencija za varnost prometa pa opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek zastojev brez nekega, vsaj na prvi pogled, logičnega razloga. Če se odpravljate na pot, kar se da previdno in varno, jaz vedno pravim, bolje je priti do cilja malce bolj pozno, kot pa sploh ne. Pusti mi spomin, Žan Serčič za Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice, pa v nadaljevanju.

0: Tek je danes 14. August, skrajni čas, da pogledamo v naš napovednik prireditev.
1: Kam, kdaj?
0: Vikend je pred vrati, celo praznični vikend, zato je čas, da premaknemo rit s kavča. Na naši spletni strani vas čaka napovednik prireditev, preverimo, kaj vse se bo dogajalo po naših krajih, tudi do konca meseca in v začetku meseca septembra. In ker prireditve ne nastanejo same od sebe, za vsako stoji ogromno truda, časa in dobre volje organizatorjev. Zato ubimo dve muhi na en mah, pridimo, sodelujmo, se zabavajmo in skupaj s svojo prisotnostjo nagradimo njihov trud. Vse veste, prireditev brez ljudi je samo lepo pripravljen prostor. Napovednik prireditev kam kdaj najdete na naši spletni strani. Zdaj pa poglejmo, kam nas vleče v prihajajočih dneh. www.rsg.si za vihek kam kdaj. Že danes, v petek, 14. avgusta, vabljeni v center Voličine pod okriljem Len Arta. Poletnih prireditev v Len Artu bo nastopil Adi Smolar. Bodite tam ob 20. Danes v petek, 14. avgusta. Letni oder Ruše vabi v letno gledališče pod Goroj. V Rušah v četrtek 20. augusta nastopi Matjaž Javšnik svojo komedijo. Predpremjera bo v četrtek 20. augusta z naslovom Norišnica. Na letnem odru Ruše v predstavi pa se sprehodimo skozi koledarsko leto povprečnega Slovenca. Od novoletnih zaobljub, smučanja v Avstriji, planice, prvomajskega zidanja, vikendov, dopusta na hrvaški obali, obiskov veselic, Martinovega pa kolin in vse do ostalega, kar nas dela univerzalne in neponovljive. Vstopnice so že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Norišnica, predpremjera komedije Matjaža Javšnika v četrtek 20. augusta. Poletne prireditve v Lenartu vabijo v mestni park dr. Jožeta Pučnika v Lenartu ponovno v petek 21. augusta Koala Voice. Zelo zanimiva vokalna skupina vabi v petek 21. augusta v Lenarški park. V petek 21. augusta vabljeni tudi v Ruše, Plavi orkestar. Letno gledališče pod Goroj v Rušah bo zazvenelo v zvokih Plavega orkestra. Vstopnice so v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Dan kasneje letni oder Ruše vabi v letno gledališče pod Goroj in sicer na koncert Bigfoot Mame v soboto 22. augusta. Vstopnice so že na voljo. Pod okriljem Len Arta, ena na ena, Gušti in Toni M v Domu kulture v Lenartu v petek 11. septembra. Vstopnice boste lahko kmalu kupili tudi na spletu. In v petek 11. septembra vabljeni tudi v Sveto Trojico Petar Grašo bo nastopil na koncertu ob položitvi temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica. Vstopnice so že na Eventimu ob jezeru Sveti Trojici v petek 11. septembra Petar Grašo. Vsak dan najbolje, da kar spremljate naš napovednik prireditev, zagotovo kakšno povabilo in še kakšen dogodek dodamo. Na vse zdaj omenjene pa ste seveda vljudno vabljeni.
1: Kam, kdaj?

0: To je Jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro še z vremensko razglednico za konec tedna. Poletje ostaja v odlični formi, pred nami sta še vsaj dva sončna in precej vroča dneva, no danes bo večinoma jasno, nekaj osvežitve bo prinesel veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa bo še ustrajala šibka burja, ki pa bo tudi čez dan ponehale. Temperature se bodo povzpele do okoli 30 stopinj, na Primorskem še kakšna več. No, tudi jutri bo sonce glavni režiser, jutro bo prijetno sveže, čez dan pa se bo živo srebro znova povzpelo med 30 in 35. Če se odpravljate na obalo, na Primorsko, velja opozorilo, toplotna obremenitev ostaja velika, ponekod celo zelo velika, zaradi suše in vročine pa je po večjem delu države povečana tudi požarna ogroženost, zato bodimo v naravi še posebej previdni. Kaj pa potem nedelja in začetek tedna, nedelja sončna in vroča, v hribih lahko popoldne nastane kakšna osamljena nevihta, v ponedeljek pa bo vreme že pokazalo nekoliko bolj spremenljiv obraz, pričakujemo nekaj oblakov, tudi krajevne plohe in nevihte, predvsem v popoldanskem času. Torej, uživamo v sončnih poletnih dneh, ne pozabimo na dovolj tekočine, zaščito pred soncem in kotiček v senci. Tam je najlepše.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Danes. Danes je petek, 14. avgust, 226. dan leta, do novega nas loči še 139 dni. Sonce v tem času vzhaja tam nekje ob 6. uri in 3 minute, zahaja ob 20. in 9 minut, še vedno več kot 14 ur dnevne svetlobe, kar pomeni, da poletje še vedno lepo kaže svojo moč. Današnji dan je poseben tudi v svetu. V Pakistanu praznujejo dan neodvisnosti, saj je država leta 1947 stopila na svojo samostojno pot. Milijoni ljudi tako danes praznujejo svojo nacionalno identiteto, ulice pa so odete v zelene in bele barve njihove zastave. No, pri nas godujeta Evzebij in Marcel, posebej pa se spominjamo svetega Maksimiljana Kolbeja. Ena najbolj pretresljivih osebnosti 20. stoletja bi lahko rekli. Gre za poljskega duhovnika, misionarja in mučenca, ki velja za enega največjih simbolov nesebične ljubezni 20. stoletja. Med drugo svetovno vojno so ga zaradi nasprotovanja nacizmu zaprli v koncentracijsko taborišče Auschwitz. Tam je leta 1941 prostovoljno stopil na mesto družinskega očeta, ki je bil izbran za smrt. Svoje življenje je daroval, da bi rešil življenje drugega človeka. Njegovo dejanje poguma in sočutja je ganilo ves svet. Papež Janez Pavel II. Ga je leta 1982 razglasil za svetnika. Danes je zavetnik družin, zapornikov, častnikarjev in gibanja za življenje. Njegovo ime Maksimilijan izhaja iz latinščine in pomeni največji. Njegovo življenje pa je pokazalo, da se prava veličina človeka meri predvsem po njegovi dobroti in pripravljenosti pomagati drugim. Poglejmo še nekaj zanimivosti, ki jih je zapisala zgodovina na današnji dan. Selimo se v leto 1885, ko so na Japonskem prvič patentirali domači izum. Šlo je za posebno barvo proti rji. Morda se sliši preprosto, a prav takšni izumi pogosto pomembno vplivajo na vsakdanje življenje. Zdaj smo v letu 1893, ko so v Franciji uvedli registracijo motornih vozil. Takrat si verjetno nihče ni predstavljal, da bo avtomobil nekoč postal skoraj nepogrešljivi del vsakdanjika. Leta 1941 sta ameriški predsednik Franklin Roosevelt in britanski premier Winston Churchill podpisala Atlantsko listino. Dokument je postavil temelje po vojnemu sodelovanju držav in kasnejši ustanovitvi Združenih narodov. V njem so poudarili pravico narodov do samoodločbe, svobodo trgovine, mirno sodelovanje in nasprotovanje osvajanju ozemelj silo. Na današnji dan praznuje svoj rojstni dan Halle Berry, ki je v zgodovino filma vstopila kot prva temnopolta igralka z Oscarjem za glavno žensko vlogo. Na današnji dan leta 1956 se je poslovil veliki dramatik Bertolt Brecht, avtor del opera Za tri groše, Matija Korajža in njeni otroci ter Galilejevo življenje in njegovo gledališče še danes navdihuje ustvarjalce po vsem svetu. Ob koncu še misel dneva, ki pravi: kdor ne naredi nič za druge, ne naredi nič zase. Morda preprosta misel, a če se ozremo na zgodbo današnjega godovnika, Maksimilijana Kolbeja, dobijo te besede še posebno težo. Včasih je dovolj že prijazen nasmeh, dobra beseda ali majhna pomoč, da nekomu polepšamo dan. Želimo vam prijeten, uspešen dan in veliko razlogov za dobro voljo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: Tudi danes smo poklicali na policijsko postajo Lenart in preverili, koliko dela so imeli naši policisti.
0: Policijska poročila.
1: Na spletni strani policije www.policija.si, tam lahko vedno tudi vi, kadarkoli preverite kratek statistični pregled dogodkov v zadnjih 24 urah, na interventni številki policije 113 po celotni Sloveniji je bilo v zadnjem dnevu zabeleženih kar 1886 klicev. 1886 krat je zazvonila policijska oziroma njihova številka, 696 interventnih dogodkov, 142 prometnih nesreč, 75 kršitev javnega reda in miru ter 63 kaznivih dejanj. Več kot preveč dela so imeli naši policisti. Tudi policisti policijske postaje Lenart niso počivali, povedali so mi, da so obravnavali prometno nesrečo na parkirišču v Lenartu, da so obravnavali tatvino goriva na bencinskem servisu v Lormanju, nekdo je natočil in preprosto odpeljal. Potem pa so obravnavali še dve prometni nesreči s telesnimi poškodbami. Ena se je zgodila na območju Voličine, ena na območju Cerkvenjaka. Kot rada rečem, poskrbite za svojo varnost in tudi varnost drugih. Ne glede na to, ali se odpravljate na pot, vozite previdno in varno, tudi če ostajate doma, pa pazite nase.

0: Pogled na uro 6:51 minut kažejo urini kazalci, kar pomeni, da se ena urica našega jutranjega mozaika zaokrožuje. Nekaj prostora za naše oglaševalce in nekaj prostora za glasbo, potem pa smo z vami v novicah na tanko ob 7.
1: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
5: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Romana Drumleč. Latvijska vojska je danes poročila, da so bojna letala zaveznice Zveze NATO sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor te baltske države. Pri tem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več delov države in prebivalce pozvala, naj si poiščejo varno zavetje. Opozorilo so po sestrelitvi drona preklicali. Vlada je včeraj na dopisni seji v načrt razvojnih programov do leta 2029 uvrstila 19 novih športnih objektov in hkrati potrdila spremembo enega športnega objekta, ki je že uvrščen v načrt. Med novimi projekti so denimo izgradnja športnih dvoran v Ajdovščini in občini Hoče Slivnica ter športnega parka Dobre polje, pa tudi obnova atletskega stadiona Bonifika in ureditev ledu in strojnice v dvorani. Rani pod Mežakla. Knjigarna Mariborka, ki je v lasti založbe Vige Vage knjige, je bila znova tarča vandalov. Neznanec je z rdečo barvo in napisom popackal pročelje tega poslovnega prostora na Koroški ulici v Mariboru. Na občini dogodek ostro obsojajo in poudarjajo, da so takšna dejanja nesprejemljiva. Zaradi večkratnih napadov je založba pozvala občino, da na poti oziroma ulici pred Mariborko namesti varnostne kamere, a so jim pojasnili, da to zaradi varstva osebnih podatkov ni mogoče. Znotraj knjigarne so sami namestili kamere, a te ne smejo snemati območja pred vhodom. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti bodo v knjižnicah po regiji tudi letos speljali kampanjo v knjižnico na trajnostni način, katerega namen je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti in gibanja. Kampanja je organizirana kot razširjeno dogajanje v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki letos ponovno opozarja na pomen okolju prijaznejših načinov potovanja. V kampanji bo sodelovala tudi knjižnica Lenart skupaj z drugimi knjižnicami v regiji. In obiskovalci bodo tako lahko naredili nekaj dobrega za svoje zdravje in okolje, obenem pa sodelovali tudi v nagradni igri. Govori Nataša Ritonija, direktorica Regionalne razvojne agencije Podravje Maribor.
2: Kampanja se imenuje V knjižnico na trajnostni način, ki je organizirana kot razširjenje dogajanja Evropskega tedna mobilnosti. Namen kampanje pa je spodbujanje trajnostnih potovalnih načinov in gibanja, kar je seveda danes še zelo pomembno. Poteka pa tako, da za vsak obisk knjižnice s trajnostnim prevozom sredstvom, se pravi ali peš ali kako drugače s kolesom, prejme obiskovalec eno nalepko. In s petimi nalepkami lahko sodeluje v nagradni igri za nagrade, se pravi za adrenalinsko doživetje, obisk botaničnega vrta, za praktične nagrade. Lahko pa sodelujejo vsi člani knjižnice, tako otroci kot odrasli. Ta kampanja pa poteka v 4 centralnih knjižnicah in pa v skupno v 18 enotah po celotni regiji, zato bodo tudi nagrade podeljene v vseh enotah.
1: Nadaljujemo na področju športa. Nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo drevi ob 21.40 po slovenskem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov z ovirami. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19.45 na 10.000 metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš z Rimšek. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na naših cestah.
3: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev danes in jutri ostaja večinoma jasno. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, danes temperature okoli 30, jutri od 30 do 35. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami. Še vedno velja opozorilo velike toplotne obremenitve in pa požarne ogroženosti naravnega okolja. Termometer ob naši radijski hiši kaže zdaj 14 stopinj, podobne temperature so tudi drugod, Murska Sobota jasno 12, Maribor tudi, jasno pri 16 v Ljubljani, v Portorožu pri 23, jasno je na Kredarici in 11 stopinj.
0: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Pred prihajajočim prazničnim vikendom je na naših cestah znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste. Dodajajo pa še odseke cest, kjer potekajo dela. Na našem koncu je to zagotovo Štajerska avtocesta med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentilj, pa na relaciji Cerkvenjak, Vučja vas v smeri Murske Sobote. Na niže kategoriziranih cestah Hoče Pesnica, tako imenovana hitra cesta skozi Maribor. V Mariboru dela potekajo na cesti proletarskih brigad na Mlinski ulici. Še vedno promet oviran v Selnici, ob Dravi, Spodnji Polskavi, pri Kungoti in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez sedmo.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. 11 minut čez 7 je že, petek je danes, 14. avgust. Naj vas to petkovo jutro najde nasmejane, spočite ali pa vsaj dovolj prebojene, da veste, kje vas čaka današnja kava. Kakorkoli že začenjate današnji dan, naj bo prijazen do vas, naj bo danes čim več razlogov za nasmeh, čim manj nepotrebnega kompliciranja in naj se vam zgodi vsaj ena stvar, zaradi katere boste zvečer rekli, danes je bil pa res lep dan, takšen, ki si ga boste zapomnili. Hvala, ker ste z nami. Naredimo si lepo jutro.

0: 15 minut čez sedmo je, če je danes petek, potem zagotovo že pričakujete, katera sestavina bo kralj današnje radijske kuharije. V današnji kuharski rubriki bomo pozornost namenili pravemu kralju poletnih vrtov, to je paradižniku. Avgust je zagotovo čas, ko so domači paradižniki najbolj sočni, dišeči in polnega okusa. Spoznali bomo nekaj zanimivosti v njegovi zgodovini, izvedeli, zakaj velja za eno najbolj zdravih živil, kako ga pravilno gojimo in zakaj mu pravijo tudi rdeče zlatovrta. Seveda pa ne bomo ostali le pri teoriji, pripravili bomo tudi nekaj okusnih idej za jedi, v katerih paradižnik zares zasije v glavni vlogi. Ostanite z nami in se bo danes vse dišalo po poletju in domačem vrtu.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni. Nadenite si predpasnik in vabljeni v našo radijsko kuhinjo vsak petek. Naš jedilnik pa popestrite tudi s svojimi recepti.

Pogled na uro 7 in 19 minut. Nekateri že pravijo, da je jutro prekratko. Jan Plestenjak pa pravi, da poletje. Ja, mnogi se strinjamo z obojim, spet nekomu pa se zdi, da stvari preveč trajajo. Kakorkoli že, poletje je ravno toliko dolgo, kot mati narava hoče. In letos vrtičkarjem morda ni najbolj naklonjena, seveda zaradi suše in visokih temperatur, ampak imamo občutek, da so paradižniki pa vseeno dobro obrodili. Danes. Če bi morali izbrati eno samo živilo, ki najbolj diši po poletju, bi bil paradižnik zagotovo med glavnimi kandidati. Danes si skoraj ne predstavljamo vrta brez njega, čeprav prihaja iz Južne Amerike v Evropo.

Med rastjo pa potrebuje redno zalivanje. Pomembno je, da zalivamo zemljo in ne listov, saj tako zmanjšamo možnost bolezni. Marsikdo ne ve, da je paradižnik botanično v bistvu sadje, no v kulinariki pa ga uporabljamo bolj kot zelenjavo. Njegova največja vrednost ni le okus, ampak tudi hranilna sestava. Vsebuje veliko vitamina C, vitamina A, kalija in antioksidantov. Med njimi posebej izstopa likopen, naravno rdeče barvilo, ki daje paradižniku značilno barvo. In likopen velja za enega najmočnejših antioksidantov v naravi. Raziskave kažejo, da pomaga ščititi celice pred škodljivimi vplivi prostih radikalov in je tako povezan z zdravjem srca in ožilja. Zanimivo je tudi, da telo likopen še lažje izkoristi iz kuhanega paradižnika kot iz svežega. Zato so odlična izbira tudi domače paradižnikove omake, mezge in pa juhe. Paradižnik vsebuje veliko vode, zato je še en dodaten razlog, da je to odlično poletno živilo. Osveži, nasiti in hkrati ne obremeni prebave. Danes poznamo res na stotine sort, od drobnih češnjevih paradižnikov do velikih mesnatih sort za omake in polnjenje, in vsaka ima svoj okus, obliko in tudi namen. In ne glede na sorto, velja nekaj preprostega. Najboljši je tisti, ki dozori na soncu in ga utrgamo tik pred uporabo. Pod to se podpišemo vsi. Paradižnik ni le živilo, je simbol poletja, tudi domačega vrta in okusov, ki nas vsako leto znova razveselijo. Danes.

0: danes.
1: Če smo v središče danes postavili paradižnik, je prav, da povemo, da paradižnik ni uporaben le v kuhinji. Ta poletni kralj skriva kar nekaj zanimivih lastnosti in uporabnih trikov. Prvi, ne hranite ga v hladilniku. Če je le mogoče, ga hranite pri sobni temperaturi. Mraz ima namreč poseben vpliv, oslabi njegov okus in aromo. In v hladilnik ga dajte le, če je že zelo zrel in ga želite ohraniti še kakšen dlje dalje. Kako dozoreti zelen paradižnik? Če vas jeseni preseneti hladno vreme, zelene paradižnike položite v papirnato vrečko skupaj z jabolkom ali banano. Plin etilen bo pospešil dozorevanje. Kako paradižnik shraniti za zimo? Viške pridelka lahko zamrznete, posušite ali predelate v mezgo, omako, sok ali paradižnikovo marmelado. Zamrznete ga lahko tudi celega, po odmrzovanju bo sicer mehkejši, a odličen za kakšno juho in omako. Ne vem, če ste vedeli, paradižnik ne nadomesti zaščitne kreme, raziskave pa kažejo, da redno uživanje paradižnika zaradi vsebnosti likopena prispeva k boljši zaščiti kože pred škodljivimi vplivi sonca. Še en naravni lepotni trik, nekateri uporabljajo rezino svežega paradižnika za nego mastne kože, saj vsebuje sadne kisline, ki pomagajo osvežiti in očistiti kožo. Seveda pa je pri občutljivi koži potrebna previdnost. Še kakšen trik iz kuhinje, če želite paradižnik olupiti, ga za nekaj sekund potopite v vrelo vodo, nato pa še v hladno in lupina bo skoraj sama zdrsnila z njega. Še za boljši okus, recimo, paradižnik narežite vsaj 10 minut pred uporabo, tako se arome bolje razvijajo in okus postane še bogatejši. Paradižnik in bazilika, neločljivo povezana, že na vrtu sta odlična soseda. Bazilika naj bi celo pomagala odganjati nekatere škodljivce, hkrati pa je njuna kombinacija nepremagljiva tudi na krožniku. In slišala sem tudi, da po rezanju česna ali pa čebule si lahko roke podrgnemo z notranjostjo paradižnika in nato speremo z vodo in marsikdo prisega, da pomaga omiliti vonjave. Paradižnik vsebuje kalij in likopen, zato ga strokovnjaki uvrščajo tudi med živila, ki so koristna za zdravje srca in ožilja. In še zanimivo za konec, botanično gledano je paradižnik sadje, v kuhinji ga obravnavamo kot zelenjavo in ne glede na to, kakorkoli že ga poimenujemo, poleti brez njega preprosto ne gre. Danes.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, kakšno jutro. Zaenkrat še sorazmerno sveže. Termometri po Slovenskih Goricah kažejo 16 stopinj Celzija. Pred dobro uro jih je bilo samo še 13, kar nakazuje, da se bo temperatura dvigovala zelo hitro. Napovedujejo vremenoslavci, da danes tja do 30, jutri do 35. Še ostaja torej sončno in vroče, še ostajajo velike toplotne obremenitve, še ostaja po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tudi v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, bo pa zapihal jugozahodni veter, v ponedeljek pa potem spremenljivo oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo nekako pogostejše po popoldanskih uricah. Tudi termometri naj bi se ustavili tam nekje pri 26 stopinjah. Trenutno pa, kot rečeno, 16 v Lenartu, drugod po državi pa tako. Bilje pri Novi Gorici jasno 20, Kredarica 11, letališče Edvarda Rusja na Maribor 15, Jožeta Pučnika 13, Portorož jasno 25, na Listi je jasno pri 18, v Ljubljani pri 17, Murska Sobota 13, Novo mesto 14, Postojna 16, Slovengradec 9, Vogel 8 stopinj, tako kažejo termometri uradnih merilnih postaj po Sloveniji. Zaenkrat neke prav posebne gneče ni zaznati na naših cestah, malo seveda v smeri proti Ljubljani, proti prestolnici, previdno na deloviščih, sicer pa je zaradi prazničnega vikenda znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in v obratni smeri. Imejte to v mislih in če greste na počitnice, se tega veselite. Boste pa prišli kakšne pol urice kasneje in nič za to. Pomembno je, da se imate lepo in včasih pravimo, da je že pot del potovanja. Naj bo tudi tokrat tako.

0: Recepti, kuharice, ki to sploh ni. Danes je naš kuhinski junak čisto pravi poletni kralj, paradižnik. Avgust je zagotovo čas, ko ga je na vrtovih največ, rdeč, dišeč, sočen in sladek in pogosto ga je toliko, da že razmišljamo kam z vsemi temi plodovi. Ampak brez skrbi, danes imamo nekaj odličnih idej. Iz paradižnika bomo pripravili omako, sataraž, domače njoke, testenine z burato, paradižnikovo juho, ki jo sama obožujem in še polnjene paradižnike. Začnimo kar z nečim, kar nam lahko pride prav tudi po zimi. Paradižnikova omaka iz pečice. Če imate veliko zrelih paradižnikov, je to eden najbolj preprostih načinov, kako jih predelati v čudovito domačo omako. Potrebujete približno 1,5 kg do 2 kg zrelih paradižnikov, dodamo eno večjo čebulo, nekaj strokov česna, olivno olje, sol, poper in po želji še baziliko ali origano. Paradižnike operemo in narežemo na večje kose, če so zelo veliki, jih lahko razpolovimo. Čebulo narečemo tudi na večje kose, česen pa samo nekoliko stremo. In vse skupaj razporedimo po pekaču, pokapljamo z olivnim oljem, solimo, popopramo, pečemo približno 180 pri 180 stopinjah, tam nekje 40 do 50 minut. In tu je lepota tega recepta, pečica opravi skoraj vse delo. Paradižnik se počasi peče, voda izhlapeva, okusi pa postajajo vse bolj koncentrirani. Ko je zelenjava mehka in se na robovih lepo že zapeče, jo vzamemo iz pečice, spasiramo s paličnim mešalnikom, če želimo povsem gladko omako, jo pretlačimo. Na koncu dodamo svežo baziliko in po potrebi malo soli in takšna je odlična omaka za testenine, njoke, pice, lazanje. Lahko jo nalijete tudi v kozarce in shranimo za zimo. Sataraš je jed, ki je prava klasika poletne kuhinje. Potrebujemo čebulo, papriko, veliko zrelih paradižnikov, nekaj olja, sol in jajca. Najprej na olju počasi prepražimo sesekljano čebulo, ne hitimo, saj želimo, da postane mehka in rahlo zlata. Dodamo na trakove ali manjše koščke narezano papriko, nekaj minut pražimo, da se zmehča. Na to pride na vrsto kralj današnje oddaje, paradižnik. Narežemo ga na kose, dodamo v ponev, solimo in kuhamo približno 15 do 20 minut, da paradižnik spusti sok, se razkuha, paprika postane mehka. Ko je zelenjava lepo podušena, lahko sataraš pustimo kot samostojno zelenjavno led ali pa van vmešamo še jajca. Razžvižgljamo in vlijemo v ponev, ne mešamo preveč, ampak samo nežno tako med zelenjavo, ostane, kuhamo toliko časa, da zakrknejo, vendar ostanejo še nekoliko sočna. Kaj zraven? Nič, kos dobrega domačega kruha. To je vse, kar potrebujemo. Če imate malo več časa, lahko pripravimo domače njoke, približno potrebujemo 1 kg krompirja, eno jajce, nekaj moke in sol. Krompir skuhamo, ko je še topel, ga olupimo, pretlačimo, pustimo, da se nekoliko ohladi, dodamo jajce, sol in moko. Ne preveč naenkrat, ampak postopoma. Testo mora biti mehko in voljno, če ga je preveč, bodo njoki trdi. Torej, potem razdelimo na več delov, naredimo dolge svaljke, narežemo na manjše koščke. In če želimo, lahko njoke povaljamo tako čez vilice ali pa posebno deščico, da dobijo značilne zareze. Te so super, zato ker se omaka ujame vanje. Skuhamo jih v soljenem kropu in ko priplavajo na površje, so praviloma kuhani. Zdaj pa omaka. Na olivnem olju na hitro prepražimo česen, dodamo zrele narezane paradižnike, solimo, popramo, dodamo svežo baziliko, samo kuhamo toliko časa, da se zgosti in njoke potem prestavimo neposredno v omako in jih nežno premešamo. Na krožniku izdatno posujemo še s parmezanom in to je tisto kosilo, pri katerem kuhinja zadiši tako, da se vsi začnejo spraševati, kdaj bo na mizi. Če ste bolj za testenine, pa italijansko obarvane, potem so tukaj testenine s paradižnikom in burato. Suhamo testenine po navodilih, medtem pa v ponvi segrejemo olivno olje, dodamo drobno sekljan česen, pazimo, da ga ne zažgemo, dodamo narezane paradižnike, sol in poper, po želji tudi malo čilija. Pokuhamo kakšnih 10 minut, tako da paradižnik začne razpadati, vendar še vedno ostanejo kakšni koščki. Ko so testenine kuhane, prihranimo nekaj vode, v kateri so se kuhale. Testenine dodamo v ponev s paradižnikom, prilijemo nekaj žlic škrobne vode, premešamo, da nastane taka lepa svilnata omaka. Na koncu dodamo še svežo baziliko in zdaj pride najboljši del. Testenine naložimo na krožnik in na vrh položimo celo burato. Ko jo prerežemo, se bo kremasta sredica razlila po toplih testeninah in ustvarila čudovito kombinacijo svežega paradižnika in kremnega sira. Preprosta, hitro in prava italijanska restauracijska jed. Sama obožujem paradižnikovo juho, gre za klasiko. Potrebujemo približno kilogram zrelih paradižnikov, eno čebulo, strok ali dva česna, malo olivnega olja, jušno osnovo, sol, poper in baziliko. Na olju najprej prepražimo sesekljano čebulo, ko postekleni dodamo česen in pražimo le toliko, da zadiši. Potem pa dodamo paradižnik, zalijemo z nekaj jušne osnove, kuhamo, kratek čas vse skupaj spasiramo. Če je juha pregosta, dodamo še malo tekočine ali pa jo pustimo nekaj minut vreti brez pokrovke, če je preredka. Za bolj kremasto različico dodamo žlico smetane ali malo olivnega olja, na vrhu svežo baziliko, nekaj kapljic olivnega olja in še majhen trik, če je paradižnik kiselkast, ne dodajajte takoj veliko sladkorja. Najprej poskusite z malo soli in nekaj kapljicami olivnega olja. Pogosto je to dovolj, da se okus lepo uravnovesi, sama pa vseeno vedno tudi dodam malce rjavega sladkorja za super paradižnikovo juho, ki je mimo grede okusna tudi hladna. In še ena odlična ideja za velike mesnate paradižnike. Odrežemo jim vrh in jih z žličko previdno izdolbemo. Notranjost lahko shranimo in uporabimo za omako ali juho. Za nadev pa potem uporabimo skuto, nariban sir, malo česna, sveža zelišča, sol in poper. Zmešamo, napolnimo paradižnike, dodamo še malo naribanega sira, položimo v pekač, pokapljamo z olivnim oljem in pečemo približno 120 do 25 minut na 180 stopinjah. Če želite bolj nasitno različico, lahko v nadev dodate tudi kuhan riž, kuskus, mleto meso ali celo ostanke že kakšnih kuhanih žit. Tako dobimo jed, ki je hkrati lepa na pogled in zelo okusna. Danes smo iz enega samega poletnega živila naredili pravo malo pojedino. Paradižnikova omaka iz pečice za ozimnico, če bo ostala tako dolgo, sataraš za hitro poletno kosilo, domači njoki za malo bolj razvejan dan, testenine z burato, klasična paradižnikova juha in še polnjeni paradižniki. Če imate doma paradižnikov toliko, da jih že ne veste več kam dati, nikar ne skrbite, to je pravzaprav čudovit problem. Nekaj jih pojejte svežih, nekaj jih predelajte v omako, nekaj zamrznite, iz najbolj zrelih pa pripravite današnjo kosilo. Najboljši paradižnik je tisti, ki diši po poletju, soncu in domačem vrtu. Dober tek in naj vam danes zadiši po paradižniku.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Radi imamo slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji. Jabučni suk, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. I linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: U Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager. 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
10: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
11: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Romana Drumlič. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega uničujočega potresa z magnitudo 7,4 naraslo na 237. Pogrešajo še 377 ljudi, so sporočile pristojne kolumbijske oblasti. Še več kot 3800 ljudi je bilo v potresu poškodovanih. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu v okolici Domžal dejala sekretarka Mojca Erjavec. Pojasnila je, da so na ministrstvu že zagotovili skupno prek 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu. Na evropski ravni pa so za pomoč kmetom tudi prejeli 2,7 milijona evrov, ki jih bodo verjetno na ravni države še nadgradili. Razmere zaskrbljeno spremljajo tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki bo na ministrstvo poslala svoj nabor ukrepov za pomoč kmetom. Kot je pojasnil njen predsednik Jože Podgoršek, je namen ukrepov, da rešijo, kar se rešiti da. Stanje na terenu si bo v teh dneh ogledal tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Iniciativa Mestni zbor je pozvala mestno občino Maribor k ohranitvi treh odraslih lip, ki naj bi bile predvidene za poseg v okviru urejanja parka ob Pekrskem potoku. Na občini so pozvali projektanta, da preveri možnost prilagoditve projekta, da bi se odstranitvi dreves izognili. Občina je prvo fazo ureditve parka začela to poletje, iniciativo Mestni zbor pa je zmotilo, da je na območju, kjer je predvidena umestitev koloparka, predviden poseg treh lip. To se jim z vidika vse pogostejših vročinskih valov, dolgotrajnih suš in posledic podnebnih sprememb ne zdi sprejemljivo. Poudarjajo, da odraslega drevesa ni mogoče preprosto nadomestiti z novo sadiko. Na občini odgovarjajo, da pobudo razumejo kot konstruktiven prispevek k iskanju kakovostne rešitve, ki bo združevala rekreacijske vsebine in krepitve zelenega značaja območja. V vrtovih pri Svetem Rupertu v Voličini lahko obiskovalci od blizu in daleč spoznavajo bogatstvo zdravilnih zelišč, ki že stoletja spremljajo človeka v vsakdanjem življenju. Med dišečimi gredicami lahko od blizu spoznajo rastline, ki uspevajo v slovenskih goricah, ter najdejo navdih za domače čaje, začimbe in naravne pripravke. Zeliščarska srečanja so namenjena tudi najmlajšim. Članice sekcije Vrtovi pri Svetem Rupertu pri kulturnem društvu Srečko Rojsniko ohranjajo tudi tradicijo izdelovanja cvetlično-zeliščnih šopkov. Ob prazniku Marijinega vnebovzetja 15. avgusta jih bodo po obeh mašah v Voličini razdelile vernikom. Vrtovi pri Svetem Rupertu vabijo vse ljubitelje narave, zelišč in domačih običajev, da jih obiščajo. Naslednje večje praznovanje pa pripravljajo tudi septembra ob Rupertovem. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja, Kristjan Čeh, je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Predtem je Neja Filipčič v finalu troskoka s 13,87 zasedla deseto mesto. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev bo tako danes kot jutri večinoma jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, danes temperature okoli 30, jutri zjutraj bomo namerili od 10 do 16, čez dan od 30 do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta, v ponedeljek pa kaže na spremenljivosti. Oblačno vreme, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Velja še opozorilo velikih toplotnih obremenitev in pa požarne ogroženosti naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Pred prihajajočim prazničnim vikendom je na naših cestah vse od danes pa do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Mi pa vas opozorimo še na odseke, kjer so postavljene kakšne delovne zapore, še vedno na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentil pozorno. Promet je oviran tudi med priključkom Cerkvenjak in priključkom Vučja vas v smeri Murske Sobote. Dela potekajo tudi na niže kategoriziranih cestah, še vedno v Mariboru na tako imenovani hitri cesti skozi Maribor oziroma na relaciji Hoče-Pesnica, pa cesta proletarskih brigad. Promet je oviran tudi na Mlinski ulici v Mariboru in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas danes odpelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: La vida gre naprej, tudi naše jutranje druženje, drage poslušalke, dragi poslušalci, da še prevedemo tale naslov Orlekov, ki so nam pravkar odpeli. Življenje teče dalje in vsak konec je pravzaprav tudi nov začetek. Naše jutro se bo pa kmalo prevesilo v dopoldne, pa nič za to, upam, da ste ga preživeli, kar se da lepo in prijetno. In če navežem še misel na skladbo, ki sledi, konec sveta in Mareja, če bi vedeli, da bo jutri konec sveta, kaj bi bilo tisto, kar bi naredili danes? Koga bi objeli, komu bi povedali, da ga imamo radi, kam bi šli in kaj bi še enkrat upali. Naj bo današnji dan tak, kot da je nekaj posebnega, ker pravzaprav je, kaj ne?

Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice. Nova pesem skupine Firbci nosi naslov Neki sem naredil prav in skriva prav posebno resnično zgodbo. Nastala je namreč kot darilo med bratoma, Gašper jo je napisal za Jako, ki jo je na svoj poročni dan v cerkvi zapel svoji izvoljenki Tjaši. Tako je pesem prvič zazvenela v enem najlepših življenjskih trenutkov ob poročni zaobljubi in začetku skupne poti. Neki sem naredil prav, govori o ljubezni, hvaležnosti in občutku, da se je v življenju vse zgodilo z razlogom. O tistem trenutku, ko pogledaš človeka ob sebi in si rečeš, kdo mi te je dal? Neki sem naredil prav. Prisluhnimo torej novi pesmi skupine Firbci.

0: Izlet na splet.
1: Danes vas povabimo na našo spletno stran www.rsg.si, kjer lahko, to najbrž že veste, prebirate tiste aktualne lokalne novice, ki jih v našem

0: programu morda zamudite. Poslušate kakšno oddajo aktualno, ki ste jo preslišali ali bi pa želeli še enkrat preveriti. Spremljate dnevno ponudbo malic, napovednik prireditev, si ogledate kakšno fotogalerijo in spoznate našo ekipo, ki se je v preteklih letih v kar daljšem obdobju trudila za vas. Med njimi Maja Glaser Bedenik, med njimi tudi Bogdan Šuput, Natalija Bratkovič, Tilen Reiter, Nejc Kurbus, Darko Rebrnik, Tilen Drumlič Denac, Gregor Lasecki, Lina Ademovič Kumer, Mojca Vrčko, Ilena Leskovar, Max Kurbus in pa jaz, Romana Drumlič. Na naši spletni strani boste lahko prebrali tudi o radiju, tudi o tem, zakaj in kako delamo z vami in za vas. Radio Slovenske Gorice je radijska postaja, katere program temelji na lokalnih vsebinah, preverjenih informacijah in slovenski glasbi. Vse od 15. februarja 1995 oddajamo na frekvenci 96,4 MHz in v naši družbi ste lahko kar 24 ur na dan. Ja, prav ste zračunali. Radio Slovenske Gorice je že dobra 30 letja, ta pravi radio za lokalne novice, za domačo glasbo in za prijateljstva. Radio Slovenske Gorice je regionalna radijska postaja posebnega pomena, katere program se že vse od leta 95 sliši in temelji na lokalnih vsebinah, preverjenih informacijah in slovenski glasbi. Oddajamo na frekvenci 96,4 MHz, veliko dnevnih in nočnih poslušalcev pa nas širom po svetu ulovi tudi na spletu. Prepričani smo, da smo glas lokalnega okolja. Ob informativnih vsebinah s poudarkom na aktualnem lokalnem dogajanju v Slovenskih Goricah in širše pripravimo veliko zanimivih prispevkov in oddaj, ki pritegnejo najširši krog poslušalcev. Poslušalcev vseh starosti, različnih zanimanj in prepričanj. Naš program sestavljajo prispevki o aktualnem, tudi lokalnem, političnem in gospodarskem dogajanju. Pa o kulturno-umetniškem delovanju ustanov, organizacij in posameznikov. Veselimo se uspehov naših športnikov, spremljamo dogajanje na 20 osnovnih šolah in vrtcih, širimo ključne informacije o bujmah, tudi nesrečah. Aktualna vprašanja pa naslavljamo na župane, zdravstvene delavce in strokovnjake vseh drugih področij. Smo glas številnih gasilskih, upokojenskih, kulturnih, športnih in drugih društev. Na lokalnem nivoju si prizadevamo za ohranjanje vrednot, medgeneracijsko povezanost in sodelovanje. Eden od stebrov našega programa je zagotovo jutranji mozaik med 6 in 9 uro, drugi pa osrednja informativna oddaja ob 14. in tretji so kontaktne, zabavno glasbene oddaje, ki jih imate vi najraje. S tradicijo in srcem. Radio Slovenske Gorice je od svojih začetkov neomajna podpora slovenskih glasbenih ustvarjalcev zabavne in narodno-zabavne glasbe. Na dejstvo, da predvajamo pretežno slovensko glasbo, smo ponosni. To cenijo glasbeniki, to cenite vi poslušalci in mi cenimo njih. Največ poslušalcev ima Radio Slovenske Gorice zagotovo v osrčju Slovenskih Goric, med Muro in Dravo. Naš glas pa seže tudi širše po severovzhodni Sloveniji, po obronkih Pohorja, na Goričkem, v Prekmurju in v Halozah. Statistika pravi, da skupaj dosežemo okrog 14% slovenskega prebivalstva, kar znese nekaj manj kot 300 tisoč potencialnih poslušalcev. Po zadnjih merjenjih jih imamo tam nekje 12 tisoč do 15 tisoč čez dan, 20 do 25 tisoč tedenskih unikatnih poslušalcev. Statistika tudi pravi, da je 5% naših poslušalcev mlajših od 25 let. 30% je starih 25 do 55 let. 30% je takih med 55 in 65 letom in 35% poslušalcev je starih več kot 65 let. a da ne bo pomote. Naši poslušalci niste samo številke. Koliko poslušalcev je v teh letih z nami počitnikovalo nekje na Jadranu ali pa se potepalo po Balkanu, Italiji, Franciji ali Turčiji, ne štejemo. Prav tako ne naših druženj ob radijskem starodobniku, na sejmih, občinskih praznikih, veselicah in praznovanjih. Prav vsako je bilo posebno in za nas izredno dragoceno. Radio Slovenske Gorice je radio s tradicijo in srcem. Je glas ljudi, ki tu živijo in ustvarjajo.
1: Izlet na splet.

pravijo, čas je denar. Eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojna je razveselila. In kot se spodobi po taki novici, so šli proslavit, andiamo ragazzi, vino in karte, zdaj se ga gremo napit. A eden od njih medtem, ko cela taverna prepeva na glas, skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On je odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri, ker

soldat. Je priša s pajdaši buri po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

0: Dobro jutro.
1: Je naše zadnjih priložnosti danes, da voščimo dobro jutro vam, drage poslušalke in poslušalci. Je pa hkrati to tudi priložnost, da pozdravimo na naši telefonski zvezi Mirka Marka iz Marko trgovine. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav, dobro jutro. Tako ste rekli, iz Marko trgovine, Marko Slovenija. Zakaj Marko Slovenija? Zato, ker je to slovenska trgovina. Tak, vete, ki smo, mi smo tu v Zamrkovi pred Hrastovcem, grad Hrastovec, spoda je trgovina, gostilna, tako da pri nas lahko nakupujete in se tudi odžirate. Tak, jaz bom začel z našo ponudbo, a ne, ampak najprej moramo povedati za jutrišnji delovni čas. Tak ne bo neke tragedije, če boste kaj danes pozabili kaj kupiti, ker vi, kot veste, to mi smo vedno dežurna trgovina, nekako delamo v tej smeri. Zato jutri naš delovni čas, od sobota je jutri praznik, sicer mi delamo, ker smo pač nekako tak orientirani glede na konkurenco, delamo takrat, ko drugi ne delajo. Tako da jutri delamo soboto, jutri delovni čas od 6. do 17. pa potem tudi v nedeljo od 6. do 18. Kaj vam nudimo? Sveži kruh v nedeljo in soboto iz krušne peči. Nudimo vam tudi sveži kruh od pekarne Šijanec, pa seveda naše najbolj dobre pečene žemlje, sveže ob sobotah in nedelja, tako da nekaj danes lahko obiščete. Tak zdaj pa bomo šel do naše ponudbe, naše delikatesne vitrine z našimi klobasami, tako bom rekel, goveje konci, pri nas vedno po ugodne cene, še vedno stane 6,99 € za kilo klobase, ki jo lahko skuhate. Potem špeharica, to je takak navadna, pač bolj z dodatkom koščkov maščobe, za kilogram bi odšteli 6,99 €, potem bi vam predali pica šunka, 4 glata, 6,99 €, potem klobase za kuhat, ki so zelo dobre, kilogram 11,99 €, potem prav tako štuci, to je taka sušena klobasa, zelo dobra, bom rekel, za kilogram bi odšteli 11,99 €. Potem vam ponujamo nekaj od kras Sežana, slovensko meso in izdelke. Panceta suha, zelo dobra cena, za kilogram bi odšteli 12,99 €. Potem od kras Sežane pršut, za kilogram bi odšteli 14,99 €. Potem vam tudi ponujamo kulen ali pa domačo klobaso, pa tudi zelo dobre cene, pa ne samo dobre cene, tudi okusni klobase, za kilogram bi odšteli 15,99 €. Še vedno vam ponujamo tudi gouda sir brez laktoze ali pa edamec sir, za kilogram bi odšteli 7,99 €. Potem moke pri nas, tele kvalitetne moke, štajerska ostra moka, kilogram 1,29 €, štajerska gladka moka, kilogram 1,29 €. Potem bi omenil hitmix moko, pri nas je to vedno po ugodni ceni za potice ali za različne jedi. Potem bi olje zvezda, sončnično, za liter bi odšteli 2,49 €, potem eno cenejše sončnično olje 1,79 €. Potem še vam ponujem alpsko mleko, za liter 3,2 alpskega ljubljanskega mleka bi odšteli 1,29 €. Potem bi omenil tudi, da še vedno predajamo kis za vlaganje, če se ni vse posušilo, kumarce ali pa paprika. Za kis za vlaganje 3-litrska embalaža bi odšteli 1,99 €. Potem vam ponujamo tudi 5-litrski talisov kis, ki je vedno kvaliteten, dober. Potem Simonič kis za vlaganje iz Svete Ane z dodanimi izvlečki za čimp. Potem pa tudi vse ostalo, kaj potrebujete za čimbe, pokrove, pa tudi kozarce. Tak, to bi bilo nekako naša ponudba. Zdaj bi še omenil tisto najbolj pomembno, jutri in nedeljo, pa čakamo od 6. do 18. Tak, jaz bi zaključil in vas vse lepo povabil.
1: hvala za tole prijazno povabilo in se vidimo v Marko trgovinah.
2: Adio.
1: Srečno.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Preverjamo, kaj lahko danes dobrega pojeste v gostilni 29 v Lenarškem hramu, vinski trti in pizzeriji Agata. Gremo lepo po vrsti. Gostilna 29 vas čaka in pričakuje na trgu Osvoboditve 16 v Lenartu. Danes po dnevni juhi ponujajo piščančji zrezek, kukari, omaki, zajdovo kašo in solato. Lahko izberete svinski dunajski zrezek s pomfrijem in solato, dušeno sladko zelje, slanim krompirjem in klobaso ali pa kmečko pico. Vsak dan v času malic še svinski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek, ligni po pariško ali tržaško, cvrt sir s prilogo, želočko kisla juha, bograč, tudi solata s piščancem. Malice strežejo med 10 in 14 uro. Vse dodatne informacije pa dobite na telefonski številki 02 720 62 81. Lenarški hram, restauracija na Krajgerjevi ulici 19a v Lenartu. Danes kuhajo zelenjavno juho, na voljo vam je ocvrt file osliča s krompirjevo solato, ocvrt piščančji zrezek s prilogo in solato, svinski zrezek v omaki, makaroni z mesom, tudi goveji golaš in polenta. Cena malice je 6,50 €, ob torkih in četrtkih so malice cenejše za upokojence, sicer pa vam postrežejo med 9.30 in 13.30. Odpiralni čas med 7 in 15 od ponedeljka do petka, sobote, nedelje in praznik je zaprto. Telefonska številka 051 316 733. Gostilna pizzerija Vinska trta v spodnji Voličini. V Voličini vas pričakujejo v samem središču kraja. Danes po dnevni juhi izberite ocvrte piščančje krače s krompirjevimi rezinami in solato, morda čevapčiče z lepinjo, solato buratino ali pa pico s tuno. V njihovi stalni ponudbi malic pica klasika, pečena postrv s prilogo solato, dunajski zrezek s prilogo in solato, perotničke ali rebrca iz krušne peči, piščančji zrezek iz žara s prilogo in solato, malice pa postrežejo med 10 in 13 uro. Telefonska številka 02 729 27 72. Še je tu pizzerija Agata na Vrtni ulici 7 v Lenartu, danes po dnevni juhi, ocvrt piščančji ražnjiči, oziroma v pizzeriji Agata danes po dnevni juhi ocvrt oslič s krompirčkom, tatarsko omako in solato, svinski kotlet v gorčični omaki s kruhovo rezino in solato, solatni krožnik s piščančjimi ocvrtki in jogurtovim prelivom, pa pica s tuno, jajčko in koruzo. Vsak dan nudijo še dunajski ali pariški zrezek, zrezek s prilogo in solato, ocvrt sir s krompirčkom, tatarsko omako, solato, špagete po bolonsko, solato, solatni krožnik s piščančjimi trakci, solatni krožnik s tuno ali pa pico Agata lahko izberete. Malice postrežejo med 10 in 14 uro, telefonska številka pa 030 220 220. Kaj reči drugega ob koncu kot dober tek?
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, počasi se poslavljamo od našega jutranjega druženja. Hvala, ker ste bili z nami. Upam, da ste to petkovo jutro začeli z nasmehom v naši družbi. Naj ne bo to slovo od jutra, oziroma to je slovo od jutra, nikakor ne pa od našega druženja. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju programa, se vas čaka veliko dobre glasbe, zanimive zgodbe in prijetne družbe. Danes v oddaji Aktualno posebno pozornost namenjamo prazniku, ki ga praznujemo jutri, 15. avgustu, prazniku Marijinega vnebovzetja. Z oddajo se bomo odpravili tudi na Ptujsko goro, med ljudi, tradicijo, zgodbe in vzdušje tega posebnega kraja. Pa še oddajo od petka do petka omenimo pregled aktualnega lokalnega dogajanja. Naj bo vaš petek lep, miren in čim bolj nasmejan. Od vas se za danes poslavljam, Romana Drumlič.
1: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend, zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: Papirnica Zajček.
8: Papirnica Zajček.
7: Papirnica Zajček.
8: Papirnica Zajček.
9: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
7: Papirnica Zajček.
8: Papirnica Zajček.
7: Papirnica Zajček.
9: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
10: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
11: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
12: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D, Pernica.
13: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Romana Drumleč. Latvijska vojska je danes poročila, da so bojna letala zaveznice Zveze NATO sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor te baltske države. Pri tem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več delov države in prebivalce pozvala, naj si poiščejo varno zavetje. Opozorilo so po sestrelitvi drona preklicali. Vlada je včeraj na dopisni seji v načrt razvojnih programov do leta 2029 uvrstila 19 novih športnih objektov in hkrati potrdila spremembo enega športnega objekta, ki je že uvrščen v načrt. Med novimi projekti so denimo izgradnja športnih dvoran v Ajdovščini in občini Hoče Slivnica ter športnega parka Dobrepolje, pa tudi obnova atletskega stadiona Bonifika in ureditev ledu in strojnice v dvoranu. Podmežakla. Knjigarna Mariborka, ki je v lasti založbe Vige Vage knjige, je bila znova tarča vandalov. Neznanec je z rdečo barvo in napisom popackal pročelje tega poslovnega prostora na Koroški ulici v Mariboru. Na občini dogodek ostro obsojajo in poudarjajo, da so takšna dejanja nesprejemljiva. Zaradi večkratnih napadov je založba pozvala občino, da na poti oziroma ulici pred Mariborko namesti varnostne kamere, a so jim pojasnili, da to zaradi varstva osebnih podatkov ni mogoče. Znotraj knjigarne so sami namestili kamere, a te ne smejo snemati območja pred vhodom. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti bodo v knjižnicah po regiji tudi letos speljali kampanjo v knjižnico na trajnostni način, katerega namen je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti in gibanja. Kampanja je organizirana kot razširjeno dogajanje v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki letos ponovno opozarja na pomen okolju prijaznejših načinov potovanja. V kampanji bo sodelovala tudi knjižnica Lenart skupaj z drugimi knjižnicami v regiji. Bravci in obiskovalci bodo tako lahko naredili nekaj dobrega za svoje zdravje in okolje, obenem pa sodelovali tudi v nagradni igri. Govori Nataša Ritonija, direktorica Regionalne razvojne agencije Podravje Maribor.
2: Kampanja se imenuje V knjižnico na trajnostni način, ki je organizirana kot razširjeno dogajanje Evropskega tedna mobilnosti. Namen kampanje pa je spodbujanje trajnostnih potovalnih načinov in gibanja, kar je seveda danes še zelo pomembno. Poteka pa tako, da za vsak obisk knjižnice s trajnostnim prevozom sredstvom, se pravi ali peš ali kako drugače, s kolesom prejme obiskovalec eno nalepko. In s petimi nalepkami lahko sodeluje v nagradni igri za nagrade, se pravi za adrenalinsko doživetje, obisk botaničnega vrta, za praktične nagrade. Lahko pa sodelujejo vsi člani knjižnice, tako otroci kot odrasli. Ta kampanja pa poteka v 4 centralnih knjižnicah in pa v skupno v 18 enotah po celotni regiji, zato bodo tudi nagrade podeljene v vseh enotah.
1: Nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček bo drevi ob 21.40 po slovenskem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov z ovirami. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19.45 na 10.000 metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš z Rimšek. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na naših cestah.
3: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslavcev danes in jutri ostaja večinoma jasno. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, danes temperature okoli 30, jutri od 30 do 35. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami. Še vedno velja opozorilo velike toplotne obremenitve in pa požarne ogroženosti naravnega okolja.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Pred prihajajočim prazničnim vikendom je na naših cestah znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste. Dodajajo pa še odseke cest, kjer potekajo dela. Na našem koncu je to zagotovo Štajerska avtocesta med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa pri Slovenski Bistrici. Pri mejnem prehodu v Šentil pa na relaciji Crkvenjak Vučja vas v smeri Murske Sobote. Na niže kategoriziranih cestah Hoče Pesnica, tako imenovana hitra cesta skozi Maribor. V Mariboru dela potekajo na cesti proletarskih brigad na Mlinski ulici. Še vedno promet oviran v Selnici, Obdravi, Spodnji Polskavi, pri Kungoti in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, Tilen Reiter, sem v vaši družbi. Vi poslušate Radio Slovenske Gorice in sedaj imate v rubriki Mali oglasi za res imenitno priložnost, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste morda celo kaj kje našli ali bi radi kaj zamenjali, skratka v vseh primerih lepo vabljeni, da pokličete na 090 74 44 ter dodate vaš mali oglas. No, nekdo je že v naši družbi, dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan. Halo?
0: Ja, lepo zdrav, kar povejte.
1: Ja, prodam traktor Tomo Vinkovič z prikolico Kiperco. Več informacij na 041-244-221.
0: Torej, telefonska številka 041-244-221.
1: Ja, traktor Tomo Vinkovič z prikolico Kiperco.
0: Tako, hvala za klic, srečna.
1: Adio, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Telefonska številka poslušalca, torej 041-244-221. Torej, imenitno smo pričeli današnje male oglase, takojšnji klic v samem začetku, vabljeni pa seveda tudi ostali, pokličite na 090-74-44 ter dodajte vaš mali oglas.

0974 44 90 74 44, torej telefonska številka malih oglasov. Pogled na uro mi pravi, da je za vaše klice preostalo še slabih nekaj, mislim, slabih 5 minut, torej še nekaj trenutkov za vse tiste, ki bi se nam radi pridružili, z namenom, da sklenete kako res dobro in pošteno kopčijo že danes o tem petkovem dopodnevu, torej da oddate mali oglas 090 74 44 0907 44 44.

Tako v tem trenutku še zadnje povabilo za vaše klice, morda pa se kdo odzove in ujame še zadnji vlak v današnjem prvem terminu malih oglasov. Seveda sledi danes še tisti drugi opoldanski ob 12. uri in 10 minut boste ponovno imeli možnost, da se nam pridružite v tej rubriki in oddate vaš mali oglas. 090 74 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. V srcu Haloz na vrhu Griča že več kot 600 leti stoji bazilika Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski gori. To ni le ena najlepših gotskih cerkva pri nas, temveč predvsem kraj, kamor ljudje prihajajo z različnimi življenjskimi zgodbami v iskanju miru, tolažbe, hvaležnosti ali novega upanja. Pod Marijinim plaščem, kot radi povedo romarji, je prostor za vsakogar. Nihče ni premajhen, nihče ni pozabljen, nihče ni obsojan. Poseben utrip Ptujskega gora dobi vsako leto v prazniku Marijinega vnebozetja 15. avgusta. Takrat se tja zgrnejo tisoči romarjev iz vseh koncev Slovenije in tudi iz tujine. Mnogi pridejo peš, nekateri po več urni ali celo več dnevni poti, drugi z družinami ali v organiziranih romarskih skupinah. Toda praznik Velikega Šmarna ni le pomemben danes. Njegove korenine segajo globoko v srednji vek, ko je bil to eden največjih verskih in družbenih dogodkov v letu. Po končanih najtežjih poletnih opravilih na poljih so si ljudje lahko vzeli čas za romanje. Praznik je bil priložnost za molitev, za hvalo in prošnjo, hkrati pa tudi za srečevanje pogovorov in krepitev medsebojnih vezi. Prav zato je Ptujska gora skozi stoletja rasla skupaj svojo romansko tradicijo in postala eno najpomembnejših romarskih središč na Slovenskem. Zakaj ta praznik tudi danes nagovarja toliko ljudi, kako se je romarska tradicija skozi stoletja spreminjala in kaj pomeni sporočilo Marije Zavetnice s plaščem v sodobnem času, bomo izvedeli v pogovoru s patrom Tonijem Brinjevcem. Z njim

0: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes smo se ustavili v baziliki, baziliki Marije s plaščem na Ptujski gori, ki pod svoj plašč sprejme vsakogar. Nikoli ne sodi, nikoli ne vpraša, sprejme in prisluhne. Pater Toni Brinjevc, bazilika ima eno tako posebno zgodbo skozi vse leto, ampak mi rečemo tisti dan v leto, torej 15. avgust, je pa dan, ko v baziliko res priroma veliko ljudi.
1: Res je, 15. avgust privabi veliko število ljudi. Namreč to bi lahko kar začeli z srednjim vekom, zato ker je to bil vedno Mariji največji praznik. In če tako čist pogledamo, ne, prva žetev so ljudje zaključili, tista glavna opravila na polju so bila nekako končala, tistih pobiranja sadov še ni bilo in so nekako imeli ljudje čas. Ne, čisto tako praktično gledano in tako se potem res razvije ta 15. avgust kot največji Marijin praznik in tudi največji romarski praznik. Ptujska gora v srednjem veku res

0: dobesedno vznikne in zaživi sploh kraj, tako da to ni bil samo verski praznik, ampak je bil tudi eno tako družbeni pojav, kjer so se ljudje srečali, okrepili in tako naprej. Tudi ta občestveni vidik je zelo močan. Seveda pa to še traja še zdaj dan današnji, ne, ker se razvije ta praznik Marijinega vnebovzetja kot največji, kot smo že rekli, in najpomembnejši, sploh potem, ko je to sprejeto kot dogma, kot verska resnica v 20. stoletju, in to nadaljujemo še dan danes.
1: Štajerci, nasplošno bom dejala celoten štajerski okoliš prek Murje, pa tudi iz ostalih predelov Slovenije, nekako vedno so se našli na tej gori. Gori, ko ste prej omenili srednji vek, gori milosti, tako se je tudi imenovala. In ljudje, kot sem dejala, iščejo milost. Tisti dan ne zgolj zdaj samo druženje, ne, pa bomo rekli slovensko folkloro, ampak tudi neke višje, bom rekla, energijske, učinkovite, bom rekla, neke svojstvene, intimne trenutke.
0: Zagotovo, a ne, človek je duhovno bitje in išče tisto presežno, ali je to pomoč, ali je to prošnja za zdravje, za dobro letino, prošnja za varovanje teg pred neurjem, zdaj smo v takem obdobju, ko je bo res treba spet obnoviti procesije za dež, procesije proti toči in tako naprej, tako da to ni bilo kar tako, ne, iz trte zvito in se mi zdi, da ja, ljudje iščejo in tudi dan danes, ravno zdaj v teh danes smo imeli eno tako sveto mašo za zdravje, ne, ker potrebujejo in so prišli cela žlahta vsi, da smo prosili, pa niso bili od tukaj domačin, so prišli od vse te severovzhodne Slovenije, če lahko rečemo. V končni fazi je to tam Ptujska gora, na začetku gora milosti, potem Črna gora, Nova Štifta čisto v začetku, ne, zdaj pa Ptujska gora, tudi nekako središčno romarsko središče, oziroma osrednje romarsko središče za ta del Slovenije. Tako da ja, dobrodošli.
1: Prav posebno tukaj na Ptujski gori je pa tudi tole, bom rekla, procesija z lučkami na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja, torej 14. avgusta. Takrat že tradicionalno vsako leto je ob 8. uri zvečer maša in potem seveda tale procesija z lučkami.
0: Res je, tekom let se tudi oblikujejo določene, bom rekel, ljudske pobožnosti, ki bi to, kar smo prej že omenili, se pravi prošnjo, zahvalo, priprošnjo, nekako podkrepilo tudi z dejanji, čist takim liturgičnim, bogoslužnim dejanjem. In to k temu spada tudi recimo hoja okrog oltarja, je taka značilna, ali pa procesija z lučkami. Ko gremo po tej gori milosti oziroma se spuščamo dol in potem po poti, romarski poti nazaj v baziliko. Seveda ima pa to svoj čar, ne? Ker je to že tema in so to lučke in poje se, moli litanije in človek, ko stopa nekako, tudi to simbolno pomeni, da povabi to Marijo ali pa to, bomo rekli, višjo silo ali pa kakorkoli že nadnaravno, še lepše izraz, povabi v svoje življenje. Ne? Ker vedno, ko človek hodi, ne, življenje je pot, hoja in to simbolizira to naše življenje, ko ti povabiš in prosiš, tam se hodiš, se spomniš tega, aha, tu še rabim pomoč, tu je zahvala, tu rabim zdravje, tu izročam in tako naprej.
1: Ja, ima eno tako mistično, bom dejala, vsebino, predvsem je zanimivo pri tej procesiji pa petje. Ne? Obstaja ena pesem prav posebna, ki jo ljudje vsako leto znova obnavljajo in čar ne dajo zgolj luči, ampak tudi petje vsakega posameznika v množici in potem Ptujska gora res zazveni.
0: Ja, res je. To gre za pesem Antona Martina Slomška, ki pravijo, da je napisal, ko je obiskal Ptujsko goro. Anton Martin Slomšek obišče Ptujsko goro 3 dni pred svojo smrtjo. To kaže, na kako draga mu je bila, in takrat tudi napiše to pesem. Mislim, da je 11 kitic in te kitice se potem v takem preprostem njegovem jeziku, izrazoslovju, se potem poje, ne. Tako da ja, to se vedno ponavlja, ne, ojče zme, ne, pokri me mati, zavedi me, ne, posprejmi me pod svoj plašč, ne, da se tam počutim varno.
1: Ja, in ravno to je tisto, kar tudi privlači verjetno, približati na preprost način ljudem, da razumejo.
0: Vsekakor, a ne. Jaz bi tukaj, tudi jaz se sam trudim zelo na preprost način približati in bogoslužje in nauk in vse, kako bi čudno zgledal, da bi jaz tam naredil neko eschatološko, teološko pridigo, če ne bi nobeden razumel, tako pa globoke stvari se mi zdi, da je najlepše povedati na zelo preprost način. Preprost način pa omogoča, da človek stopi v globino, da sam razišče, ne? In ta preprost način je samo usmeritev k temu.
1: Torej, prav posebna liturgija, torej na večer, ne, 14. posvečena je pa tudi posebnemu, bomo dejali, svetniku cerkve, ki je zaznamoval 20. stoletje.
0: Tako je, Maksimilijan Kolbe, sveti Maksimilijan Kolbe, goduje 14. in je v naši baziliki sta mu dodeljeni kar 2 veliki stenski kamniti niši, zaznamuje prav gotovo in uresniči to Jezusovo evangelsko naročilo, ne, da največ ljubezen pokažeš, ko da življenje za nekoga, in sveti Maksimilijan Kolbe izstopi iz vrste in namesto družinskega očeta gre v bunker smrti Lakote in tam tudi konča svoje življenje, medtem ko ta družinski oče zaživi in se vrne domov, in je to taka zgodba. Res pa je, da sveti Maksimilijan Kolbe ni svet samo zaradi tega. Je v zadju izredna močno oznanjevanje. Sveti Maksimilijan Kolbe je bil izreden karizmatik. On je bil zelo sodoben. Ne? Tam, če v tistem, ki je on živel, še ni bilo, on imel svoj radio, on je imel svojo glasilo, on je res neverjetno, kako inovativen je bil in kakšen potencial.
1: Ja, ampak tako kot se zgodbe končajo, se tudi njegova, ampak vsak konec pomeni začetek nečesa novega, in če že pogledamo zgodbo Maksimilijana Kolbe, je definitivno ta zgodba priča o tem, da tudi ko se nekaj konča, se začne nekaj znova. Ali pa, da ljudje, ki pustijo vtis, nikoli ne usahnejo. Pater Toni, dajva še zdaj seveda povedati, kakšne bodo torej aktivnosti v teh dneh tukaj le na Ptujski gori.
0: Ja, tako kot vsako leto mi imamo že nečke dosne spreminjamo, se pravi, na predvečer 14. je ob 19. molitvena ura, ob 20. sveta maša, po sveti maši pa potem procesija z lučkami, pete litanije in ta pesem in priprošnja, in potem je v polnoči zopet sveta maša, do polnoči je petje marijinih pesmi, potem pa bdenje do jutra, do prve svete maše, ki je 6.30, potem po 8, 10, pol enih oziroma 12.30, 16 in 19. Tako da čez cel dan so svete maše, in kakor zdaj imam izkušnje teh 3 let, ko sem tukaj, vedno je čist polna bazilika, tako da lahko samo povabiva na Ptujsko goro in dobrodošli, da dobite nekaj presežnega oziroma da doživite nekaj te duhovne hrane in da se tudi priporočite.
1: Pater Toni, hvala za pogovor. Zaključno misel pa tokrat prepuščam vam.
0: Ja, jaz bi, ker smo tam tudi se dotaknila Maksimilijana Kolbe, se pravi, jaz bi zaključil z eno lepo mislijo, ne, kar je zajeto ljubezen, nikoli ne mine. In tako, če delaš z ljubeznijo in ljubezen ti da moč in ljubezen, torej ne moreš kar uničiti in to si boš tudi zapomnil, če ti je kdo nekaj naredil z ljubeznijo in tudi zakaj si ne bi sebi podarili nekaj iz ljubezni in se odpravili recimo na kakšno romarsko pot in za svojo dušo poskrbeli. Torej, naj bo zaključna misel, kar je zajeto, kar je shranjeno v ljubezen, nikoli ne mine.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, še naprej vam želim prijetno poslušanje.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
2: Kaj?
1: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
2: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
1: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
3: Slušni center Milošič. Na Maistrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
4: Vse je magrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.

0: ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Spletni mediji The Intercept in Fundacija za svobodo tiska sta proti ameriškemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu včeraj uložila tožbo zaradi plačljive storitve, ki uporabniku omogoča hitrejši dostop do njegovih objav na platformi True Social. Kot opozarjata, ta zagotavlja prednostni dostop do uradnih vladnih informacij, kar pa je v nasprotju z ustavo. Podjetje Trump Media in Technology Group, ki ima v lasti platformo True Social, je storitev True Appi držala, tržila kot poslovni podatkovni vir, ki uporabnikom javi objave na platformi True Social v milisekundah. Načrt za prodajo hitrejšega dostopa do objav Trumpa in drugih vidnih uporabnikov preko menjene storitve je v Združenih državah Amerike sprožil kritike. Tožniki so model označili za izredno koruptivnega in neustavnega ter trdili, da jim škoduje, saj da ovira njihov dostop do informacij. Požar, ki je sinoči na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se je ponoči razširil proti Omišu ter dosegel središče mesta. Požar ogroža hiše, evakuirali so številne prebivalce in turiste, poškodovanih je najmanj 10 ljudi, poročajo hrvaški mediji. Požar je ponoči gasilo 157 gasilcev s 44 gasilskimi vozili, lokalnim gasilcem v boju z ognjenimi zublji pomagajo gasilci iz Zadra, Šibenik in Dubrovnika, zjutraj naj bi se jim pridružili še 4 kanaderji. Z terena prihajajo posnetki obsežne materialne škode, zgorelih avtomobilih in hiš. Danes se izteka rok, do katerega morajo imetniki orožnih listin uskladiti kategorije orožja z določili leta 2021 uveljavljene novele zakona o orožju. Če tega ne storijo, jih čaka globa. Novela je namreč določila nekatere spremenjene kategorije orožja, zato se nekaterim lastnikom orožja te ne ujemajo z navedbami v orožnih listih, dovoljenih za posest orožja, pooblastilih za nošenje orožja in podobnih dokumentih. Vlogo za razvrstitev orožja v spremenjene kategorije lahko podajo na upravni enoti, na območju katere imajo prebivališče. Za spremembo kategorije pa ne plačajo upravne takse. Radgonsko poletje 2026 je v Radgoni že postreglo s prvimi glasbenimi večeri, poletno dogajanje na Trgu Svobode pa se nadaljuje tudi v drugi polovici avgusta. V petek 21. avgusta bosta nastopila Leopold I in drugi, dan pozneje v soboto 22. avgusta pa sledi tradicionalna radgonska noč z Vlado Kreslinom in malimi bogovi ter skupino Blue Planet. V petek 28. avgusta bo nas sporedo stand-up na prostem s Perico Jerkovičem in Tadejem Vesenjakom. Poletni program pa bo 29. avgusta sklenil koncert skupin Zmelkov in Ukulada. Radgonsko poletje tudi letos prinaša različne glasbene zvrsti, humor in sproščena druženja na prostem. Vstop na vse dogodke je prost. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas še naprej večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature danes okoli 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati popodanske krajevne padavine z nevihtami. Preverimo aktualne temperature, 24 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 23, Murska Sobota 22, Ljubljana 20, na Obali 28 ter na Kredarici 13 stopinj nad ničlom, po vsej državi pa ja, jasno vreme.
2: Prometne informacije.
1: Za konec hiter skok na naše ceste. Še naprej danes poročamo o deloviščih širom Štajerske avtoceste. Promet je tako oviran na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami pri Slovenski Bistrici ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentilj. No danes pa dela tudi na Pomurski avtocesti, natančneje med priključkom Cerkvenjak in priključkom Vučja vas v smeri proti Murski Soboti je pomična zapora prehitevalnega pascu, zato še posebej previdno torej na tem odseku. Pozorno pa velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah, dela še naprej na relaciji Hoče-Pesnica, pa v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa tudi na Mlinski ulici. Delovišče v Selnici ob Dravi ovira promet, pa tudi v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Več kot dovolj razlogo torej, da vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, natanko 6 minut je čez 10.
3: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

0: Lepo pozdravljeni ponovno v naši mozaični oddaji od petka do petka, v kateri vsak teden preverimo izstopajoče dogajanje, ja, med petkom in petkom. V tednu, ko je Evropa znova pod udarom rekordne vročine, so nebo, zemlja in vreme poskrbeli za kar nekaj izjemnih prizorov. Od delnega in popolnega sončevega mrka ter meteorskega roja Perzeidov do izbruha Etne, ki je ustavil letalski promet. A narava je pokazala tudi svojo manj prijetno plat. V Kolumbiji je uničujoč potres zahteval več 100 življenj, v Sloveniji pa se vse bolj glasno govori o posledicah suše. Začnimo prav pri temperaturah. Več kot 135 milijonov Evropejcev je bilo v teh dneh izpostavljenih temperaturam nad 35 stopinj Celzija. V Franciji so takšne temperature zajele območja, kjer živi približno 50 milijonov ljudi. Zelo vroče je bilo v Italiji, na Iberskem polotoku in celo v Veliki Britaniji. Vse to je sicer postalo že skoraj poletna stalnica. Vročinski valovi niso več nekaj, kar bi spremljali zgolj meteorologi in zdravniki, ampak vse bolj tudi ekonomisti, kmetje, občine in politiki. Ko temperature postanejo ekstremne, se postavi vprašanje, koliko vode bo na voljo, kaj bo z letino, kako bomo ohladili mesta in koliko bo vse skupaj stalo. Podnebne spremembe so tako z obstranske teme postale zelo konkretna položnica. In če smo že pri nebu, ta teden je bilo vredno pogledati tudi navzgor. V Sloveniji smo lahko opazovali delni sončev mrk, isti dan je nastopil tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Še bolj spektakularen pa je bil popolni sončev mrk, ki je bil viden na nekaterih območjih Evrope, predvsem v Španiji. Tam je popolna tma trajala manj kot 2 minuti, a za takšen naravni pojav je tudi to dovolj, da se ljudje zgrinjajo na razgledne točke in čakajo na tisti nekajminutni trenutek, ko se dan za hip spremeni v noč. Medtem ko je nebo ponujalo spektakel, pa je bila zemlja v Kolumbiji precej manj prizanesljiva. Uničujoč potres magnitudo 7,4 je zahteval več kot 270 življenj, več kot 100 ljudi še pogrešajo, več kot 3800 pa jih je bilo poškodovanih. Tragedijo je dodatno zasenčila politična polemika. Kolumbijske oblasti so se namreč znašle pod kritikami zaradi zavrnitve pomoči iz nekaterih držav, med njimi Mehike. In tudi tukaj se pokaže neprijetna stran politike, celo v trenutku, ko ljudje pod ruševinami čakajo na pomoč, lahko geopolitika pride pred humanitarnost. Na Siciliji je ta teden ponovno pokazala svojo moč Etna. Vulkan še naprej bruha pepel, zaradi česar je bilo letališče v Kataniji zaprto, odpovedanih ali preusmerjenih pa je bilo na stotine letov. Prizadetih je bilo okoli 30 tisoč potnikov, težave pa je povzročal pepel tudi na bližnji Malti. Ironija pa je, da isti vulkan, ki povzroča prometni kaos, privablja množice obiskovalcev. Ljudje se zgrinjajo proti Etni, da bi opazovali eksplozije, žarečo lavo in nočni ognjeni spektakel. Narava je pač lahko hkrati nevarna, neprijetna in tudi usupljivo lepa. Tudi varnost v Evropi je bila ta teden znova tema, tokrat zaradi drona v Latviji. NATO-va bojna letala so se strelila brezpilotnik, ki je vstopil v latvijski zračni prostor. Po navedbah latvijske vojske naj bi zašel s poti zaradi ruskega elektronskega bojevanja v regiji. Dogodek sicer ni povzročil večje škode, je pa pomemben opomnik, kako blizu so lahko posledice vojne v Ukrajini, tudi državam, ki niso neposredno vpletene v spopade. V Sloveniji je ta teden odmevala prometna nesreča, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Vodja direktorja generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja prometne varnosti. Ministrstvo za notranje zadeve pa od policije zahtevalo poročilo o nalogah povezanih z obravnavo nesreče. In zdaj k temi, ki je za Slovenijo verjetno še pomembnejša od vseh vremenskih spektaklov – suši. Letošnja vročina in pomankanje padavin sta že močno prizadela praktično vse kmetijske panoge. V živinoreji je ponekod že tako malo krme, da kmetje zmanjšujejo stalež živali. Težave imajo pridelovalci koruze, sadja, zelenjave, zaskrbljeni pa so tudi vinogradniki. Država je za pomoč že zagotovila evropska sredstva, skupno naj bi bilo za reševanje posledic suše in lanskoletne pozebe na voljo več kot 15 milijonov evrov, dodatno pa še 2,7 milijona evrov evropskih sredstev za letošnjo pomoč. Toda vprašanje je, ali bomo vsako leto znova samo gasili posledice. Strokovnjaki vse glasneje opozarjajo na namakalne sisteme in zadrževalnike vode. Slovenija je dolgo veljala za vodnata država, zdaj pa se vse bolj kaže, da sama količina vode ni dovolj. Pomembno je tudi, ali jo znamo zadržati in uporabiti takrat, ko jo najbolj potrebujemo. In čeprav se zdi, da je namakanje stvar kmetov, je pravzaprav stvar vseh nas. Če bo manj domače hrane, bo več uvoza, više bodo cene in bolj ranljiva bo naša prehranska varnost. Za konec pa vendarle nekaj bolj veselega. Kristjan Čeh je v Birminghamu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Z metom dolgim kar 72 metrov in 51 centimetrov je postavil tudi nov rekord prvenstev. Čeh tako še naprej potrjuje, da je eden največjih slovenskih atletov tega časa. Ima 2 zlati medalje z evropskih prvenstev in naslov svetovnega prvaka, manjka mu še olimpijska medalja. Zdaj pa še k lokalnim temam, katerim v naših informativnih oddajah čez ves teden namenjamo največ pozornosti. Jeseni bodo v Sloveniji znova potekale lokalne volitve, na katerih bodo občanke in občani odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih vodil njihove občine. V Šentilju bo prišlo do spremembe na županskem mestu. Aktualni župan Štefan Žvap je namreč potrdil, da po 3 mandatih ne bo več kandidiral. Ob zaključku svojega županovanja se tako ozira na prehojeno pot, številne projekte in tudi zahtevne preizkušnje, ki jih je občina doživela v zadnjih 12 letih.
1: Prvi mandat me je zaznamovalo migracije. 2 leti smo se ukvarjali z migracijami skozi Šentilj. Več kot pol milijona migrantov je šlo. Ni bilo lahko. Takrat sem spoznal vse evropske voditelje, vse slovenske politike. Podporo sem dobil iz cele države strani župana. Ampak spomnim se trenutka, ko sem eno jutro prišel v službo, se zazrem skozi okno in vidim, da hodijo po cesti. Nisem si znal predstavljati, kaj to pomeni. Vedel sem, da ne bo nič dobrega. Takrat sem se spraševal, to pomeni začetek nečesa slabega ali celo vojne. Ampak treba je bilo poprijeti in se z vsemi problemi, ki so nam nastali na tej meji, potem to reševati. Ampak moram reči, da je takrat tudi politika stala nekje ob strani in mi pomagala, tako da smo te probleme reševali. V drugem mandatu je bil COVID, 2 leti. Smo naredili v tem obdobju dosti manj, kot bi lahko. Nismo ostavili vseh investicij, ampak nas je vseeno nekako prikovalo čisto vse občane, tako da aktivnosti je bilo manj in pa da smo porabili neke sredstva za neke vse druge namene, kot pa določeno infrastrukturo ali pa nekih investicij. Tretji mandat me je pa zaznamovalo poplave in pa plazove. Mi smo imeli v tem mandatu leta 23 512 plazov, kjer je še sedaj saniramo. Jaz do konca mojega mandata bomo poskušali urediti vse tiste najbolj pereče plazove, nekaj bo še ostalo tudi za naslednjo župana ali županjo. Jaz mislim, da smo v Štili naredili en zelo velik korak v smeri trajnostnega razvoja. Mi se lahko samo pogledamo, da smo ustanovili komunalno podjetje, ki ima trenutno že skoraj 1,5 milijona prihodkov letnih, da smo ustanovili zavod Zmoremo, kjer nam pomaga narava in okolje, da smo ustanovili zavod za šport, kulturo in turizem, ki izredno dobro funkcionira. Skratka, naredili smo ene velike korake na področju gospodarstva, turizma in pa uredili občinske prostorske načrte, da se lahko v občini Šentilj gradi, da gledamo z ene perspektive, kjer lahko vidimo en velik napredek. Jaz sem prepričan, da ima občina Šentilj na tako perspektivo. Je frekventna, kar se tiče vseh prometnic. Dobro smo se vključili od železnice do avtocestnega priključka in pa seveda tudi protihrupne ograje, ki so bile tako zelo glasne, so v zaključni fazi. Tako da smo naredili, kar se je moj moči dalo narediti. Jaz verjamem, da bi mogoče znal kdo še mogoče bolj, ampak jaz samo želim mojemu nasledniku ali pa naslednici, da nadaljuje z tem, z enim takim razmišljanjem tudi naprej in da bo občina Šentilj to, kar je že pokazala z vsemi kazalci razvoja, da smo v špici v Sloveniji.
0: Gasilska zveza Lenart se pripravlja na pomembno pridobitev, ki bi lahko v prihodnje pomembno izboljšala varnost in učinkovitost gasilskih intervencij na območju vseh društev vključenih v zvezo. Gre za nakup gasilske platforme.
2: Naš projekt, bomo rekli, traja že cirka 2 leti, kar smo začeli pogovore z samimi župani. Nekako nam je letos meseca, marca, uspelo se sestati oziroma tudi dogovoriti o samem nakupu. Kot Gasilska zveza Lenart smo se tudi pripravljali na vse te razpise, ki se lahko pač nekako za ta nakup prijavimo in smo bili tudi na upravi zaščito reševanje uspešni na enem razpisu, kjer smo si pridobili dodatna finančna sredstva, bomo rekli, za nakup platforme, katera bi že morda morala biti oziroma jo gasilci potrebujemo, predvsem zaradi tistih, kot smo že večkrat rekli, naravnih katastrof oziroma neurij, da lahko gasilci tudi pridemo na višje dele, kar pomeni, ne vem, zgradbe od drugega nadstropja naprej. Pa na konc koncu tudi sama tehnika je tako daleč pripela, da bi to dejansko gasilci potrebovali.

0: Peter Leopold je letos ob občinskem prazniku občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah prejel najvišje občinsko priznanje, naziv častni občan. Priznanje je namenjeno posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno zaznamovali življenje in razvoj občine. Peter Leopold pa je eden tistih, ki so bili pri številnih pomembnih zgodbah tega kraja dejavni že pred ustanovitvijo samostojne občine. Med drugim je kot predsednik skupščine krajevne skupnosti Gradišče sodeloval pri številnih projektih, ki so pomembno izboljšali kakovost življenja tamkajšnjih prebivalcev.
1: Projekt je bilo kar precej, že kot predsednik sem naredil, da smo kopali vodovod iz centra Trojice do kulturnega doma. Potem takrat z Vindiše smo dali podporo za motokros v Osako, ki smo imeli takrat evropsko prvenstvo. Potem dogradili šolo, samo mala šola, del današnje šole je bilo stanovanje, potem smo to sveda razširili, tudi vrtec preselili iz privatne hiše v šolo. Za nas je pa to pridobitev ta trgovina. Košvel je bil takrat direktor, potrošnik izbira, osebno smo se dobro poznala, smo ga nagovarjali, da je v Trojici nekaj zgradi, pa prvo ni bilo denarja, potem pa enkrat pokliče, pravi, imate vi prostor, kje bi trgovina najstala, s njegov mamo, samo imamo denarja. Rekel, pri čez dva dni tja, pa so prišli res in ta trgovina, zdaj, ko je Mercator, to je ta trgovina, ki je nastala v tem času tudi. Potem tudi telefonija, mi smo imeli takrat 11-12 telefonskih številk, od tega so imeli glavnem podjetja, šola, žubnišče, pošta in podobne. Ko pa smo seveda to zgradili v omrežje, je pa bilo čez 230 priključkov, da je tudi ena taka investicija velika. Ne. Pa še je več takih manjših, ampak v glavnem tudi svetličarno smo imeli, pa potem tudi avtobusno postajo preselili. Več je tega, no, ampak ne našega.
0: Pomemben del njegovega življenja predstavlja tudi vinogradništvo. 13 let je vodil društvo vinogradnikov Sveta Trojica. V tem času se je število članov povečalo s približno 35 na več kot 100.
1: Ljudje pač radi vejo, kaj se dogaja, kaj bo s tem in tudi, če ni problem financirati kakšno zadevo, če jim poveš točno, za kaj gre. In moram reči, da mi smo šli v to varianto v društvo vinogradnikov, ko se je seveda skupno društvo na nivoju občine, jer se kad se je razpustilo, ko so občine nastajale, je bil predlog, da vsaka občina pač nema svoje društvo in to je pa ene strane pozitivno, druge strane ima tudi kako negativno zadevo. Pozitivno je to, da se v kraju prepoznaš in Sveta Trojica ni znana po vinogradi, bi rekli. Mi pač smo takrat v tem času, pa tudi danes moram reči, dajemo povdarek druženju, usposabljanju in pa promocije in pa seveda ohranjene kulturne dediščine, tako kot bi zdaj klopotece, ko pride kar lepo število ljudi in te to veseli, da vidim, da še nekako niso pozabljeni na zgodovino našo, ki smo jo pač prehodili v času. Ne?
0: Ostajamo pri vinogradništvu. Vinogradniki na območju Slovenskih Goric so opravili še tretjo obvezno zatiranje ameriškega škržatka, kljub temu pa ostajajo pozorni, saj je prav ta škodljivec glavni prenašalec zlate trsne rumenice, ene najnevarnejših bolezni vinske trte. Slovenske Gorice spadajo med močneje prizadeta območja, še hujše stanje pa beležijo v Ljutomeru, Ormožu, Halozah in na območju Lendave. Ob tem si vinogradniki želijo, da bi se širjenje bolezni v prihodnjih letih ustavilo, vendar bo to mogoče le ob skupnem ukrepanju.
2: Želja vseh vinogradnikov je, da se bo nam stala kriza 21. stoletja v vinogradništvu počasi umirila, da bo ta rumenica nekako izvenela, tako kot vidimo vse bolezni, pa tukaj zadnja taka situacija z COVID-om, sleko prej tudi izvenijo. Res je, da bo to zelo težko, namreč soočamo se z eno veliko težavo, to je obdelanost naše krajine. Ne? In predvsem Haloze, Ljutomer, Ormož, Lendava se soočajo z ogromno površinami, ki se zaraščajo, kjer je krčenje vinograda bilo izvedeno površno, sedaj seveda tam uspevajo divje rastline, invazivke, ki niso del naše avtohtone vegetacije in v takem okolju se seveda zelo rad, oziroma se zelo dobro počuti tudi ameriški škržatek. Ne? In signifikantno večja okuženost je tam, kjer se teh pravil ne upošteva, kjer se dopušča zaraščenost okolja, tako da tukaj je tista glavna rešitev, ki

0: bomo, torej tukaj je rešitev oziroma odgovor, kako priti do rešitve v zvezi z zlatoprsno gmenico. Torej, počistiti moramo naše okolje in ga nekako nameniti kmetijski rabi, takšni kot je potrebno.
1: V Malečniku pri Mariboru je minuli vikend potekal dogodek Spritzline, na katerem se je v več kot kilometer in 300 metrov dolgi vrsti povezalo skoraj 2000 udeležencev. Skupaj so kar 45 minut zdravljali štajerskim špricerjem in poskušali podreti Guinnessov rekord, ki ga od leta 2011 drži Kitajska z 2020 udeleženci. Rekorda jim ni uspelo doseči, a kot kaže, je bilo pomembnejše druženje, saj v poti skozi Malečnik in Vodole ni manjkalo glasbe, smeha in dobre štajerske volje.
2: Prijavljenih 2874 oseb, na koncu nam je 66 oseb zmanjkalo. Kako je to možno? Jajni pač se skrivamo za socialnimi omrežji in se prijavimo, pa pač ne prijemo, čeprav že vemo. Nič slabega, ogromno ste zamudili. Tisti, ki smo bili tu, tisti, ki ste bili tu, iskrena hvala. Zaradi tega, ker smo imeli en krasen dan, neka nova poznanstva, neko novo druženje, neko novo doživetje. In to je samo še motivacija nam za naprej. Ekipi bi se zahvalil, bilo je več kot 120, mislim, da 123 prostovoljcev. Zahvalil bi se vsem, ki so naši zaposleni, ki so pomagali in marsikaj skozi dali. Opravičil bi se tistim, ki ste bili na lokaciji, pa ste čakali na hrano ali pa kaj druga ni bilo vreja. Prvič to delamo, prvič za tako veliko maso ljudi. Zagotovo je bilo kar lahko zdaj komentiramo pa nergamo, ampak v globalo, če pogledamo, smo se imeli pa krasno. Kaj zdaj naprej? Ja, naprej gremo v pripravo Spritzline 2027, da pokažemo, da imamo to, ne? Ker jaz verjam, da imamo to moč, da strnemo zdaj vse zadeve skupaj in da naredimo drugo leto še bolj odpičen dogodek, kot smo ga letos. Tako da absolutno ponovimo, presežki v marsikaterem pogledu so bili narejeni in sem vesel, da smo to na tak način izpeljali.
1: Na zeleni centrali v Jurovskem dolu so tudi letos pripravili mednarodni projekt, v katerem sodelujejo mladi prostovoljci iz različnih evropskih držav. Letos gostijo skupino mladih iz 5 evropskih držav Španije, Italije, Nemčije, Francije in Slovaške. Letošnji projekt so poimenovali Into the Woods oziroma V gozdove.
3: Ukvarjamo se pravzaprav z sanacijo škode, ki se nam je zgodila konec maja. 27. maja smo imeli pri nas v Jurovskem dolu hudo neurje, ki je prav na naši kmetiji podrlo ogromno starih dreves. Tudi že na samem dvorišču nam je podrlo eno 200-letno tepko, hruško tepko. V gozdu pa se je zgodil tudi en vrtinec in so padle zelo velike košate, bukve in gabri in kostanji. In vse to sedaj prav s pomočjo teh mladih, prinašamo iz gozda ven, se pravi, smo razžagali, sedaj pa veselo cepamo. Lahko povem, da so naši mladi pravzaprav v zadnjih 10 dneh nacepali že več kot 25 kubikov drv, tako da so zdaj postali čisti specialisti za vrtenje in vihtenje sekir, pri čemer ob samem prihodu pravzaprav niso znali sekire niti držati v rokah. Skozi to delo se seveda mladi učijo razlikovati med različnimi lesi, kakšen je les bukve, kakšen je les, ne vem, robinije, kakšen je les kostanja in seveda tudi lastnosti samih dreves. Ogromno raziskujemo tudi pač po samem ekosistemu gozda, se o njem veliko pogovarjamo. Mnogi nimajo te možnosti, da bi kar tako se sprehajali po gozdu sicer v svojih življenjih, tako da so zato zelo hvaležni. Kot vsako leto je tudi leto z nami naš ornitolog Robi, ki je naše mlade popeljal na sprehod, jih se znanju oziroma jih spoznal z pticami, poslušali so pravzaprav vse, kar se lahko sliši v naši krajini. Imeli smo tudi knjižnico pod krošnjami, uprizorili en lep dogodek za lokalni vrtec in pa tudi literarni večer za Aljošo Harlamovim. Včeraj smo bili na Šumiku, skratka, delo združujemo tudi z izobraževanji oziroma z spoznavanji novih svetov, ampak dejansko največ šteje to, kar mladi sami spoznajo in sami odkrijejo.
1: Na zeleni centrali pa v tem času ponovno pod krošnje, v prijetno senco vabi knjižnica pod krošnjami.
3: Knjižnica pod krošnjami je zdaj že res naša stalna spremljevalka. Prijema se počasi, a zanesljivo. V bistvu se mi zdi, da še najbolj so se v njej odmačili ravno otroci, še posebej tisti vrčevski ali pa ta najbolj mali iz osnovne šole, ki tudi že svojim staršem kažejo, ko grejo mimo kmetije, glej, tu pa hodimo v knjižnico in tukaj pa so knjige. Tako da se nam zdi zelo pomembno, da pač ustrajamo in da vedno znova to knjižnico postavljamo. Letos smo si pač zadali dva dneva, petek in sobota, da smo ves dan odprti. Nažalost smo v tem na urju konec maja izgubili kar nekaj sence na naši kmetiji, tako da mislimo, da bomo morali naslednje leto mogoče kakšne senčnike razpreti, da bodo to naše krošnje, da bo malo bolj senčno. Ampak se mi zdi, da je res pomembno, da imamo sodobno literaturo, dostop do sodobne literature, raznovrstne literature za otroke, priročnike, romane, kriminalke, poezijo, za vse, da je to v Jurovskem dolu dostopno in z dobrimi knjigami je zmeraj tako, ne, glas v njih se štiri od ust do ust in tudi z dobrimi knjižnicami je tako. Tako da to je potem tisti glas, ki je najpomembnejši in ki ne potihne in ki je vztrajen, tako da mi ostajamo in smo zelo veseli, da lahko ponujamo tako dobre knjige vsem, ki pač želijo brati.
4: Do konca meseca še vas lahko?
3: Še do konca meseca, do začetka šole vedno, vsak petek in vsako soboto od 10 do 7.
1: Letni oder Ruše bo tudi letos v edinstvenem ambijentu kamnitega amfiteatra pod goroj povezal gledališče, glasbo, humor in številne druge kulturne dogodke. Festival tudi letos prinaša raznolik program, nekaj zelo zvenečih imen in številne spremljevalne dogodke za vse generacije. Potekal bo od 14. do 23. avgusta, dogajanje pa bo razporejeno na več prizoriščih.
5: Glavno prizorišče je zagotovo gledališče pod goroj, kjer so koncerti in predstave, drugače pa je dosti spremljevalnega programa, zdaj največ smo ga umestili seveda na prenovljen trg pred občino Ruše in pa potem tudi Rok tržnica, samo čez cesto, dejansko vse na enem mestu, tako da se lahko sprehodite med prizorišči, potem tudi Dom kulture Ruše, tako da se v celih Rušah dogaja. Na trgu se bo takoj že na začetku festivala, torej z samo otvoritvijo, odvil 24. Kantfest. Številni koncerti z nami bo Adi Smolar, pa Lauženki, ki bolj poznajo Rušani, brez njih tudi ni več letnega odra, Burjana in Band, Leonard, Patrik Prelc in Band, v glavnem vsak večer se bo odvil nek koncert. Drugače pa začnemo na glavnem odru z večerom muzikala, društvo Only Jams, v torek 18. avgusta, potem za njimi v sredo kulturno društvo Toneta Partliča, Pekre, Limbuš, Mama je umrla dvakrat, in pa domačin pride Matjaž Javšnik s predpremijero komedije Norišnica v četrtek, potem v petek Plavi orkestar koncert, višek našega dogajanja, za njimi v soboto 22. avgusta Bigfoot Mama, ki tudi še niso bili pri nas, in pa zaključujemo nostalgično morsko, rečimo, sklapo Sebeniko v nedeljo 23. avgusta. Morda omenim program za otroke, ki smo mu letos dali še posebni podarek, ker smo dobili nazaj v upravljanje tudi kulturo in tisti, ki malo poznajo Ruše in športni park Ruše, vedo, da je včasih v okviru Sezama živela Lučka, otroški abonma, in tako smo jo nazaj oživili in ji dali mesto tudi na trgu pred občino Ruše z Lučkinim odrom, kjer se bo odvile številne delavnice, predstave za otroke, glasbene ustvarjalnice.
4: Kaj pa Rok tržnica?
5: Ja, Rok tržnica je tudi nostalgija, ki spremlja festival, tudi mu rečemo plac nostalgije in spominov, tam bo DJ Pala vrtel glasbo iz vinilk, kar je res tudi posebno za doživeti in videti, in pa vsak večer oziroma tri večere zaporedoma se bodo odvili tudi pravi rock koncerti, blues koncerti, tak da se splača prit. Z nami bodo Dogma, No Name, Blues Band in Karneoli.
1: Šnops, priljubljena igra s kartami, ki že desetletja povezuje različne generacije, bo konec avgusta dobil svoj veliki turnir. V soboto 29. avgusta bo na dvorišču Geza Paba v Beltincih prvič potekalo vseslovensko odprto kartanje Šnopsa na prostem za pokal Gezove kleti.
0: turnirji v kartonju šnopsa so v naših krajih in tudi širše zelo priljubljeni, predvsem v zimskih mesecih, ko se pač vse te stvari dela na zunaj na vrtu, na polju končajo in potem se prevesti, se pravi letni čas bolj tiste zimske mesece. Potem se v gasilskih domovih, v gostilnah srečajo prijatelji, prijateljice, družbe in vržejo karte. Mi smo pa prišli do ideje, sem rekel, dajmo narediti in povezati vse te kartaše, povejmo ne samo z našega dela, ampak tudi širše, da se dobimo in ne po zimi, ampak dajmo se dobiti poleti, ko še je res prijetno vreme in naredimo en taki dogodek na odprtem. Odzivi so zelo, zelo bili dobri že v začetku, sedaj pa, ko zbiramo prijave, pa tudi vidimo, da smo res na dobri poti, da bomo dobili kralja, šnopsa, tisti, ki že dolgo niso kartali, naj malo potrenirajo, pridajo. Tisti, ki se želijo naučiti, naj pridejo na naš turnir, naj se zberejo v čim večjem številu, da vidijo, kako to poteka, da malo osvežijo, se spomnijo, kako je mogoče nekoč bilo in da vidijo, da se še vedno da ob kartah imeti lepo, ob dobri družbi, dobri hrani in pa seveda pijače.
1: In s tem zaključujemo še en naš pregled tedna. Od velikih svetovnih zgodb do tistih, ki se dogajajo čisto blizu nas, v naših občinah, med ljudmi, ki jih srečujemo vsak dan. In prav to je tudi posebnost lokalnega radija. V času, ko nas z vseh strani preplavijo informacije z vsega sveta, je pomembno, da vemo, kaj se dogaja doma. Kdo pripravlja nov projekt, kdo potrebuje pomoč, kdo je za svoje delo prejel priznanje, kaj se dogaja na naših prireditvah in s kakšnimi težavami se soočajo naši kmetje, društva, gasilci in drugi. Radio je pri tem nekaj posebnega. Informacija pride do vas mimo grede med vožnjo pri delu doma v jutranji kavi. In včasih je prav tista, ki jo slišite skozi radijske valove, tista, ki vas poveže z okoljem, v katerem živite. Zato bomo tudi prihodnji teden še naprej poslušali, spraševali in pripovedovali zgodbe naših krajev. Hvala, ker ste bili z nami, to je bila oddaja od petka do petka. Želimo vam prijeten konec tedna in ostanite povezani z nami in predvsem med seboj.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kam greš na malcu?
2: Kam?
1: V Hamburger Hill.
2: Spet?
1: Ja. Včeraj je boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
2: Pa ti si ja inventar tam.
1: Če je dobro, je dobro.
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
3: Pridi lačen,
1: odidi srečen.
4: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
5: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
6: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
7: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
8: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo.
9: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
10: Še 5 minut.
11: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
13: Tradicionalno svež.
14: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
13: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
14: Pomorski sejem.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Združeni Arabski Emirati so danes Iran obtožili, da je v Hormuški ožini včeraj zvečer napadel tankerja povezana z njihovo naftno družbo ADNOC. V Abu Dhabiju so incident obsodili in opozorili, da to vrstni napadi predstavljajo grožnjo regionalni stabilnosti in globalni energetski varnosti. Napad ni terjal žrtev. Hormuška ožina je ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina. Plovba skozi ožino je od konca februarja, ko so ZDA in Izrael napadli Iran, močno omejena. Iran je odziv na napade med drugim modele ožine namestil pomorske mine in obstreljuje ladje, ki se niso držale njegovih navodil. Papež Leon XIV. Bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni audienci sprejel čebelarje z vsega sveta, so danes poročili iz Čebelarske zveze Slovenije. Gre za prvo uradno osebno audienco papeža, namenjeno izključno čebelarjem. Na Ptuju je danes v organizaciji Sindikata kmetov Slovenije potekalo srečanje slovenskega kmeta. Kmet Janez Zavec iz Slancove vasi je ob tem opozoril na posledice vremenskih nevšečnosti, na primer suše. Za prihodnost kmetijstva bo po njegovem prepričanju nujno sistemsko urediti namakanje. Prepričan je, da bi moral zdaj biti moto države speljati vodo do vsake njive. Zavec, ki prihaja z družinske kmetije in ima dva mlada prevzemnika, je povedal, da se vsi člani družine preživljajo izključno s kmetijstvom. Na 30 hektarjih imajo vinograde, na 25 hektarjih pa pridelujejo različne poljščine in zelenjavo. Letošnje vremenske razmere so po njegovih besedah prizadele praktično vse oblike kmetijske dejavnosti. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor je upravil drugo vzorčenje zgodnjih in srednje poznih sort grozdja. Prvi rezultati kažejo, da grozdje letos dozoreva hitreje kot lani. Zaradi pomankanja padavin je poprečna masa 100 jagod nižja. Nadaljna vzorčenja bodo pomembna za določitev optimalnega roka trgatve glede na sorto ter želeni stil in kakovost vina. Letošnja vinska letina se tako razvija nekoliko hitreje, kot smo bili vajeni leta. Slovenska plavalka Neža Klančar se je uvrstila v polfinale evropskega prvenstva v Parizu v disciplini 50 metrov prosto. V dopoldanskih kvalifikacijah je dosegla čas 24,70, kar je njen najboljši izid sezone. To je bil sicer skupno 7. najboljši čas kvalifikacij. Polfinala najboljših 16 plavalk bosta na sporedu danes ob 19.18 in ob 19.21, medtem ko bo finale jutri v soboto. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri v našem koncu države še naprej večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature danes okoli 30 stopinj Celzija. Najniže jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v nedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati popodanske krajevne padavine z nevihtami. Preverimo aktualne temperature, 26 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 24, Murska Sobota prav toliko, 24 tica izmerjena tudi v Ljubljani, na obali 30 ter na Kredarici 14 stopinj nad ničlo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec si privoščimo še hiter skok na naše ceste. Še naprej bodite pozorni na odsekih cest, kjer potekajo dela. Tako je še naprej na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. No, danes pa delovišče tudi na Pomurski avtocesti ovira promet med priključkom Crkvenjak in priključkom Vučja vas v smeri proti Murski Soboti. Tam je pomična zapora prehitevalnega pasu. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah, dela še naprej na cesti Hoče Pesnica, pa v Mariboru na cesti Proletarskih brigad ter na Mlinski ulici, delovišče Osilnice ob Dravi ovira promet, pa tudi v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate danes, vožnjo prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Kot vselej še hiter pogled na uro, natanko 6 minut je čez 11.
3: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Z nami je predstavnica iz podjetja BioStil, gospa Andreja Fras. Danes bomo govorili o izdelku, ki navdušuje na tisoče uporabnikov. BioStilov kolagen z okusom jagode. Zakaj je ta kolagen tako poseben, komu je namenjen in predvsem, zakaj ga telo po 30. letu dejansko potrebuje? Dobrodošli, gospa Andreja.
3: Pozdravljeni in hvala za povabilo. Kolagen z okusom jagode je eden najbolj priljubljenih izdelkov našega podjetja in to z razlogom. Vsebuje visoko koncentracijo hidroliziranega ribjega kolagena, govejega kolagena tipa 1 in 2, piščančji kolagen in membrano jajčne lupine. Hidroliziran pa zato, ker ga telo bistveno lažje absorbira. Obogatili smo ga še z vitamini, cinkom in beljakovinami, torej z vsem, kar koža, sklepi, lasje, nohti in vezivna tkiva resnično potrebujejo.
2: Torej ne gre le za lepotni izdelek?
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti. Mnogi naši uporabniki ga jemljajo prav zaradi bolečin v sklepih in opažajo opazno izboljšanje že po nekaj tednih redne uporabe.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa ta proces še bolj upade. To se najprej opazi na naši koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na sklepih, kosteh in na laseh. Če ga ne dodajamo, se proces staranja samo pospeši. S pravilnim vnosom kolagena lahko ta proces bistveno upočasnimo in podpremo regeneracijo našega telesa.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStil kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, ja, zelo iskrena in spodbudna izkušnja, torej govorimo o celostnem dobrem počutju.
3: Tako je. BioStil kolagen z okusom jagode je več kot le kozmetika od znotraj. Imamo več energije, lažje se gibamo, se pripognemo, vstajamo z manj bolečinami. Gre za izdelek, ki se resnično pozna pri vsakodnevnem življenju.
2: Povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna, je tako, Andreja?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje pa kar 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni. Mogoče si težko predstavljate, kaj pomeni jajčni kolagen. To je tisti ovoj, ko skuhate jajca, torej med lupino in beljakom. In res ne smemo pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani. To pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njihovo delovanje na naše mišice občutimo takoj, prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi cink, silicij, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlična sestava, zato bo tudi vaše življenje bolj gibljivo, prijetno, z manj bolečin. Pokličite na 0800888888 in samo danes dobite 50% popust in brezplačno dostavo za kolagen z okusom jagode. Bodite hitri, kajti zaloge so omejene. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, kolagen z okusom jagode je samo danes znižen za kar 50%, brezplačna pa je tudi dostava. Številka za informacije in naročila je 0800 88 88. Andreja, poglejva zdaj podrobneje, kaj pravzaprav vsebuje ta izdelek.
2: Gre za izjemno celostno formulo, torej vsebuje hidroliziran goveji kolagen tipa 1 in 2, ribji in piščančji kolagen ter membrano jajčne lupine. Dodali pa smo še vitamin C, ki prispeva k tvorbi kolagena za normalno delovanje kože, hrustanca, kosti in zob. Seveda ne smemo pozabiti še na vitamine B, beljakovine, gorske solze in kurkumina.
1: Torej res govorimo o funkcionalnem dopolnilu z močnim učinkom. Prisluhnimo še dr. Dejanu Gmajnarju, kaj pravi o kolagenu in o rezultatih kliničnih študij.
3: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjši ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala, dr. Gmajnar. Andreja, če vas vprašam tako, kakšne pa so posledice manjka kolagena v telesu?
2: Posledice se lahko poznajo na naši koži in na našem videzu. Koža izgublja elastičnost, ni več tako čvrsta. Nastajati začnejo gubice in koža postane povešena. Lahko je tudi suha in tanjša. Pri kosteh in sklepih lahko manjko kolagena občutimo kot bolečine v sklepih, pokanje ali škripanje v kolenih. Pride lahko do zmanjšane gibljivosti. Seveda pa se lahko začnejo tudi težave z nohti in z lasmi.
1: Andreja, povejte še, zakaj bi se po vašem mnenju moral prav vsak razmisliti o rednem uživanju kakovostnega kolagena? Komu ga še posebej priporočate?
2: Kakovosten kolagen, kot je naš s to bogato celostno formulo, je priporočljiv praktično vsem po 25. letu starosti, ko telo začne naravno proizvajati manj kolagena. Še posebej pa ga priporočamo vsem, ki opažajo prve znake staranja kože, kot so gubice, suhost kože, izguba čvrstosti kože. Prav tako ga priporočamo vsem ljudem, ki imajo bolečine v sklepih ali čutijo zmanjšanjo gibljivost. Priporočamo ga tudi športno aktivnim, ki želijo podpreti sklepe in mišice, pa tudi vsem tistim, ki okrevajo po poškodbah ali se soočajo z večjim telesnim naporom. Zaradi dodatkov, kot so vitamini in kurkumin, izdelek deluje večplastno. Ne le na sklepe in kožo, ampak tudi na energijo, odpornost in celostno počutje. In ker je prijetnega okusa po jagodi, je uživanje res preprosto in prijetno.
1: Ne čakajte, da telo pove, da mu nekaj manjka. Podprite ga že danes. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Ja, ponudba velja samo danes, zaloge pa so omejene, zato pokličite zdaj in poskrbite za svojo kožo, sklepe in vsakodnevno regeneracijo. Sledi kratek predah, potem pa nadaljujemo.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen z okusom jagode lahko le danes prejmete s kar 50% popustom in brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. V sklepih, koži, nohtih ali dlesnih.
1: To potrjuje tudi znana igralka Ana Marija Mitić. Prisluhnimo, kaj je povedala.
3: Verjetno se vidi na prvi pogled, ampak lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas zdaj pa kaj prcne, pa pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, gospa Ana Marija. Andreja, kako pa se izdelek uporablja?
2: Uporaba je enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec redne uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: In komu priporočate jemanje?
2: Vsem po 30. letu, ko telo začne izgubljati sposobnost tvorbe lastnega kolagena. Posebej pa ljudem, ki opažajo bolečine v sklepih, slabšo gibljivost, utrujeno kožo, redke lase, krhke nohte ali imajo težave z zobmi in dlesnimi. Gre res za izdelek, ki združuje skrb za lepoto in dobro počutje kar naenkrat.
1: Andreja, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se recimo ne sooča z bolečinami ali pa gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno, prav preventiva je tista, ki naredi večjo razliko, kajti ko se pojavijo že težave, je prišlo verjetno tudi že do manjka kolagena. In z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To ni luksus, to je skrb za kakovost življenja, ki se začne že danes, ne šele takrat, ko nas nekaj zaboli.
1: Ja, Andreja, hvala za vaše prijetno druženje, pa morda še zaključna misel.
2: Včasih potrebujemo le en preprost korak, da se začnemo počutiti bolje. Kolagenni čudež je podpora telesu, ki vsak dan nosi naše življenje. Ko mu damo, kar potrebuje, nam to vrne z več energije, boljšo gibljivostjo in lepšim videzom. Želim vam lep in prijeten dan še naprej.
1: Tako je, Andreja, to ni le izdelek, to je naložba vase. Vsak izmed nas si zasluži, da se pogleda v ogledalo in se nasmehne brez bolečin, z lepšo kožo in z več zaupanja vase. Izkoristite današnjo ponudbo 50% popust, brezplačna dostava. Telefonska številka pa se glasi 0800 88 88. Ne odlašajte, pokličite zdaj in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena razporočena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Radi imamo slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji. Jabučni suk, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V Sloveniji je bilo julija skoraj 3,3 milijona turističnih prenočitev oziroma 9% več kot julija lani. To je bil prvi julij doslej z več kot 3 milijoni prenočitev, je na novinarski konferenci povedal Martin Banžel iz statističnega urada. Papež Leon XIV. Bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni audienci sprejel čebelarje z vsega sveta, so danes poročili iz Čebelarske zveze Slovenije. Gre za prvo uradno osebno audienco papeža, namenjeno izključno čebelarje. Čebelarji bodo papežu na srečanju predstavili pomen čebel in čebeljih pridelkov in ga prosili, da jim pomaga pri ozaveščanju sveta o pomenu čebel in tudi o pomenu uživanja pravih čebeljih pridelkov. Podarili mu bodo tudi posebno svečo, ki so izdelali na Polzeli, so napovedali. Dva dni pred srečanjem bo potekala posebna sveta maša za vse čebelarje. Maša bo vodil kardinal Baggio, so še sporočili iz Čebelarske zveze Slovenije. Knjiga Drevesna senca, Miren kotiček in nekaj časa zase. Prav to je osnovna ideja knjižnica pod krošnjami projekta, ki že 20 let spodbuja branje na nekoliko drugačen način. Gre za mrežo bralnih prostorov na zelenih površinah po Sloveniji, ki v poletnih mesecih postanejo prave bralne oaze za otroke, mladino in odrasle. Knjige so obiskovalcem na voljo brezplačno, namenjene pa so predvsem branju in listanju na sami lokaciji. Knjižnica pod krošnjami je v teh letih postala eden prepoznavnejših projektov promocije bralne kulture pri nas, saj knjigo postavlja iz knjižničnih polic v naravo, med drevesa, na travnike, v parke in druge zelene kotičke. In ena od takšnih bralnih oaz je tudi v Jurovskem dolu na kmetiji Zelena centrala. Kot nam je povedala Nataša Kramberger, se je tudi tukaj knjižnica pod krošnjami vseh teh letih že do dobra prijela in postala stalna spremljevalka poletja.
2: Knjižnica pod krošnjami je zdaj že res naša stalna spremljevalka. Prijema se počasi, a zanesljivo. V bistvu se mi zdi, da še najbolj so se v njej odomačili ravno otroci. Mm-hmm. Še posebej tisti vrčevski ali pa ta najbolj mali iz osnovne šole, ki tudi že svojim staršem kažejo, ko grejo mimo kmetije, glej, tu pa hodimo v knjižnico, mm-hmm, in tukaj pa so knjige. Tako da se nam zdi zelo pomembno, da pač ustrajamo in da vedno znova to knjižnico postavljamo. Leto smo si pač zadali 2 dneva, petek in sobota, da smo ves dan odprti. Nažalost smo v tem na urju konec maja izgubili kar nekaj sence na naši kmetiji, tako da mislimo, da bomo morali naslednje leto mogoče kakšne senčnike razpreti, da bodo to naše krošnje, da bo malo bolj senčno. Ampak se mi zdi, da je res pomembno, da imamo sodobno literaturo, dostop do sodobne literature, raznovrstne literature za otroke, priročnike, romane, kriminal, poezijo, za vse, da je to v Jurovskem dolu dostopno in z dobrimi knjigami je zmeraj tako, ne, glas v njih se štiri od ust do ust in tudi z dobrimi knjižnicami je tako. Tako da to je potem tisti glas, ki je najpomembnejši in ki ne potihne in ki je vztrajen, tako da mi ostajamo in smo zelo veseli, da lahko ponujemo tako dobre knjige vsem, ki pač želijo brati.
3: Do konca meseca še vas lahko?
2: Še do konca meseca, do začetka šole vedno. Vsak petek in vsako soboto od 10 do 7.
1: Vsota 12,5 milijarde dolarjev, ki jo bosta poslovneža Josh Kushner in Bob Iger odštela za košarkarski klub Los Angeles Lakers, je rekordna v zgodovini športa. Posel še čaka na odobritev lige NBA, stojita pa za novim vijolično-zlatim imperijem bogatstvi, zgrajeni na zelo različna načina. Pri španskem športnem časniku Marka so posel opisali kot zavezništvo med Silicijevo dolino in Hollywoodom za prevzem nadzora nad eno najbolj ikoničnih franšiz v svetovnem športu. Kašner je pri 41 letih milijarder, njegovo premoženje izhaja predvsem od podjetja tveganega kapitala Triv Capital. Igor je med tem svoje bogatstvo gradil desetletja kot eden najmočnejših izvršnih direktorjev v zabaviščni industriji in velja za človeka, ki je Disney spremenil v globalno zabaviščno velesilo. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri bo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature danes okoli 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati popodanske krajevne padavine z nevihtami.
4: Prometne informacije.
1: Ja, za konec skočimo še na naše ceste ter preverimo, kako je stanje na njih. Delovišča potekajo še naprej danes na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Občasno nastajajo tudi zastoji, tako je tudi pri Slovenski Bistrici, dela pa še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno velja voziti na regionalnih cestah in lokalnih seveda, dela še naprej na relaciji Hoče-Pesnica, pa v Mariboru na cesti proletarskih brigati na Mlinski ulici, pa dela tudi v Selnici ob Dravi, pa v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, natanko 7 minut je čez 12.
5: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444-090-7444.

Ponovno lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci v malih oglasih na valovih radija Slovenske Gorice. Ja, v naslednjih trenutkih imate možnost, priložnost, da pokličete na nič 90 74 44 ter nam oddate vaš mali oglas oziroma zaupate, kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali. Nič 90 7 4 4 4, telefonska linija je prosta.

0: tako v tem trenutku smo prejeli prvi klic. Dober dan, pozdravljeni. Dober dan, pozdravljeni, povejte.
1: Zakaj do zdaj ves čas je telefon zvonil, vi pa niste dvignili slušalke? A je to možno? Mene pa impulzi grejo, ko imam kartico. To pa je fair. Prodajo se drva, metrska in na 33, na 031, 779, 612. Hvala lepa.
0: Torej, vaša telefonska številka 041-779-612 oziroma 031-779-612 telefonska številka poslušalca.

0: Mali oglasi, sicer na valovih radija Slovenske Gorice, od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan ob 9:10 ter ob 12:10 imate možnost, da nas pokličete na vsem dobro poznano telefonsko številko 090 74 44. No in v tem trenutku je ponovno zazvonilo. Dobar dan, pozdravljeni.
1: Dobar dan. Prodam 350 za tritersko hidravlično sesalnico na telefon 040 506 177, cena po dogovoru oziroma po ogledu.
0: Torej, telefonska številka 040 506 177.
1: Ja, hvala, lep dan.
0: Lep dan tudi vam še naprej, hvala za klic. 040 506 177, telefonska številka.

E, tako nekaj trenutkov še bomo počakali na morebiten klic koga izmed vas, poslušalk in poslušalcev. Torej še zadnje povabilo za vaš klic na 090 74 44.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna u raspršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomurski sejem.
4: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Puren. Marex. Vosek 6D, Pernica.
6: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
7: V četrtek 20. augusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo.
5: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D, Pernica.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Spletni mediji The Intercept in Fundacija za svobodo tiska sta proti ameriškemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu včeraj vložila tožbo zaradi plačljive storitve, ki uporabniku omogoča hitrejši dostop do njegovih objav na platformi True Social. Kot opozarjata, ta zagotavlja prednostni dostop do uradnih vladnih informacij, kar pa je v nasprotju z ustavo. Podjetje Trump Media in Technology Group, ki ima v lasti platformo True Social, je storitev True Appi držala, tržila kot poslovni podatkovni vir, ki uporabnikom javi objave na platformi True Social v milisekundah. Načrt za prodajo hitrejšega dostopa do objav Trumpa in drugih vidnih uporabnikov preko menjene storitve je v Združenih državah Amerike sprožil kritike. Tožniki so modelo značili za izredno koruptivnega in neustavnega ter trdili, da jim škoduje, saj da ovira njihov dostop do informacij. Požar, ki je sinoči na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se je ponoči razširil proti Omišu ter dosegel središče mesta. Požar ogroža hiše, evakuirali so številne prebivalce in turiste, poškodovanih je najmanj 10 ljudi, poročajo hrvaški mediji. Požar je ponoči gasilo 157 gasilcev s 44 gasilskimi vozili, lokalnim gasilcem v boju z ognjenimi zublji pomagajo gasilci iz Zadra, Šibenika in Dubrovnika, zjutraj naj bi se jim pridružili še 4 kanaderji. Z terena prihajajo posnetki obsežne materialne škode, zgorelih avtomobilih in hiš. Danes se izteka rok, do katerega morajo imetniki orožnih listin uskladiti kategorije orožja z določili leta 2021 uveljavljene novele zakona o orožju. Če tega ne storijo, jih čaka globa. Novela je namreč določila nekatere spremenjene kategorije orožja, zato se nekaterim lastnikom orožja te ne ujemajo z navedbami v orožnih listih, dovoljenih za posest orožja, pooblastilih za nošenje orožja in podobnih dokumentih. Vlogo za razvrstitev orožja v spremenjene kategorije lahko podajo na upravni enoti, na območju katere imajo prebivališče. Za spremembo kategorije pa ne plačajo upravne takse. Radgonsko poletje 2026 je v Radgoni že postreglo s prvimi glasbenimi večeri, poletno dogajanje na Trgu Svobode pa se nadaljuje tudi v drugi polovici avgusta. V petek 21. avgusta bosta nastopila Leopold I in drugi, dan pozneje v soboto 22. avgusta pa sledi tradicionalna radgonska noč z Vlado Kreslinom in malimi bogovi ter skupino Blue Planet. V petek 28. avgusta bo na sporedu stand-up na prostem s Perico Jerkovičem in Tadejem Vesenjakom. Poletni program pa bo 29. avgusta sklenil koncert skupin Zmelkov in Ukulada. Radgonsko poletje tudi letos prinaša različne glasbene zvrsti, humor in sproščena druženja na prostem. Vstop na vse dogodke je prost. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas še naprej večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature danes okoli 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati popodanske krajevne padavine z nevihtami.
2: Prometne informacije.
1: Za konec hiter skok na naše ceste, še naprej danes poročamo o deloviščih širom Štajerske avtoceste. Promet je tako oviran na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami pri Slovenski Bistrici ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentilj, no danes pa dela tudi na Pomurski avtocesti, natančneje med priključkom Crkvenjak in priključkom Vuče vas v smeri proti Murski Soboti je pomična zapora prehitevalnega pasu, zato še posebej previdno torej na tem odseku. Pozorno pa velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah, dela še naprej na relaciji Hoče-Pesnica, pa v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa tudi na Mlinski ulici, delovišče v Selnici ob Dravi ovira promet, pa tudi v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Več kot dovolj razlogo torej, da vožnjo prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

Vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj. Upam pa, da bo srečen dan prav za vse ljudi.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Plenković o požaru pri Omišu obljubil vladno pomoč. Ministrstvo sestavlja nabor pomoči kmetom zaradi suše. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti tudi letos v knjižnico na trajnostni način. Knjige Narava in branje v knjižnici pod krošnjami v Jurovskem dolu. Praznik Marijinega vnebovzetja tudi letos na Ptujsko goro privablja številne romarje. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno. Zdaj pa k podrobnosti, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Hrvaški premier Andrej Plenković je danes prizadetim v požaru, ki je včeraj izbruhnil pri Omišu in se ponoči razširil do mesta, obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode. Potrdil je, da trenutno ni potrjenih smrtnih žrtev. V Omišu danes pričakujejo tudi predsednika države Zorana Milanovića. V požaru je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Huje sta poškodovana tudi dva gasilca. V katastrofalnem požaru, ki je zajel območje Omiša, je zgorelo med 900 in 1000 hektarjev površine, evakuiranih je bilo tudi 1000 ljudi, škoda pa še ni ocenjena. Najpomembneje je, da zaenkrat ni potrjenih žrtev, je na sestanku s predstavniki lokalnih oblasti in pristojnih služb v Omišu podaril Plenković in dodal, da gre za enega najhujših požarov na Hrvaškem v zadnjih letih. Japonsko prefekturo Chiba v bližini Tokija je sinoči zajelo močno deževje, ki je povzročilo poplave in zemeljske plazove. Umrlo je najmanj 6 ljudi, so danes poročile oblasti. Brez elektrike je ostalo več kot 20 tisoč gospodinjstev, najmanj 6 tisoč potnikov je obtičalo na tokijskem letališču Narita. ZDA načrtujejo kopenske napade na mamilarske kartele v Latinski Ameriki, je v sredo zvečer med obiskom Paname izjavil ameriški obrambni minister Pete Hegget. S tem bo Washington razširil svoje operacije proti tihotapljanju drog, v okviru katerih je doslej napadal plovila povezana s tihotapci.
2: Doma.
1: Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu okolici Domžal dejala sekretarka Mojca Rjavec. Pojasnila je, da so na ministrstvu že zagotovili skupno prek 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu, na evropski ravni pa so za pomoč kmetom tudi prejeli 2,7 milijona evrov, ki jih bodo verjetno na ravni države še nadgradili. Razmere zaskrbljeno spremljajo tudi na kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki bo danes na ministrstvo poslala svoj nabor ukrepov za pomoč kmetom. Kot je pojasnil njen predsednik Jože Podgoršek, je namen ukrepov, da rešijo, kar se rešiti da. Stanje na terenu si bo prihodnji teden ogledal tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Slovenija 4,8-odstotno gospodarsko rastjo v drugem četrtletju beleži najvišjo medletno krepitev bruto domačega proizvoda med članicami Evropske unije, za katere je imel podatke Evropski statistični urad Eurostat. Preko ljubljanskega letališča je v prvem polletju letos potovalo približno 790.200 potnikov, kar je 14,7% več kot v lanskih prvih šestih mesecih, je razvidno iz danes objavljenih podatkov statističnega urada z področja transporta. Krepka je tudi rast števila potnikov na turističnih ladjah, ki so priplula v slovenska morska pristanišča. V prvem šestmesečju je bilo število potnikov skoraj 56.300 za 31,5% večje kot v lanskem prvem polletju. Pred prihajajočim prazničnim vikendom je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Pred in po vikendu tako pričakujejo tudi povečano gostoto tovornih vozil, saj bo v soboto zaradi praznika in v nedeljo med 8 in 22 uro veljala omejitev tovornega prometa. Poleg praznika bo ta vikend v nedeljo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Iniciativa Mestni zbor je pozvala mestno občino Maribor k ohranitvi treh odraslih lip, ki naj bi bile predvidene za poseg v okviru urejanja parka o Pekrskem potoku. Na občini so pozvali projektanta, da preveri možnost prilagoditve projekta, da bi se odstranitvi dreves izognili. Občina je prvo fazo ureditve parka začela to poletje. Iniciativa Mestni zbor je zmotila, da je na območju, kjer je predvidena umestitev kolo parka, predviden poseg treh lip. To se jim z vidika vse pogostejših vročinskih valov, dokotrajnih suš in posledic podnebnih sprememb ne zdi sprejemljivo. Podarjajo, da odraslega drevesa ni mogoče preprosto nadomestiti z novo sadiko. Na občini odgovarjajo, da pobudo razumejo kot konstruktiven prispevek k iskanju kakovostne rešitve, ki bo združevala rekreacijske vsebine in krepitev zelenega značaja območja. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor je objavil drugo vzorčenje zgodnjih in srednje poznih sort grozdja. Prvi rezultati kažejo, da grozdje letos dozoreva hitreje kot lani. Zaradi pomankanja padavin je poprečna masa 100 jagod nižja. Nadaljna vzorčenja bodo pomembna za določitev optimalnega roka trgatve glede na sorto ter želeni stil in kakovost vina. Letošnja vinska letina se tako razvija nekoliko hitreje, kot smo bili vajeni lani. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti bodo v knjižnicah po regiji tudi letos peljali kampanjo V knjižnico na trajnostni način, katere namen je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti in gibanja. Kampanja je organizirana kot razširjeno dogajanje v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki letos ponovno opozarja na pomen okolju prijaznejših načinov potovanja. V kampanji bo sodelovala tudi knjižnica Lenart skupaj z drugimi knjižnicami v regiji. Bralci in obiskovalci bodo tako lahko naredili nekaj dobrega za svoje zdravje in okolje, obenem pa sodelovali tudi v nadgradni igri. Govori Nataša Ritonija, direktorica regionalne razvojne agencije Podravje Maribor.
3: Kampanja se imenuje V knjižnico na trajnostni način, ki je organizirana kot razširjenje dogajanja Evropskega tedna mobilnosti. Namen kampanje pa je spodbujanje trajnostnih potovalnih načinov in gibanja, kar je seveda danes še zelo pomembno. Poteka pa tako, da za vsak obisk knjižnice s trajnostnim prevozom sredstvom, se pravi ali peš ali kako drugače s kolesom, prejme obiskovalec eno nalepko. In s petimi nalepkami lahko sodeluje v nagradni igri za nagrade, se pravi za adrenalinsko doživetje obisk botaničnega vrta, za praktične nagrade. Lahko pa sodelujejo vsi člani knjižnice, tako otroci kot odrasli. Ta kampanja pa poteka v 4 centralnih knjižnicah in pa v skupno v 18 enotah po celotni regiji, zato bodo tudi nagrade podeljene v vseh enotah.
1: Knjiga Drevesna senca, miren kotiček in nekaj časa zase. Prav to je osnovna ideja knjižnice Pod krošnjami projekta, ki že 2 desetletji spodbuja branje na nekoliko drugačen način. Gre za mrežo bralnih prostorov na zelenih površinah po Sloveniji, ki v poletnih mesecih postanejo prave bralne oaze za otroke, mladino in odrasle. Knjige so obiskovalcem na voljo brezplačno, namenjene pa so predvsem branju in listanju na sami lokaciji. Knjižnica Pod krošnjami je v teh letih postala eden prepoznavnejših projektov promocije bralne kulture pri nas, saj knjigo postavlja iz knjižničnih polic v naravo, med drevesa, na travnike, v parke in druge zelene kotičke. In ena od takšnih bralnih oaz je tudi v Jurovskem dolu na kmetiji Zelena centrala. Kot nam je povedala Nataša Kramberger, se je tudi tukaj knjižnica Pod krošnjami vseh teh letih že dodobra prijela in postala stalna spremljevalka poletja.
4: Knjižnica Pod krošnjami je zdaj zdaj že res naša stalna spremljevalka. Prijema se počasi, a zanesljivo. V bistvu se mi zdi, da še najbolj so se v njej odomačili ravno otroci, še posebej tisti vrčevski ali pa ta najbolj mali iz osnovne šole, ki tudi že svojim staršem kažejo, ko grejo mimo kmetije, glej, tu pa hodimo v knjižnico in tukaj pa so knjige. Tako da se nam zdi zelo pomembno, da pač ustrajamo in da vedno znova to knjižnico postavljamo. Letos smo si pač zadali 2 dneva, petek in sobota, da smo ves dan odprti. Na žalost smo v tem na urju konec maja izgubili kar nekaj sence na naši kmetiji, tako da mislimo, da bomo morali naslednje leto mogoče kakšne senčnike razpred, da bodo to naše krošnje, da bo malo bolj senčno. Ampak se mi zdi, da je res pomembno, da imamo sodobno literaturo, dostop do sodobne literature, raznovrstne literature za otroke, priročnike, romane, kriminalke, poezijo, za vse, da je to v Jurovskem dolu dostopno in z dobrimi knjigami je zmeraj tako, ne, glas v njih se štiri od ust do ust in tudi z dobrimi knjižnicami je tako. Tako da to je potem tisti glas, ki je najpomembnejši in ki ne potihne in ki je vztrajen, tako da mi ostajamo in smo zelo veseli, da lahko ponujamo tako dobre knjige vsem, ki pač želijo brati.
5: Do konca meseca še vas lahko?
4: Še do konca meseca, do začetka šole vedno, vsak petek in vsako soboto od 10 do 7.
1: Radgonsko poletje 2026 je v Gornji Radgoni že postreglo s prvimi glasbenimi večeri, poletno dogajanje na Trgu Svobode pa se nadaljuje tudi v drugi polovici avgusta. V petek 21. avgusta bosta nastopila Leopold I in drugi, dan pozneje, v soboto 22. avgusta pa sledi tradicionalna Radgonska noč z Vladom Kreslinom in Malimi bogovi ter skupino Blue Planet. V petek 28. avgusta bo na sporedu stand-up na prostem s Perico Jerkovičem in Tadejem Vesenjakom. Poletni program pa bo 29. avgusta sklenil koncert skupin Zmelkov in Ukolada. Radgonsko poletje tudi letos prinaša različne glasbene zvrsti, humor in sproščena druženja na prostem. Vstop na vse dogodke je prost. Ptujska gora bo tudi letos ob prazniku Marijinega vnebovzetja v znamenju molitve, bogoslužja in romarske tradicije. Eden najbolj posebnih trenutkov bo že nocoj, na predvečer praznika, ko bo po večerni maši sledila tradicionalna procesija z lučkami. Kot pojasnuje pater Toni Brinjevc, je procesija z lučkami na Ptujski gori že dolgo let ljudske pobožnosti, s katero verniki svoje prošnje zahvale in priporočila izrazijo tudi skozi simbolna dejanja.
6: Tekom let se tudi oblikujejo določene, bom rekel, ljudske pobožnosti, ki bi prošnjo zahvalo, priprošnjo nekako podkrepilo tudi z dejanji, čist takim liturgičnim bogoslužnim dejanjem. In to k temu spada tudi recimo hoja okrog oltarja, je taka značilna, ali pa procesija z lučkami. Ko gremo po tej gori milosti oziroma se spuščamo dol in potem po poti, romarski poti nazaj v baziliko, seveda ima pa to svoj čar. Ne, ker je to že tema in so to lučke in poje se, moli litanije in človek, ko stopa nekako, tudi to simbolno pomeni, da povabi to Marijo ali pa to, bomo rekli, višjo silo ali pa kakorkoli že nadnaravno, še lepše izraz, povabi v svoje življenje. Ne. Ker vedno, ko človek hodi, ne, življenje je pot, hoja in to simbolizira to naše življenje, ko ti povabiš in prosi, tam se hodiš, se spomniš tega, aha, tu še rabim pomoč, tu je zahvala, tu rabim zdravje, tu izročam in tako naprej.
1: Na Ptujski gori se tako praznovanje Marijinega vnebovzetja začne že danes, 14. avgusta in nadaljuje čez ves konec tedna.
6: Tako kot vsako leto mi imamo že nečke dosti ne spreminjamo, se pravi na predvečer 14. je ob 19. molitvena ura, ob 20. sveta maša, po sveti maši pa potem procesija z lučkami, pete litanije in ta pesem in priprošnja in potem je v polnoči zopet sveta maša, do polnoči je petje Marijinega marijinih pesmi, potem pa bdenje do jutra, do prve svete maše, ki je 6.30, potem po 8, 10, pol enih oziroma 12.30, 16 in 19. Tako da čez cel dan so svete maše in kakor zdaj imam izkušnje teh 3 let, ko sem tukaj, vedno je čist polna bazilika, tako da dobrodošli, da dobite nekaj presežnega oziroma da doživite nekaj te duhovne hrane in da se tudi priporočite.
1: V vrtovih pri svetem Rupertu v Voličini lahko obiskovalci od blizu in dalec poznavajo bogatstvo zdravilnih zelišč, ki že stoletja spremljajo človeka v vsakdanjem življenju. Med dišečimi gredicami lahko od blizu spoznajo rastline, ki uspevajo v slovenskih goricah ter najdejo navdih za domače čaje, začimbe in naravne pripravke. Zeliščarska srečanja so namenjena tudi najmlajšim. Članice sekcije Vrtovi pri svetem Rupertu pri kulturnem društvu Srečko Rojsen Niko ohranjajo tudi tradicijo izdelovanja cvetlično-zeliščnih šopkov. Ob prazniku Marijinega vnebovzetja 15. avgusta jih bodo po obeh mašah v Voličini razdelile vernikom. Vrtovi pri svetem Rupertu vabijo vse ljubitelje narave zelišč in domačih običajev, da jih obiščejo, naslednje večje praznovanje pa pripravljajo tudi septembra ob Rupertovem. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri še naprej večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature danes okoli 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati popoldanske krajevne padavine z nevihtami.
2: Prometne informacije.
1: Ego dosele za konec, sedaj še hiter skok na naše ceste. Še naprej opozarjamo na delovišča širom Štajerske avtoceste med Ravljami in Slovenskimi Konjicami, dela pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Za voljo povečane prometne konice v tem koncu tedna pa na teh relacijah seveda lahko nastajajo tudi zastoj, zato še posebej strpno, previdno in počasi, seveda pa upoštevajte tudi prometno signalizacijo, da ne pride do kakega neljubega dogodka. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah, dela na relaciji Hoče-Pesnica ovirajo promet, pa tudi v Mariboru na cesti Proletarskih brigati na Mlinski ulici, delovišče Oselnice ob Dravi, leto pa tudi v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, dobrih 17 minut je čez 14.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Vikend je pred vrati, celo praznični vikend, zato je čas, da premaknemo rit s kavča. Na naši spletni strani vas čaka napovednik prireditev, preverimo, kaj vse se bo dogajalo po naših krajih, tudi do konca meseca in v začetku meseca septembra. In ker prireditve ne nastanejo same od sebe, za vsako stoji ogromno truda, časa in dobre volje organizatorjev. Zato ubimo dve muhi na en mah, pridimo, sodelujmo, se zabavajmo in skupaj s svojo prisotnostjo nagradimo njihov trud. Vse veste, prireditev brez ljudi je samo lepo pripravljen prostor. Napovednik prireditev Kam kdaj najdete na naši spletni strani. Zdaj pa poglejmo, kam nas vleče v prihajajočih dneh. www.rsg.si zavihek kam kdaj. Že danes, v petek, 14. avgusta, vabljeni v center Voličine pod okriljem Lenarta. Poletnih prireditev v Lenartu bo nastopil Adi Smolar. Bodite tam ob 20. Danes v petek, 14. avgusta. Letni oder Ruše vabi v letno gledališče pod Goroj. V Rušah v četrtek 20. avgusta nastopi Matjaž Javšnik svojo komedijo. Predpremjera bo v četrtek 20. avgusta z naslovom Norišnica. Na letnem odru Ruše v predstavi pa se sprehodimo skozi koledarsko leto povprečnega Slovenca. Od novoletnih zaobljub, smučanja v Avstriji, planice, prvomajskega zidanja, vikendov, dopusta na hrvaški obali, obiskov veselic, Martinovega pa kolin in vse do ostalega, kar nas dela univerzalne in neponovljive. Vstopnice so že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Norišnica, predpremjera komedije Matjaža Javšnika v četrtek 20. avgusta. Poletne prireditve v Lenartu vabijo v mestni park dr. Jožeta Pučnika v Lenartu ponovno v petek 21. avgusta. Koala Voice, zelo zanimiva vokalna skupina, vabi v petek 21. avgusta v Lenarški park. V petek 21. avgusta vabljeni tudi v Ruše, Plavi orkestar. Letno gledališče pod Goroj v Rušah bo zazvenelo v zvokih Plavega orkestra. Vstopnice so v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Dan kasneje letni oder Ruše vabi v letno gledališče pod Goroj in sicer na koncert Bigfoot Mame v soboto 22. avgusta. Vstopnice so že na voljo. Pod okriljem Lenarta, ena na ena, Gušti in Toni M. v Domu kulture v Lenartu v petek 11. septembra. Vstopnice boste lahko kmalo kupili tudi na spletu. In v petek 11. septembra vabljeni tudi v Sveto Trojico. Peter Grašo bo nastopil na koncertu ob položitvi temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica. Vstopnice so že na Eventimu ob jezeru Sveti Trojici v petek 11. septembra. Peter Grašo. Vsak dan najbolje, da kar spremljate naš napovednik prireditev, zagotovo kakšno povabilo in še kakšen dogodek dodamo. Na vse zdaj omenjene pa ste seveda vljudno vabljeni.
1: Kam? Kdaj?
0: Morda ste preslišali.
3: Danes bom iskal te ljubica.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Še 5 minut.
2: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: V četrtek, 20. avgusta, vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen oddih hitro uide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
5: Kam greš na malcu?
6: Kam? V Hamburger Hill.
5: Spet?
6: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
5: Pa ti si ja inventar tam.
6: Če je dobro, je dobro.
7: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
6: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
7: Pridi lačen?
6: Odidi srečen.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Združeni Arabski Emirati so danes Iran obtožili, da je v Hormuški ožini včeraj zvečer napadel tankerja povezana z njihovo naftno družbo ADNOC. V Abu Dhabiju so incident obsodili in opozorili, da to vrstni napadi predstavljajo grožnjo regionalni stabilnosti in globalni energetski varnosti. Napade ni terjal žrtev. Hormuška ožina je ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina. Plovba skozi ožino je od konca februarja, ko so ZDA in Izrael napadli Iran, močno omejena. Iran je odziv na napade med drugim modele ožine namestil pomorske mine in obstreljuje ladje, ki se niso držale njegovih navodil. Papež Leon XIV. Bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni audienci sprejel čebelarje z vsega sveta, so danes poročili iz Čebelarske zveze Slovenije. Gre za prvo uradno osebno audienco papeža, namenjeno izključno čebelarjem. Na Ptuju je danes v organizaciji sindikata kmetov Slovenije potekalo srečanje slovenskega kmeta. Kmet Janez Zavec iz Slancove vasi je ob tem opozoril na posledice vremenskih nevšečnosti, na primer suše. Za prihodnost kmetijstva bo po njegovem prepričanju nujno sistemsko urediti namakanje. Prepričan je, da bi moral zdaj biti moto države speljati vodo do vsake njive. Zavec, ki prihaja z družinske kmetije in ima dva mlada prevzemnika, je povedal, da se vsi člani družine preživljajo izključno s kmetijstvom. Na 30 hektarjih imajo vinograde, na 25 hektarjih pa pridelujejo različne poljščine in zelenjavo. Letošnje vremenske razmere so po njegovih besedah prizadele praktično vse oblike kmetijske dejavnosti. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor je upravil drugo vzorčenje zgodnjih in srednje poznih sort grozdja. Prvi rezultati kažejo, da grozdje letos dozoreva hitreje kot lani. Zaradi pomankanja padavin je poprečna masa 100 jagod nižja. Nadaljna vzorčenja bodo pomembna za določitev optimalnega roka trgatve glede na sorto ter želeni stil in kakovost vina. Letošnja vinska letina se tako razvija nekoliko hitreje, kot smo bili vajeni leta. Sport. Slovenska plavalka Neža Klančar se uvrstila v polfinale Evropskega prvenstva v Parizu v disciplini 50 metrov prosto. V dopoldanskih kvalifikacijah je dosegla čas 24,70, kar je njen najboljši izid sezone. To je bil sicer skupno 7. najboljši čas kvalifikacij. Polfinala najboljših 16 plavalk bosta na sporedu danes ob 19.18 in ob 19.21, medtem ko bo finale jutri v soboto. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri v našem koncu države še naprej večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature danes okoli 30 stopinj Celzija. Najniže jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati popoldanske krajevne padavine z nevihtami.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec si privoščimo še hiter skok na naše ceste, še naprej bodite pozorni na odsekih cest, kjer potekajo dela, tako je še naprej na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mene prehodu Šentil, no danes pa delovišče tudi na Pomurski avtocesti ovira promet med priključkom Crkvenjak in priključkom Vučja vas v smeri proti Murski Soboti, tam je pomična zapora prehitevalnega pasu. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah, dela še naprej na cesti Hoče Pesnica, pa v Mariboru na cesti Proletarskih brigad ter na Mlinski ulici, delovišče Osilnice ob Dravi, ovira promet, pa tudi v Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate danes, vožnjo prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: V srcu Haloz na vrhu Griča že več kot 600 leti stoji bazilika Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski gori. To ni le ena najlepših gotskih cerkva pri nas, temveč predvsem kraj, kamor ljudje prihajajo z različnimi življenjskimi zgodbami v iskanju miru, tolažbe, hvaležnosti ali novega upanja. Pod Marijinim plaščem, kot radi povedo romarji, je prostor za vsakogar. Nihče ni premajhen, nihče ni pozabljen, nihče ni obsojan. Poseben utrip Ptujskega gora dobi vsako leto v prazniku Marijinega vnebozetja 15. avgusta. Takrat se tja zgrnejo tisoči romarjev iz vseh koncev Slovenije in tudi iz tujine. Mnogi pridejo peš, nekateri po večurni ali celo več dnevni poti, drugi z družinami ali v organiziranih romarskih skupinah. Toda praznik Velikega Šmarna ni le pomemben danes. Njegove korenine segajo globoko v srednji vek, ko je bil to eden največjih verskih in družbenih dogodkov v letu. Po končanih najtežjih poletnih opravilih na poljih so si ljudje lahko vzeli čas za romanje. Praznik je bil priložnost za molitev, za hvalo in prošnjo, hkrati pa tudi za srečevanje pogovorov in krepitev medsebojnih vezi. Prav zato je Ptujska gora skozi stoletja rasla skupaj svojo romarsko tradicijo in postala eno najpomembnejših romarskih središč na Slovenskem. Zakaj ta praznik tudi danes nagovarja toliko ljudi, kako se je romarska tradicija skozi stoletja spreminjala in kaj pomeni sporočilo Marije Zavetnice s plaščem v sodobnem času, bomo izvedeli v pogovoru s patrom Tonijem Brinjevcem. Z njim se bomo ozrli v bogato zgodovino bazilike, spregovorili o pomenu praznika Marijinega vnebozetja ter o tem, zakaj Ptujska gora še danes ostaja kraj, kjer človek najde odprta vrata, sprejetost in notranji mir.

0: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes smo se ustavili v baziliki, baziliki Marije s plaščem na Ptujski gori, ki pod svoj plašč sprejme vsakogar. Nikoli ne sodi, nikoli ne vpraša, sprejme in prisluhne. Pater Toni Brinjevc, bazilika ima eno tako posebno zgodbo skozi vse leto, ampak mi rečemo tisti dan v leto, torej 15. avgust, je pa dan, ko v baziliko res priroma veliko ljudi.
1: Res je, 15. avgust privabi veliko število ljudi. Namreč to bi lahko kar začeli z srednjim vekom, zato ker je to bil vedno Mariji največji praznik. In če tako čist pogledamo, ne, prva žetev so ljudje zaključili, tista glavna opravila na polju so bila nekako končala, tistih pobiranja sadov še ni bilo in so nekako imeli ljudje čas. Ne, čisto tako praktično gledano in tako se potem res razvije ta 15. avgust kot največji Marijin praznik in tudi največji romarski praznik. Ptujska gora v srednjem veku res dobesedno vznikne in zaživi sploh kraj, tako da to ni bil samo verski praznik, ampak je bil tudi eno tako družbeni pojav, kjer so se ljudje srečali, okrepili in tako naprej. Tudi ta občestveni vidik je zelo močan. Seveda pa to še traje še dan današnji, ne, ker se razvije ta praznik Marijinega vnebovzetja kot največji, kot smo že rekli, in najpomembnejši sploh potem, ko to je to sprejeto kot dogma, kot verska resnica v 20. stoletju in to nadaljujemo še dan danes.
0: Štajerci, nasplošno bom dela celoten štajerski okoliš prek Murje, pa tudi iz ostalih predelov Slovenije, nekako vedno so se našli na tej gori. Gori, ko ste prej omenili srednji vek, gori milosti, tako se je tudi imenovala. In ljudje, kot sem dejala, iščejo milost. Tisti dan ne zgolj zdaj samo druženje, ne, pa bomo rekli slovensko folkloro, ampak tudi neke višje, bom rekla, energijske, učinkovite, bom rekla, neke svojstvene, intimne trenutke.
1: Zagotovo, a ne, človek je duhovno bitje in išče tisto presežno, ali je to pomoč, a je to prošnja za zdravje, za dobro letino, prošnja za varovanje teg pred neurjem, zdaj smo v takem obdobju, ko je bo res treba spet obnoviti procesije za dež, procesije proti toči in tako naprej, tako da to ni bilo kar tako, ne, iz trte zvito in se mi zdi, da ja, ljudje iščejo in tudi dan danes, ravno zdaj v teh danes smo imeli eno tako sveto mašo za zdravje, ne, ker potrebujejo in so prišli cela žlahta vsi, da smo prosili, pa niso bili od tukaj domačin, so prišli od vse te severovzhodne Slovenije, če lahko rečemo. V končni fazi je to tam Ptujska gora, na začetku gora milosti, potem Črna gora, Nova Štifta čisto začetku, ne, zdaj pa Ptujska gora, tudi nekako središčno romarsko središče, oziroma osrednje romarsko središče za ta del Slovenije. Tako da ja, dobrodošli.
0: Prav posebno tukaj na Ptujski gori je pa tudi tole, bom rekla, procesija z lučkami na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja, torej 14. avgusta, takrat že tradicionalno vsako leto je ob 8. uri zvečer maša in potem seveda tale procesija z lučkami.
1: Res je, tekom let se tudi oblikujejo določene, bom rekel, ljudske pobožnosti, ki bi to, kar smo prej že omenili, se pravi prošnjo, zahvalo, priprošnjo, nekako podkrepilo tudi z dejanji, čist takim liturgičnim, bogoslužnim dejanjem. In to k temu spada tudi recimo hoja okrog oltarja, je taka značilna, ali pa procesija z lučkami. Ko gremo po tej gori milosti oziroma se spušča spuščamo dol in potem po poti, romarski poti nazaj v baziliko. Seveda ima pa to svoj čar, ne? Ker je to že tema in so to lučke in poje se, moli litanije in človek, ko stopa nekako, tudi to simbolno pomeni, da povabi to Marijo ali pa to, bomo rekli, višjo silo ali pa kakorkoli že nadnaravno, še lepše izraz, povabi v svoje življenje. Ne? Ker vedno, ko človek hodi, ne, življenje je pot, hoja in to simbolizira to naše življenje, ko ti povabiš in prosiš, tam se hodiš, se spomniš tega, aha, tu še rabim pomoč, tu je zahvala, tu rabim zdravje, tu izročam in tako naprej.
0: Ja, ima eno tako mistično, bom dejala, vsebino, predvsem je zanimivo pri tej procesiji pa petje. Ne? Obstaja ena pesem prav posebna, ki jo ljudje vsako leto znova obnavljajo in čar ne dajo zgolj luči, ampak tudi petje vsakega posameznika v množici in potem Ptujska gora res zazveni.
1: Ja, res je. To gre za pesem Antona Martina Slomška, ki pravijo, da je napisal, ko je obiskal Ptujsko goro. Anton Martin Slomšek obišče Ptujsko goro 3 dni pred svojo smrtjo. To kaže, na kako draga mu je bila in takrat tudi napiše to pesem. Mislim, da je 11 kitic in te kitice se potem v takem preprostem njegovem jeziku, izrazoslovju, se potem poje. Ne? Tako da ja, to se vedno ponavlja, ne? Ojče zme, ne? Pokri me mati, zavedi me, ne? Posprejmi me pod svoj plašč, ne? Da se tam počutim varno.
0: Ja, in ravno to je tisto, kar tudi privlači verjetno približati na preprost način ljudem, da razumejo.
1: Vsekakor. Ne? Jaz bi tukaj, tudi jaz se sam trudim zelo na preprost način približati in bogoslužje in nauk in vse to vero. Ne? Kako bi čudno zgledali, da bi jaz tam naredil neko eschatološko, teološko pridigo, če ne bi noben razumel. Tako pa globoke stvari se mi zdi, da je najlepše povedati na zelo preprost način. Preprost način pa omogoča, da človek stopi v globino, da sam razišče. Ne? In ta preprost način je samo usmeritev k temu.
0: Torej, prav posebna liturgija, torej na večer, ne, 14. posvečena je pa tudi posebnemu, bomo dejali, svetniku cerkve, ki je zaznamoval 20. stoletje.
1: Tako je, Maksimilijan Kolbe, sveti Maksimilijan Kolbe goduje 14. in je v naši baziliki tam dodeljeni kar 2 veliki stenski kamniti niši, zaznamuje prav gotovo in uresniči to Jezusovo evangelsko naročilo.

0: svet samo zaradi tega. Je v zadju izredno, izredna močno oznanjevanje. Sveti Maksimilijan Kolbe je bil izreden karizmatik. On je bil zelo sodoben. Ne? Tam, če, v tistem, ki je on živel, še ni bilo, on je imel svoj radio, on je imel svojo glasilo, on je res neverjetno, kako inovativen je bil in kakšen potencial.
1: Ja, ampak tako kot se zgodbe končajo, se tudi njegova. Ampak vsak konec pomeni začetek nečesa novega. In če že pogledamo zgodbo Maksimilijana Kolbe, je definitivno ta zgodba priča o tem, da tudi ko se nekaj konča, se začne nekaj znova. Ali pa, da ljudje, ki pustijo vtis, nikoli ne usahnejo. Pater Toni, dajva še zdaj seveda povedati, kakšne bodo torej aktivnosti v teh dneh tukaj le na Ptujski gori.
0: Ja, tako kot vsako leto mi imamo že nečke dost ne spreminjamo, se pravi, na predvečer 14. je ob 19. molitvena ura, ob 20. sveta maša, po sveti maši pa potem procesija z lučkami, pete litanije in ta pesem in priprošnja in potem je v polnoči zopet sveta maša, do polnoči je petje marijinih pesmi, potem pa bdenje do jutra, do prve svete maše, ki je 6.30, potem po 8, 10, pol enih oziroma 12.30, 16 in 19. Tako da čez cel dan so svete maše in kakor zdaj imam izkušnje teh treh let, ko sem tukaj, vedno je čist polna bazilika, tako da lahko samo povabiva na Ptujsko goro in dobrodošli, da dobite nekaj presežnega oziroma da doživite nekaj te duhovne hrane in da se tudi priporočite.
1: Pater Toni, hvala za pogovor. Zaključno misel pa tokrat prepuščam vam.
0: Ja, jaz bi, ker smo tam tudi se dotaknila Maksimilijana Kolbe, se pravi, jaz bi zaključil za eno lepo mislijo, ne, kar je zajeto ljubezen, nikoli ne mine. In tako, če delaš z ljubeznijo in ljubezen ti da moč in ljubezen, torej ne moreš kar uničiti in to si boš tudi zapomnil, če ti je kdo nekaj naredil z ljubeznijo in tudi zakaj si ne bi sebi podarili nekaj iz ljubezni in se odpravili recimo na kakšno romarsko pot in za svojo dušo poskrbeli. Torej, naj bo zaključna misel, kar je zajeto, kar je shranjeno v ljubezen, nikoli ne mine.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, še naprej vam želim prijetno poslušanje.

0: Radio Slovinske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
0: Morda ste preslišali.
2: Dekle, svetlimi očmi, enake tebi ni. Gori, gorelo bo, srci zatej samo. Vso srečo ti želim, naj bo z menoj, ali z njim.

0: slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. augusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: Sema grama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomurski sejem.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan? Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager. 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali. Podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V Sloveniji je bilo julija skoraj 3,3 milijona turističnih prenočitev oziroma 9% več kot julija lani. To je bil prvi julij doslej z več kot 3 milijoni prenočitev, je na novinarski konferenci povedal Martin Banžel iz statističnega urada. Papež Leon XIV. Bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni audienci sprejel čebelarje z vsega sveta, so danes poročili iz Čebelarske zveze Slovenije. Gre za prvo uradno osebno audienco papeža, namenjeno izključno čebelarje. Čebelarji bodo papežu na srečanju predstavili pomen čebel in čebeljih pridelkov in ga prosili, da jim pomaga pri ozaveščanju sveta o pomenu čebel in tudi o pomenu uživanja pravih čebeljih pridelkov. Podarili mu bodo tudi posebno svečo, ki so izdelali na Polzeli, so napovedali. Dva dni pred srečanjem bo potekala posebna sveta maša za vse čebelarje. Maša bo vodil kardinal Baggio, so še sporočili iz Čebelarske zveze Slovenije. Knjiga Drevesna senca, Miren kotiček je nekaj časa zase, prav to je osnovna ideja knjižnica pod krošnjami projekta, ki že 20 let spodbuja branje na nekoliko drugačen način. Gre za mrežo bralnih prostorov na zelenih površinah po Sloveniji, ki v poletnih mesecih postanejo prave bralne oaze za otroke, mladino in odrasle. Knjige so obiskovalcem na voljo brezplačno, namenjene pa so predvsem branju in listanju na sami lokaciji. Knjižnica pod krošnjami je v teh letih postala eden prepoznavnejših projektov promocije bralne kulture pri nas, saj knjigo postavlja iz knjižničnih polic v naravo, med drevesa, na travnike, v parke in druge zelene kotičke. In ena od takšnih bralnih oas je tudi v Jurovskem dolu, na kmetiji Zelena centrala. Kot nam je povedala Nataša Kramberger, se je tudi tukaj knjižnica pod krošnjami vseh teh letih že do dobra prijela in postala stalna spremljevalka poletja.
2: Knjižnica pod krošnjami je zdaj že res naša stalna spremljevalka. Prijema se počasi, a zanesljivo. V bistvu se mi zdi, da še najbolj so se v njej odmačili ravno otroci, še posebej tisti vrčevski ali pa ta najbolj mali iz osnovne šole, ki tudi že svojim staršem kažejo, ko grejo mimo kmetije, glej, tu pa hodimo v knjižnico in tukaj pa so knjige. Tako da se nam zdi zelo pomembno, da pač ustrajamo in da vedno znova to knjižnico postavljamo. Leto smo si pač zadali 2 dneva, petek in sobota, da smo ves dan odprti. Nažalost smo v tem na urju konec maja izgubili kar nekaj sence na naši kmetiji, tako da mislimo, da bomo morali naslednje leto mogoče kakšne senčnike razpreti, da bodo to naše krošnje, da bo malo bolj senčno. Ampak se mi zdi, da je res pomembno, da imamo sodobno literaturo, dostop do sodobne literature, raznovrstne literature za otroke, priročnike, romane, kriminalke, poezijo, za vse, da je to v Jurovskem dolu dostopno in z dobrimi knjigami je zmeraj tako, ne, glas v njih se štiri od ust do ust in tudi z dobrimi knjižnicami je tako. Tako da to je potem tisti glas, ki je najpomembnejši in ki ne potihne in ki je vztrajen, tako da mi ostajamo in smo zelo veseli, da lahko ponujamo tako dobre knjige vsem, ki pač želijo brati.
3: Do konca meseca še vas lahko?
2: Še do konca meseca, do začetka šole vedno, vsak petek in vsako soboto od 10 do 7.
1: Vsota 12,5 milijarde dolarjev, ki jo bosta poslovneža Josh Kushner in Bob Iger odštela za košarkarski klub Los Angeles Lakers, je rekordna v zgodovini športa. Posel še čaka na odobritev lige NBA, stojita pa za novim vijolično-zlatim imperijem bogatstvi, zgrajeni na zelo različna načina. Pri španskem športnem časniku Marka so posel opisali kot zavezništvo med Silicijevo dolino in Hollywoodom za prevzem nadzora nad eno najbolj ikoničnih franšiz v svetovnem športu. Kašner je pri 41 letih milijarder, njegovo premoženje izhaja predvsem od podjetja tveganega kapitala Triv Capital. Iger je medtem svoje bogatstvo gradil desetletja kot eden najmočnejših izvršnih direktorjev v zabaviščni industriji in velja za človeka, ki je Disney spremenil v globalno zabaviščno velesilo. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri bo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature danes okoli 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati popodanske krajevne padavine z nevihtami.
4: Prometne informacije.
1: Ja, za konec skočimo še na naše ceste ter preverimo, kako je stanje na njih. Delovišča potekajo še naprej danes na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, občasno nastajajo tudi zastoji, tako je tudi pri Slovenski Bistrici, dela pa še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno velja voziti na regionalnih cestah in lokalnih seveda, dela še naprej na relaciji Hoče-Pesnica, pa v Mariboru na cesti proletarskih brigad na Mlinski ulici, pa dela tudi v Selnici ob Dravi, pa v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
2: Danes je petek, 14. avgust, 226. dan leta, do novega nas loči še 139 dni. Sonce v tem času vzhaja tam nekje ob 6. uri in 3 minute, zahaja ob 20. in 9 minut, še vedno več kot 14 ur dnevne svetlobe, kar pomeni, da poletje še vedno lepo kaže svojo moč. Današnji dan je poseben tudi v svetu. V Pakistanu praznujejo dan neodvisnosti, saj je država leta 1947 stopila na svojo samostojno pot. Milijoni ljudi tako danes praznujejo svojo nacionalno identiteto, ulice pa so odete v zelene in bele barve njihove zastave. No, pri nas godujeta Evzebij in Marcel, posebej pa se spominjamo svetega Maksimiljana Kolbeja. Ena najbolj pretresljivih osebnosti 20. stoletja bi lahko rekli. Gre za poljskega duhovnika, misionarja in mučenca, ki velja za enega največjih simbolov nesebične ljubezni 20. stoletja. Med drugo svetovno vojno so ga zaradi nasprotovanja nacizmu zaprli v koncentracijsko taborišče Auschwitz. Tam je leta 1941 prostovoljno stopil na mesto družinskega očeta, ki je bil izbran za smrt. Svoje življenje je daroval, da bi rešil življenje drugega človeka. Njegovo dejanje poguma in sočutja je ganilo ves svet. Papež Janez Pavel II. Ga je leta 1982 razglasil za svetnika. Danes je zavetnik družin, zapornikov, častnikarjev in gibanja za življenje. Njegovo ime Maksimiljan izhaja iz latinščine in pomeni največji. Njegovo življenje pa je pokazalo, da se prava veličina človeka meri predvsem po njegovi dobroti in pripravljenosti pomagati drugim. Poglejmo še nekaj zanimivosti, ki jih je zapisala zgodovina na današnji dan. Selimo se v leto 1885, ko so na Japonskem prvič patentirali domači izum. Šlo je za posebno barvo proti rji. Morda se sliši preprosto, a prav takšni izumi pogosto pomembno vplivajo na vsakdanje življenje. Zdaj smo v letu 1893, ko so v Franciji uvedli registracijo motornih vozil. Takrat si verjetno nihče ni predstavljal, da bo avtomobil nekoč postal skoraj nepogrešljivi del vsakdanjika. Leta 1941 sta ameriški predsednik Franklin Roosevelt in britanski premier Winston Churchill podpisala Atlantsko listino. Dokument je postavil temelje po vojnemu sodelovanju držav in kasnejši ustanovitvi Združenih narodov. V njem so poudarili pravico narodov do samoodločbe, svobodo trgovine, mirno sodelovanje in nasprotovanje osvajanju ozemelj silo. Na današnji dan praznuje svoj rojstni dan Halle Berry, ki je v zgodovino filma vstopila kot prva temnopolta igralka z Oscarjem za glavno žensko vlogo. Na današnji dan leta 1956 se je poslovil veliki dramatik Bertolt Brecht, avtor del opera Za tri groše, Matija Korajža in njeni otroci ter Galilejevo življenje in njegovo gledališče še danes navdihuje ustvarjalce po vsem svetu. Ob koncu še misel dneva, ki pravi: kdor ne naredi nič za druge, ne naredi nič zase. Morda preprosta misel, a če se ozremo na zgodbo današnjega godovnika, Maksimiljana Kolbeja, dobijo te besede še posebno težo. Včasih je dovolj že prijazen nasmeh, dobra beseda ali majhna pomoč, da nekomu polepšamo dan. Želimo vam prijeten, uspešen dan in veliko razlogov za dobro voljo.
0: Radio Slovenske Gorice. Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni. Danes je naš kuhinski junak čisto pravi poletni kralj paradižnik. Avgust je zagotovo čas, ko ga je na vrtovih največ, rdeč, dišeč, sočen in sladek in pogosto ga je toliko, da že razmišljamo kam z vsemi temi plodovi. Ampak brez skrbi, danes imamo nekaj odličnih idej. Iz paradižnika bomo pripravili omako, sataraž, domače njoke, testenine z burato, paradižnikovo juho, ki jo samo obožujem in še polnjene paradižnike. Začnimo kar z nečim, kar nam lahko pride prav tudi po zimi. Paradižnikova omaka iz pečice. Če imate veliko zrelih paradižnikov, je to eden najbolj preprostih načinov, kako jih predelati v čudovito domačo omako. Potrebujete približno kilogram in pol do 2 kilograma zrelih paradižnikov, dodamo eno večjo čebulo, nekaj strokov česna, olivno olje, sol, poper in po želji še baziliko ali origano. Paradižnike operemo in narežemo na večje kose, če so zelo veliki, jih lahko razpolovimo. Čebulo narečemo tudi na večje kose, česen pa samo nekoliko stremo. In vse skupaj razporedimo po pekaču, pokapljamo z olivnim oljem, solimo, popopramo, pečemo približno 180 pri 180 stopinjah, tam nekje 40 do 50 minut. In tu je lepota tega recepta, pečica opravi skoraj vse delo. Paradižnik se počasi peče, voda izhlapeva, okusi pa postajajo vse bolj koncentrirani. Ko je zelenjava mehka in se na robovih lepo že zapeče, jo vzamemo iz pečice, spasiramo s paličnim mešalnikom, če želimo povsem gladko omako, jo pretlačimo. Na koncu dodamo svežo baziliko in po potrebi malo soli in takšna je odlična omaka za testenine, njoke, pice, lazanje. Lahko jo nalijete tudi v kozarce in shranimo za zimo. Sataraš je jed, ki je prava klasika poletne kuhinje. Potrebujemo čebulo.

Paradižnik. Narežemo ga na kose, dodamo v ponev, solimo in kuhamo približno 15 do 20 minut, da paradižnik spusti sok, se razkuha, paprika postane mehka. Ko je zelenjava lepo podušena, lahko sataraš pustimo kot samostojno zelenjavno led ali pa van vmešamo še jajca. Razžvižgljamo in vlijemo v ponev, ne mešamo preveč, ampak samo nežno tako med zelenjavo, ostane, kuhamo toliko časa, da zakrknejo, vendar ostanejo še nekoliko sočna. Kaj zraven? Nič, kos dobrega domačega kruha. To je vse, kar potrebujemo. Če imate malo več časa, lahko pripravimo domače njoke, približno potrebujemo kilogram krompirja, eno jajce, nekaj moke in sol. Krompir skuhamo, ko je še topel, ga olupimo, pretlačimo, pustimo, da se nekoliko ohladi, dodamo jajce, sol in moko. Ne preveč naenkrat, ampak postopoma. Testo mora biti mehko in voljno, če ga je preveč, bodo njoki trdi. Torej, potem razdelimo na več delov, naredimo dolge svaljke, narežemo na manjše koščke. In če želimo, lahko njoke povaljamo tako čez vilice ali pa posebno deščico, da dobijo značilne zareze. Te so super, zato ker se omaka ujame vanje. Skuhamo jih v osoljenem kropu in ko priplavajo na površje, so praviloma kuhani. Zdaj pa omaka. Na olivnem olju na hitro prepražimo česen, dodamo zrele narezane paradižnike, solimo, popramo, dodamo svežo baziliko, samo kuhamo toliko časa, da se zgosti in njoke potem prestavimo neposredno v omako in jih nežno premešamo. Na krožniku izdatno posujemo še s parmezanom in to je tisto kosilo, pri katerem kuhinja zadiši tako, da se vsi začnejo spraševati, kdaj bo na mizi. Če ste bolj za testenine, pa italijansko obarvane, potem so tukaj testenine s paradižnikom in burato. Suhamo testenine po navodilih, medtem pa v ponvi segrejemo olivno olje, dodamo drobno sekljan česen, pazimo, da ga ne zažgemo, dodamo narezane paradižnike, sol in poper, po želji tudi malo čilija. Pokuhamo kakšnih 10 minut, tako da paradižnik začne razpadati, vendar še vedno ostanejo kakšni koščki. Ko so testenine kuhane, prihranimo nekaj vode, v kateri so se kuhale. Testenine dodamo v ponev s paradižnikom, prilijemo nekaj žlic škrobne vode, premešamo, da nastane taka lepa svilnata omaka. Na koncu dodamo še svežo baziliko in zdaj pride najboljši del. Testenine naložimo na krožnik in na vrh položimo celo burato. Ko jo prerežemo, se bo kremasta sredica razlila po toplih testeninah in ustvarila čudovito kombinacijo svežega paradižnika in kremnega sira. Preprosta, hitro in prava italijanska restauracijska jed. Sama obožujem paradižnikovo juho, gre za klasiko. Potrebujemo približno kilogram zrelih paradižnikov, eno čebulo, strok ali dva česna, malo olivnega olja, jušno osnovo, sol, poper in baziliko. Na olju najprej prepražimo sesekljano čebulo, ko postekleni dodamo česen in pražimo le toliko, da zadiši. Potem pa dodamo paradižnik, zalijemo z nekaj jušne osnove, kuhamo, kratek čas vse skupaj spasiramo. Če je juha pregosta, dodamo še malo tekočine ali pa jo pustimo nekaj minut vreti brez pokrovke, če je preredka. Za bolj kremasto različico dodamo žlico smetane ali malo olivnega olja, na vrhu svežo baziliko, nekaj kapljic olivnega olja in še manjšen trik, če je paradižnik kiselkast, ne dodajajte takoj veliko sladkorja. Najprej poskusite z malo soli in nekaj kapljicami olivnega olja. Pogosto je to dovolj, da se okus lepo uravnovesi, sama pa vseeno vedno tudi dodam malce rjavega sladkorja za super paradižnikovo juho, ki je mimo grede okusna tudi hladna.
In še ena odlična ideja za velike mesnate paradižnike. Odrežemo jim vrh in jih z žličko previdno izdolbemo. Notranjost lahko shranimo in uporabimo za omako ali juho.

0: Za nadev pa potem uporabimo skuto, nariban sir, malo česna, sveža zelišča, sol in poper, zmešamo, napolnimo paradižnike, dodamo še malo naribanega sira, položimo v pekač, pokapljamo z olivnim oljem in pečemo približno 120 do 25 minut na 180 stopinjah. Če želite bolj nasitno različico, lahko v nadev dodate tudi kuhan riž, kuskus, mleto meso ali celo ostanke že kakšnih kuhanih žit. Tako dobimo jed, ki je hkrati lepa na pogled in zelo okusna. Danes smo iz enega samega poletnega živila naredili pravo malo pojedino. Paradižnikova omaka iz pečice za ozimnico, če bo ostala tako dolgo, sataraš za hitro poletno kosilo, domači njoki za malo bolj razvejan dan, testenine z burato, klasična paradižnikova juha in še polnjeni paradižniki. Če imate doma paradižnikov toliko, da jih že ne veste več kam dati, nikar ne skrbite, to je pravzaprav čudovit problem. Nekaj jih pojejte svežih, nekaj jih predelajte v omako, nekaj zamrznite, iz najbolj zrelih pa pripravite današnjo kosilo. Najboljši paradižnik je tisti, ki diši po poletju, soncu in domačem vrtu. Dober tek in naj vam danes zadiši po paradižniku.
1: Kuharice, ki to sploh ni.
2: Morda ste preslišali.
3: Tu je moj.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Če bi morali izbrati eno samo živilo, ki najbolj diši po poletju, bi bil paradižnik zagotovo med glavnimi kandidati. Danes si skoraj ne predstavljamo vrta brez njega, čeprav prihaja iz Južne Amerike. V Evropo so ga prinesli tam v 16. stoletju in sprva so ga gojili kot okrasno rastlino, saj so menili, da ni primeren za prehrano. Šele pozneje so ljudje odkrili njegov izvrsten okus in danes je zagotovo ena najbolj razširjenih vrtnin na svetu. Paradižnik obožuje sonce, najbolje uspeva na toplih in zračnih legah, sadimo ga, ko mine nevarnost pozebe, med rastjo pa potrebuje redno zalivanje. Pomembno je, da zalivamo zemljo in ne listov, saj tako zmanjšamo možnost bolezni. Marsikdo ne ve, da je paradižnik botanično v bistvu sadje, no v kulinariki pa ga uporabljamo bolj kot zelenjavo. Njegova največja vrednost ni le okus, ampak tudi hranilna sestava. Vsebuje veliko vitamina C, vitamina A, kalija in antioksidantov. Med njimi posebej izstopa likopen, naravno rdeče barvilo, ki daje paradižniku značilno barvo. In likopen velja za enega najmočnejših antioksidantov v naravi. Raziskave kažejo, da pomaga ščititi celice pred škodljivimi vplivi prostih radikalov in je tako povezan z zdravjem srca in ožilja. Zanimivo je tudi, da telo likopen še lažje izkoristi iz kuhanega paradižnika kot iz svežega. Zato so odlična izbira tudi domače paradižnikove omake, mezge in pa juhe. Paradižnik vsebuje veliko vode, zato je še en dodaten razlog, da je to odlično poletno živilo. Osveži, nasiti in hkrati ne obremeni prebave. Danes poznamo res na stotine sort, od drobnih češnjevih paradižnikov do velikih mesnatih sort za omake in polnjenje in vsaka ima svoj okus, obliko in tudi namen. In ne glede na sorto, velja nekaj preprostega. Najboljši je tisti, ki dozori na soncu in ga utrgamo tik pred uporabo. Pod to se podpišemo vsi. Paradižnik ni le živilo, je simbol poletja, tudi domačega vrta in okusov, ki nas vsako leto znova razveselijo.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Spletni mediji The Intercept in Fundacija za svobodo tiska sta proti ameriškemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu včeraj uložila tožbo zaradi plačljive storitve, ki uporabniku omogoča hitrejši dostop do njegovih objav na platformi True Social. Kot opozarjata, ta zagotavlja prednostni dostop do uradnih vladnih informacij, kar pa je v nasprotju z ustavo. Podjetje Trump Media in Technology Group, ki ima v lasti platformo True Social, je storitev True Appi držala, tržila kot poslovni podatkovni vir, ki uporabnikom javi objave na platformi True Social v milisekundah. Načrt za prodajo hitrejšega dostopa do objav Trumpa in drugih vidnih uporabnikov preko menjene storitve je v Združenih državah Amerike sprožil kritike. Tožniki so model označili za izredno koruptivnega in neustavnega ter trdili, da jim škoduje, saj da ovira njihov dostop do informacij. Požar, ki je sinoči na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se je ponoči razširil proti Omišu ter dosegel središče mesta. Požar ogroža hiše, evakuirali so številne prebivalce in turiste, poškodovanih je najmanj 10 ljudi, poročajo hrvaški mediji. Požar je ponoči gasilo 157 gasilcev s 44 gasilskimi vozili, lokalnim gasilcem v boju z ognjenimi zublji pomagajo gasilci iz Zadra, Šibenika in Dubrovnika, zjutraj naj bi se jim pridružili še 4 kanaderji. Z terena prihajajo posnetki obsežne materialne škode, zgorelih avtomobilih in hiš. Danes se izteka rok, do katerega morajo imetniki orožnih listin uskladiti kategorije orožja z določili leta 2021 uveljavljene novele zakona o orožju. Če tega ne storijo, jih čaka globa. Novela je namreč določila nekatere spremenjene kategorije orožja, zato se nekaterim lastnikom orožja te ne ujemajo z navedbami v orožnih listih, dovoljenih za posest orožja, pooblastilih za nošenje orožja in podobnih dokumentih. Vlogo za razvrstitev orožja v spremenjene kategorije lahko podajo na upravni enoti, na območju katere imajo prebivališče. Za spremembo kategorije pa ne plačajo upravne takse. Radgonsko poletje 2026 je v Radgoni že postreglo s prvimi glasbenimi večeri, poletno dogajanje na Trgu Svobode pa se nadaljuje tudi v drugi polovici avgusta. V petek 21. avgusta bosta nastopila Leopold I in drugi, dan pozneje v soboto 22. avgusta pa sledi tradicionalna radgonska noč z Vlado Kreslinom in malimi bogovi ter skupino Blue Planet. V petek 28. avgusta bo na sporedu stand-up na prostem s Perico Jerkovičem in Tadejem Vesenjakom. Poletni program pa bo 29. augusta sklenil koncert skupin Zmelkov in Ukulada. Radgonsko poletje tudi letos prinaša različne glasbene zvrsti, humor in sproščena druženja na prostem. Vstop na vse dogodke je prost. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas še naprej večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature danes okoli 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati popodanske krajevne padavine z nevihtami.
2: Prometne informacije.
1: Za konec hiter skok na naše ceste, še naprej danes poročamo o deloviščih širom Štajerske avtoceste. Promet je tako oviran na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami pri Slovenski Bistrici ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentilj, no danes pa dela tudi na Pomurski avtocesti, natančneje med priključkom Crkvenjak in priključkom Vučja vas v smeri proti Murski Soboti je pomična zapora prehitevalnega pasu, zato še posebej. posebej previdno torej, na tem odseku. Pozorno pa velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah, dela še naprej na relaciji Hoče-Pesnica, pa v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa tudi na Mlinski ulici, delovišče oselnice ob Dravi ovira promet, pa tudi v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Več kot dovolj razlogo torej, da vožnje prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice. Nova pesem skupine Firbci nosi naslov Neki sem naredil prav in skriva prav posebno resnično zgodbo. Nastala je namreč kot darilo med bratoma, Gašper jo je napisal za Jako, ki jo je na svoj poročni dan v cerkvi zapel svoji izvoljenki Tjaši. Tako je pesem prvič zazvenela v enem najlepših življenjskih trenutkov ob poročni zaobljubi in začetku skupne poti. Neki sem naredil prav, govori o ljubezni, hvaležnosti in občutku, da se je v življenju vse zgodilo z razlogom. O tistem trenutku, ko pogledaš človeka ob sebi in si rečeš, kdo mi te je dal? Neki sem naredil prav. Prisluhnimo torej novi pesmi skupine Firbci.

Radio Slovenske Gorice.

0: padne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Še 5 minut.
5: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Kam greš na malcu?
8: Kam? V Hamburger Hill.
7: Spet?
8: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
7: Pa ti si ja inventar tam.
8: Če je dobro, je dobro.
9: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
8: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
9: Pridi lačen,
8: odidi srečen.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Plenković o požaru pri Omišu obljubil vladno pomoč. Ministrstvo sestavlja nabor pomoči kmetom zaradi suše. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti tudi letos v knjižnico na trajnostni način. Knjige Narava in branje v knjižnici pod krošnjami v Jurovskem dolu. Praznik Marijinega vnebovzetja tudi letos na Ptujsko goro privablja številne romarje. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno. Zdaj pa k podrobnostim, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Hrvaški premier Andrej Plenković je danes prizadetim požaru, ki je včeraj izbruhnil pri Omišu in se ponoči razširil do mesta, obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode. Potrdil je, da trenutno ni potrjenih smrtnih žrtev. V Omišu danes pričakujejo tudi predsednika države Zorana Milanoviča. V požaru je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Huje sta poškodovana tudi dva gasilca. V katastrofalnem požaru, ki je zajel območje Omiša, je zgorelo med 900 in 1000 hektarjev površine, evakuiranih je bilo tudi 1000 ljudi, škoda pa še ni ocenjena. Najpomembneje je, da zaenkrat ni potrjenih žrtev, je na sestanku s predstavniki lokalnih oblasti in pristojnih služb Omišu podaril Plenković in dodal, da gre za enega najhujših požarov na Hrvaškem v zadnjih letih. Japonsko prefekturo Chiba v bližini Tokija je sinoči zajelo močno deževje, ki je povzročilo poplave in zemeljske plazove. Umrlo je najmanj 6 ljudi, so danes poročile oblasti. Brez elektrike je ostalo več kot 20 tisoč gospodinjstev, najmanj 6 tisoč potnikov je obtičalo na tokijskem letališču Narita. ZDA načrtujejo kopenske napade na mamilarske kartele v Latinski Ameriki, je v sredo zvečer med obiskom Paname izjavil ameriški obrambni minister Pete Hegget. S tem bo Washington razširil svoje operacije proti tihotapljanju drog, v okviru katerih je doslej napadal plovila povezana s tihotapci.
2: Doma.
1: Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu okolici Domžal dejala sekretarka Mojca Rjavec. Pojasnila je, da so na ministrstvu že zagotovili skupno prek 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu, na evropski ravni pa so za pomoč kmetom tudi prejeli 2,7 milijona evrov, ki jih bodo verjetno na ravni države še nadgradili. Razmere zaskrbljeno spremljajo tudi na kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki bo danes na ministrstvo poslala svoj nabor ukrepov za pomoč kmetom. Kot je pojasnil njen predsednik Jože Podgoršek, ki je namen ukrepov, da rešijo, kar se rešiti da. Stanje na terenu si bo prihodnji teden ogledal tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Slovenija 4,8-odstotno gospodarsko rastjo v drugem četrtletju beleži najvišjo medletno krepitev bruto domačega proizvoda med članicami Evropske unije, za katere je imel podatke Evropski statistični urad Eurostat. Preko ljubljanskega letališča je v prvem polletju letos potovalo približno 790 200 potnikov, kar je 14,7% več kot v lanskih prvih šestih mesecih, je razvidno iz danes objavljenih podatkov statističnega urada z področja transporta. Krepka je tudi rast števila potnikov na turističnih ladjah, ki so priplula v slovenska morska pristanišča. V prvem šest mesečju je bilo število potnikov skoraj 56 300 za 31,5% večje kot v lanskem prvem polletju. Pred prihajajočim prazničnim vikendom je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Pred in po vikendu tako pričakujejo tudi povečano gostoto tovornih vozil, saj bo v soboto zaradi praznika in v nedeljo med 8 in 22 uro veljala omejitev tovornega prometa. Poleg praznika bo ta vikend v nedeljo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Iniciativa Mestni zbor je pozvala mestno občino Maribor k ohranitvi treh odraslih lip, ki naj bi bile predvidene za poseg v okviru urejanja parka o Pekrskem potoku. Na občini so pozvali projektanta, da preveri možnost prilagoditve projekta, da bi se odstranitvi dreves izognili. Občina je prvo fazo ureditve parka začela to poletje. Iniciativa Mestni zbor je zmotila, da je na območju, kjer je predvidena umestitev kolo parka, predviden poseg treh lip. To se jim z vidika vse pogostejših vročinskih valov, dolgotrajnih suš in posledic podnebnih sprememb ne zdi sprejemljivo. Podarjajo, da odraslega drevesa ni mogoče preprosto nadomestiti z novo sadiko. Na občini odgovarjajo, da pobudo razumejo kot konstruktiven prispevek k iskanju kakovostne rešitve, ki bo združevala rekreacijske vsebine in krepitev zelenega značaja območja. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor je objavil drugo vzorčenje zgodnjih in srednje poznih sort grozdja. Prvi rezultati kažejo, da grozdje letos dozoreva hitreje kot lani. Zaradi pomankanja padavin je poprečna masa 100 jagod nižja. Nadaljna vzorčenja bodo pomembna za določitev optimalnega roka trgatve glede na sorto ter želeni stil in kakovost vina. Letošnja vinska letina se tako razvija nekoliko hitreje, kot smo bili vajeni lani. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti bodo v knjižnicah po regiji tudi letos peljali kampanjo v knjižnico na trajnostni način, katere namen je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti in gibanja. Kampanja je organizirana kot razširjeno dogajanje v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki letos ponovno opozarja na pomen okolju prijaznejših načinov potovanja. V kampanji bo sodelovala tudi knjižnica Lenart skupaj z drugimi knjižnicami v regiji. Bralci in obiskovalci bodo tako lahko naredili nekaj dobrega za svoje zdravje in okolje, obenem pa so delovali tudi v nadgradni igri. Govori Nataša Ritonija, direktorica regionalne razvojne agencije Podravje Maribor.
3: Kampanja se imenuje V knjižnico na trajnostni način, ki je organizirana kot razširjenje dogajanja Evropskega tedna mobilnosti. Namen kampanje pa je spodbujanje trajnostnih potovalnih načinov in gibanja, kar je seveda danes še zelo pomembno. Poteka pa tako, da za vsak obisk knjižnice s trajnostnim prevozom sredstvom, se pravi ali peš ali kako drugače, s kolesom prejme obiskovalec eno nalepko. In s petimi nalepkami lahko sodeluje v nagradni igri za nagrade, se pravi za adrenalinsko doživetje, obisk botaničnega vrta, za praktične nagrade. Lahko pa sodelujejo vsi člani knjižnice, tako otroci kot odrasli. Ta kampanja pa poteka v 4 centralnih knjižnicah in pa v skupno v 18 enotah po celotni regiji, zato bodo tudi nagrade podeljene v vseh enotah.
1: Knjiga Drevesna senca, miren kotiček in nekaj časa zase. Prav to je osnovna ideja knjižnice pod krošnjami projekta, ki že 20 let spodbuja branje na nekoliko drugačen način. Gre za mrežo bralnih prostorov na zelenih površinah po Sloveniji, ki v poletnih mesecih postanejo prave bralne oaze za otroke, mladino in odrasle. Knjige so obiskovalcem na voljo brezplačno, namenjene pa so predvsem branju in listanju na sami lokaciji. Knjižnica pod krošnjami je v teh letih postala eden prepoznavnejših projektov promocije bralne kulture pri nas, saj knjigo postavlja iz knjižničnih polic v naravo, med drevesa, na travnike, v parke in druge zelene kotičke. In ena od takšnih bralnih oaz je tudi v Jurovskem dolu na kmetiji Zelena centrala. Kot nam je povedala Nataša Kramberger, se je tudi tukaj knjižnica pod krošnjami v vseh teh letih že dodobra prijela in postala stalna spremljevalka poletja.
4: Knjižnica pod krošnjami je zdaj že res naša stalna spremljevalka. Prijema se počasi, a zanesljivo. V bistvu se mi zdi, da še najbolj so se v njej odmačili ravno otroci, še posebej tisti vrčevski ali pa ta najbolj mali iz osnovne šole, ki tudi že svojim staršem kažejo, ko grejo mimo kmetije, glej, tu pa hodimo v knjižnico in tukaj pa so knjige. Tako da se nam zdi zelo pomembno, da pač ustrajamo in da vedno znova to knjižnico postavljamo. Letos smo si pač zadali dva dneva, petek in sobota, da smo ves dan odprti. Na žalost smo v tem na urju konec maja izgubili kar nekaj sence na naši kmetiji, tako da mislimo, da bomo morali naslednje leto mogoče kakšne senčnike razpreti, da bodo to naše krošnje, da bo malo bolj senčno. Ampak se mi zdi, da je res pomembno, da imamo sodobno literaturo, dostop do sodobne literature, raznovrstne literature za otroke, priročnike, romane, kriminalke, poezijo, za vse, da je to v Jurovskem dolu dostopno in z dobrimi knjigami je zmeraj tako, ne, glas v njih se štiri od ust do ust in tudi z dobrimi knjižnicami je tako. Tako da to je potem tisti glas, ki je najpomembnejši in ki ne potihne in ki je vztrajen, tako da mi ostajamo in smo zelo veseli, da lahko ponujamo tako dobre knjige vsem, ki pač želijo brati.
5: Do konca meseca še vas lahko?
4: Še do konca meseca, do začetka šole vedno, vsak petek in vsako soboto od 10 do 7.
1: Radgonsko poletje 2026 je v Gornji Radgoni že postreglo s prvimi glasbenimi večeri, poletno dogajanje na Trgu Svobode pa se nadaljuje tudi v drugi polovici avgusta. V petek 21. avgusta bosta nastopila Leopold I in drugi, dan pozneje, v soboto 22. avgusta pa sledi tradicionalna Radgonska noč z Vladom Kreslinom in malimi bogovi ter skupino Blue Planet. V petek 28. avgusta bo na sporedu stand-up na prostem s Perico Jerkovičem in Tadejem Vesenjakom. Poletni program pa bo 29. avgusta sklenil koncert skupin Zmelkov in Ukolada. Radgonsko poletje tudi letos prinaša različne glasbene zvrsti, humor in sproščena druženja na proste. Vstop na vse dogodke je prost. Ptujska gora bo tudi letos ob prazniku Marijinega vnebovzetja v znamenju molitve, bogoslužja in romarske tradicije. Eden najbolj posebnih trenutkov bo že nocoj na predvečer praznika, ko bo po večerni maši sledila tradicionalna procesija z lučkami. Kot pojasnuje pater Toni Brinjevc, je procesija z lučkami na Ptujski gori že dolgo let ljudske pobožnosti, s katero verniki svoje prošnje zahvale in priporočila izrazijo tudi skozi simbolna dejanja.
6: Tekom let se tudi oblikujejo določene, bom rekel, ljudske pobožnosti, ki bi prošnjo zahvalo, pri prošnjo nekako podkrepilo tudi z dejanji, čist takim liturgičnim bogoslužjim dejanjem. In to k temu spada tudi recimo hoja okrog oltarja, je taka značilna, ali pa procesija z lučkami. Ko gremo po tej gori milosti oziroma se spuščamo dol in potem po poti, romarski poti nazaj v baziliko, seveda ima pa to svoj čar, ne, ker je to že tema in so to lučke in poje se, moli litanije in človek, ko stopa nekako, tudi to simbolno pomeni, da povabi to Marijo ali pa to, bomo rekli, višjo silo ali pa kakorkoli že nadnaravno, še lepše izraz, povabi v svoje življenje. Ne. Ker vedno, ko človek hodi, ne, življenje je pot, hoja in to simbolizira to naše življenje, ko ti povabiš in prosiš, tam se hodiš, se spomniš tega, aha, tu še rabim pomoč, tu je zahvala, tu rabim zdravje, tu izročam in tako naprej.
1: Na Ptujski gori se tako praznovanje Marijinega vnebovzetja začne že danes, 14. avgusta, in nadaljuje čez ves konec tedna.
6: Tako kot vsako leto mi imamo že nečke dosne spreminjamo, se pravi, na predvečer 14. je ob 19. molitvena ura, ob 20. sveta maša, po sveti maši pa potem procesija z lučkami, pete litanije in ta pesem in priprošnja. In potem je v polnoči zopet sveta maša, do polnoči je petje Marijinih pesmi, potem pa bdenje do jutra, do prve svete maše, ki je 6.30, potem po 8, 10, pol enih oziroma 12.30, 16 in 19. Tako da čez cel dan so svete maše in kakor zdaj imam izkušnje teh treh let, ko sem tukaj, vedno je čist polna bazilika, tako da dobrodošli, da dobite nekaj presežnega oziroma da doživite nekaj te duhovne hrane in da se tudi priporočite.
1: V vrtovih pri svetem Rupertu v Voličini lahko obiskovalci od blizu in dalec poznavajo bogatstvo zdravilnih zelišč, ki že stoletja spremljajo človeka v vsakdanjem življenju. Med dišečimi gredicami lahko od blizu spoznajo rastline, ki uspevajo v slovenskih goricah ter najdejo navdih za domače čaje, začimbe in naravne pripravke. Zeliščarska srečanja so namenjena tudi najmlajšim. Članice sekcije Vrtovi pri svetem Rupertu pri kulturnem društvu Srečko Rojs Niko ohranjajo tudi tradicijo izdelovanja cvetlično-zeliščnih šopkov. Ob prazniku Marijinega vnebovzetja 15. avgusta jih bodo po obeh mašah v Voličini razdelile vernikom. Vrtovi pri svetem Rupertu vabijo vse ljubitelje narave zelišč in domačih običajev, da jih obiščejo, naslednje večje praznovanje pa pripravljajo tudi septembra ob Rupertovem. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri še naprej večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature danes okoli 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati popodanske krajevne padavine z nevihtami.
2: Prometne informacije.
1: Ego dosele za konec, sedaj še hiter skok na naše ceste. Še naprej opozarjamo na delovišča širom Štajerske avtoceste med Ravnjami in Slovenskimi Konjicami dela, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Za voljo povečane prometne konice v tem koncu tedna pa na teh relacijah seveda lahko nastajajo tudi zastoj, zato še posebej strpno, previdno in počasi, seveda pa upoštevajte tudi prometno signalizacijo, da ne pride do kakega neljubega dogodka. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah, dela na relaciji Hoče-Pesnica ovirajo promet, pa tudi v Mariboru na cesti Proletarskih brigad na Mlinski ulici, delovišče v Selnici ob Dravi, leto pa tudi v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.
1: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen oddih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: Še 5 minut.
2: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja.si.

0: lascia.
1: Ura je 21. Poslušate Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice. Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni. Danes je naš kuhinski junak čisto pravi poletni kralj paradižnik. Avgust je zagotovo čas, ko ga je na vrtovih največ, rdeč, dišeč, sočen in sladek in pogosto ga je toliko, da že razmišljamo kam z vsemi temi plodovi. Ampak brez skrbi, danes imamo nekaj odličnih idej. Iz paradižnika bomo pripravili omako, sataraž, domače njoke, testenine z burato, paradižnikovo juho, ki jo samo obožujem in še polnjene paradižnike. Začnimo kar z nečim, kar nam lahko pride prav tudi po zimi. Paradižnikova omaka iz pečice. Če imate veliko zrelih paradižnikov, je to eden najbolj preprostih načinov, kako jih predelati v čudovito domačo omako. Potrebujete približno kilogram in pol do 2 kilograma zrelih paradižnikov, dodamo eno večjo čebulo, nekaj strokov česna, olivno olje, sol, poper in po želji še baziliko ali origano. Paradižnike operemo in narežemo na večje kose, če so zelo veliki, jih lahko razpolovimo. Čebulo narečemo tudi na večje kose, česen pa samo nekoliko stremo. In vse skupaj razporedimo po pekaču, pokapljamo z olivnim oljem, solimo, popopramo, pečemo približno 180 pri 180 stopinjah, tam nekje 40 do 50 minut. In tu je lepota tega recepta, pečica opravi skoraj vse delo. Paradižnik se počasi peče, voda izhlapeva, okusi pa postajajo vse bolj koncentrirani. Ko je zelenjava mehka in se na robovih lepo že zapeče, jo vzamemo iz pečice, spasiramo s paličnim mešalnikom, če želimo povsem gladko omako, jo pretlačimo. Na koncu dodamo svežo baziliko in po potrebi malo soli in takšna je odlična omaka za testenine, njoke, pice, lazanje. Lahko jo nalijete tudi v kozarce in shranimo za zimo. Sataraš je jed, ki je prava klasika poletne kuhinje. Potrebujemo čebulo, papriko, veliko zrelih paradižnikov, nekaj olja, sol in jajca. Najprej na olju počasi prepražimo sesekljano čebulo, ne hitimo, saj želimo, da postane mehka in rahlo zlata. Dodamo na trakove ali manjše koščke narezano papriko, nekaj minut pražimo, da se zmehča. Na to pride na vrsto kralj današnje oddaje, paradižnik. Narežemo ga na kose, dodamo v ponev, solimo in kuhamo približno 15 do 20 minut, da paradižnik spusti sok, se razkuha, paprika postane mehka. Ko je zelenjava lepo podušena, lahko sataraš pustimo kot samostojno zelenjavno led ali pa van vmešamo še jajca. Razžvižgljamo in vlijemo v ponev, ne mešamo preveč, ampak samo nežno tako med zelenjavo, ostane, kuhamo toliko časa, da zakrknejo, vendar ostanejo še nekoliko sočna. Kaj zraven? Nič, kos dobrega domačega kruha. To je vse, kar potrebujemo. Če imate malo več časa, lahko pripravimo domače njoke, približno potrebujemo kilogram krompirja, eno jajce, nekaj moke in sol. Krompir skuhamo, ko je še topel, ga olupimo, pretlačimo, pustimo, da se nekoliko ohladi, dodamo jajce, sol in moko. Ne preveč naenkrat, ampak postopoma. Testo mora biti mehko in voljno, če ga je preveč, bodo njoki trdi. Torej, potem razdelimo na več delov, naredimo dolge svaljke, narežemo na manjše koščke. In če želimo, lahko njoke povaljamo tako čez vilice ali pa posebno deščico, da dobijo značilne zareze. Te so super, zato ker se omaka ujame vanje. Skuhamo jih v soljenem kropu in ko priplavajo na površje, so praviloma kuhani. Zdaj pa omaka. Na olivnem olju na hitro prepražimo česen, dodamo zrele narezane paradižnike, solimo, popramo, dodamo svežo baziliko, samo kuhamo toliko časa, da se zgosti in njoke potem prestavimo neposredno v omako in jih nežno premešamo. Na krožniku izdatno posujemo še s parmezanom in to je tisto kosilo, pri katerem kuhinja zadiši tako, da se vsi začnejo spraševati, kdaj bo na mizi. Če Če ste bolj za testenine, pa italijansko obarvane, potem so tukaj testenine s paradižnikom in burato. Suhamo testenine po navodilih, medtem pa v ponvi segrejemo olivno olje, dodamo drobno sekljan česen, pazimo, da ga ne zažgemo, dodamo narezane paradižnike, sol in poper, po želji tudi malo čilija. Pokuhamo kakšnih 10 minut, tako da paradižnik začne razpadati, vendar še vedno ostanejo kakšni koščki. Ko so testenine kuhane, prihranimo nekaj vode, v kateri so se kuhale. Testenine dodamo v ponev s paradižnikom, prilijemo nekaj žlic škrobne vode, premešamo, da nastane taka lepa svilnata omaka. Na koncu dodamo še svežo baziliko in zdaj pride najboljši del. Testenine naložimo na krožnik in na vrh položimo celo burato. Ko jo prerežemo, se bo kremasta sredica razlila po toplih testeninah in ustvarila čudovito kombinacijo svežega paradižnika in kremnega sira. Preprosta, hitro in prava italijanska restauracijska jed. Sama obožujem paradižnikovo juho, gre za klasiko. Potrebujemo približno kilogram zrelih paradižnikov, eno čebulo, strok ali dva česna, malo olivnega olja, jušno osnovo, sol, poper in baziliko. Na olju najprej prepražimo sesekljano čebulo, ko postekleni dodamo česen in pražimo le toliko, da zadiši. Potem pa dodamo paradižnik, zalijemo z nekaj jušne osnove, kuhamo kratek čas, vse skupaj spasiramo. Če je juha pregosta, dodamo še malo tekočine ali pa jo pustimo nekaj minut vreti brez pokrovke, če je preredka. Za bolj kremasto različico dodamo žlico smetane ali malo olivnega olja, na vrhu svežo baziliko, nekaj kapljic olivnega olja in še majhen trik, če je paradižnik kiselkast, ne dodajajte takoj veliko sladkorja. Najprej poskusite z malo soli in nekaj kapljicami olivnega olja. Pogosto je to dovolj, da se okus lepo uravnovesi, sama pa vseeno vedno tudi dodam malce rjavega sladkorja za super paradižnikovo juho, ki je mimo grede okusna tudi hladna. In še ena odlična ideja za velike mesnate paradižnike. Odrežemo jim vrh in jih z žličko previdno izdolbemo. Notranjost lahko shranimo in uporabimo za omako ali juho. Za nadev pa potem uporabimo skuto, nariban sir, malo česna, sveža zelišča, sol in poper. Zmešamo, napolnimo paradižnike, dodamo še malo naribanega sira, položimo v pekač, pokapljamo z olivnim oljem in pečemo približno 120 do 25 minut na 180 stopinjah. Če želite bolj nasitno različico, lahko v nadev dodate tudi kuhan riž, kuskus, mleto meso ali celo ostanke že kakšnih kuhanih žit. Tako dobimo jed, ki je hkrati lepa na pogled in zelo okusna. Danes smo iz enega samega poletnega živila naredili pravo malo pojedino. Paradižnikova omaka iz pečice za ozimnico, če bo ostala tako dolgo, sataraš za hitro poletno kosilo, domači njoki za malo bolj razvejan dan, testenine z burato, klasična paradižnikova juha in še polnjeni paradižniki. Če imate doma paradižnikov toliko, da jih že ne veste več kam dati, nikar ne skrbite, to je pravzaprav čudovit problem. Nekaj jih pojejte svežih, nekaj jih predelajte v omako, nekaj zamrznite, iz najbolj zrelih pa pripravite današnjo kosilo. Najboljši paradižnik je tisti, ki diši po poletju, soncu in domačem vrtu. Dober tek in naj vam danes zadiši po paradižniku.
2: Kuharice, ki to sploh ni.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Če smo v središče danes postavili paradižnik, je prav, da povemo, da paradižnik ni uporaben le v kuhinji. Ta poletni kralj skriva kar nekaj zanimivih lastnosti in uporabnih trikov. Prvi, ne hranite ga v hladilniku. Če je le mogoče, ga hranite pri sobni temperaturi. Mraz ima namreč poseben vpliv, oslabi njegov okus in aromo. In v hladilnik ga dajte le, če je že zelo zrel in ga želite ohraniti še kakšen dlje dalje. Kako dozoreti zelen paradižnik? Če vas jeseni preseneti hladno vreme, zelene paradižnike položite v papirnato vrečko skupaj z jabolkom ali banano. Plin etilen bo pospešil dozorevanje. Kako paradižnik shraniti za zimo? Viške pridelka lahko zamrznete, posušite ali predelate v mezgo, omako, sok ali paradižnikovo marmelado. Zamrznete ga lahko tudi celega, po odmrzovanju bo sicer mehkejši, a odličen za kakšno juho in omako. Ne vem, če ste vedeli, paradižnik ne nadomesti zaščitne kreme, raziskave pa kažejo, da redno uživanje paradižnika zaradi vsebnosti likopena prispeva k boljši zaščiti kože pred škodljivimi vplivi sonca. Še en naravni lepotni trik, nekateri uporabljajo rezino svežega paradižnika za nego mastne kože, saj vsebuje sadne kisline, ki pomagajo osvežiti in očistiti kožo. Seveda pa je pri občutljivi koži potrebna previdnost. Še kakšen trik iz kuhinje, če želite paradižnik olupiti, ga za nekaj sekund potopite v vrelo vodo, nato pa še v hladno in lupina bo skoraj sama zdržala.

0: nekatere škodljivce, hkrati pa je njuna kombinacija nepremagljiva tudi na krožniku. In slišala sem tudi, da po rezanju česna ali pa čebule si lahko roke podrgnemo z notranjostjo paradižnika in nato speremo z vodo in marsikdo prisega, da pomaga omiliti vonjave. Paradižnik vsebuje kalij in likopen, zato ga strokovnjaki uvrščajo tudi med živila, ki so koristna za zdravje srca in ožilja. In še zanimivo za konec, botanično gledano je paradižnik sadje, v kuhinji ga obravnavamo kot zelenjavo in ne glede na to, kakorkoli že ga poimenujemo, poleti brez njega preprosto ne gre.
1: Danes. Morda ste preslišali.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Plenković o požaru pri Omišu obljubil vladno pomoč. Ministrstvo sestavlja nabor pomoči kmetom zaradi suše. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti tudi letos v knjižnico na trajnostni način. Knjige Narava in branje v knjižnici pod krošnjami v Jurovskem dolu. Praznik Marijinega vnebovzetja tudi letos na Ptujsko goro privablja številne romarje. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno. Zdaj pa k podrobnosti, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Hrvaški premier Andrej Plenković je danes prizadetim v požaru, ki je včeraj izbruhnil pri Omišu in se ponoči razširil do mesta, obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode. Potrdil je, da trenutno ni potrjenih smrtnih žrtev. V Omišu danes pričakujejo tudi predsednika države Zorana Milanovića. V požaru je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Huje sta poškodovana tudi dva gasilca. V katastrofalnem požaru, ki je zajel območje Omiša, je zgorelo med 900 in 1000 hektarjev površine, evakuiranih je bilo tudi 1000 ljudi, škoda pa še ni ocenjena. Najpomembneje je, da zaenkrat ni potrjenih žrtev, je na sestanku s predstavniki lokalnih oblasti in pristojnih služb v Omišu podaril Plenković in dodal, da gre za enega najhujših požarov na Hrvaškem v zadnjih letih. Japonsko prefekturo Chiba v bližini Tokija je sinoči zajelo močno deževje, ki je povzročilo poplave in zemeljske plazove. Umrlo je najmanj 6 ljudi, so danes poročile oblasti. Brez elektrike je ostalo več kot 20.000 gospodinjstev, najmanj 6.000 potnikov je obtičalo na tokijskem letališču Narita. ZDA načrtujejo kopenske napade na mamilarske kartele v Latinski Ameriki, je v sredo zvečer med obiskom Paname izjavil ameriški obrambni minister Pete Hegget. S tem bo Washington razširil svoje operacije proti tihotapljanju drog, v okviru katerih je doslej napadal plovila povezana s tihotapci.
2: Doma.
1: Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu okolici Domžal dejala sekretarka Mojca Rjavec. Pojasnila je, da so na ministrstvu že zagotovili skupno prek 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu, na evropski ravni pa so za pomoč kmetom tudi prejeli 2,7 milijona evrov, ki jih bodo verjetno na ravni države še nadgradili. Razmere zaskrbljeno spremljajo tudi na kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki bo danes na ministrstvo poslala svoj nabor ukrepov za pomoč kmetom. Kot je pojasnil njen predsednik Jože Podgoršek, je namen ukrepov, da rešijo, kar se rešiti da. Stanje na terenu si bo prihodnji teden ogledal tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Slovenija 4,8-odstotno gospodarsko rastjo v drugem četrtletju beleži najvišjo medletno krepitev bruto domačega proizvoda med članicami Evropske unije, za katere je imel podatke Evropski statistični urad Eurostat. Preko ljubljanskega letališča je v prvem polletju letos potovalo približno 790.200 potnikov, kar je 14,7% več kot v lanskih prvih šestih mesecih, je razvidno iz danes objavljenih podatkov statističnega urada z področja transporta. Krepka je tudi rast števila potnikov na turističnih ladjah, ki so priplula v slovenska morska pristanišča. V prvem šestmesečju je bilo število potnikov skoraj 56.300 za 31,5% večje kot v lanskem prvem polletju. Pred prihajajočim prazničnim vikendom je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Pred in po vikendu tako pričakujejo tudi povečano gostoto tovornih vozil, saj bo v soboto zaradi praznika in v nedeljo med 8 in 22 uro veljala omejitev tovornega prometa. Poleg praznika bo ta vikend v nedeljo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Iniciativa Mestni zbor je pozvala mestno občino Maribor k ohranitvi treh odraslih lip, ki naj bi bile predvidene za poseg v okviru urejanja parka o Pekrskem potoku. Na občini so pozvali projektanta, da preveri možnost prilagoditve projekta, da bi se odstranitvi dreves izognili. Občina je prvo fazo ureditve parka začela to poletje. Iniciativa Mestni zbor je zmotila, da je na območju, kjer je predvidena umestitev kolo parka, predviden poseg treh lip. To se jim z vidika vse pogostejših vročinskih valov, dokotrajnih suš in posledic podnebnih sprememb ne zdi sprejemljivo. Podarjajo, da odraslega drevesa ni mogoče preprosto nadomestiti z novo sadiko. Na občini odgovarjajo, da pobudo razumejo kot konstruktiven prispevek k iskanju kakovostne rešitve, ki bo združevala rekreacijske vsebine in krepitev zelenega značaja območja. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor je objavil drugo vzorčenje zgodnjih in srednje poznih sort grozdja. Prvi rezultati kažejo, da grozdje letos dozoreva hitreje kot lani. Zaradi pomankanja padavin je poprečna masa 100 jagod nižja. Nadaljna vzorčenja bodo pomembna za določitev optimalnega roka trgatve glede na sorto ter želeni stil in kakovost vina. Letošnja vinska letina se tako razvija nekoliko hitreje, kot smo bili vajeni lani. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti bodo v knjižnicah po regiji tudi letos peljali kampanjo V knjižnico na trajnostni način, katere namen je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti in gibanja. Kampanja je organizirana kot razširjeno dogajanje v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki letos ponovno opozarja na pomen okolju prijaznejših načinov potovanja. V kampanji bo sodelovala tudi knjižnica Lenart skupaj z drugimi knjižnicami v regiji. Bralci in obiskovalci bodo tako lahko naredili nekaj dobrega za svoje zdravje in okolje, obenem pa sodelovali tudi v nadgradni igri. Govori Nataša Ritonija, direktorica regionalne razvojne agencije Podravje Maribor.
3: Kampanja se imenuje V knjižnico na trajnostni način, ki je organizirana kot razširjenje dogajanja Evropskega tedna mobilnosti. Namen kampanje pa je spodbujanje trajnostnih potovalnih načinov in gibanja, kar je seveda danes še zelo pomembno. Poteka pa tako, da za vsak obisk knjižnice s trajnostnim prevozom sredstvom, se pravi ali peš ali kako drugače s kolesom, prejme obiskovalec eno nalepko. In s petimi nalepkami lahko sodeluje v nagradni igri za nagrade, se pravi za adrenalinsko doživetje, obisk botaničnega vrta, za praktične nagrade. Lahko pa sodelujejo vsi člani knjižnice, tako otroci kot odrasli. Ta kampanja pa poteka v 4 centralnih knjižnicah in pa v skupno v 18 enotah po celotni regiji, zato bodo tudi nagrade podeljene v vseh enotah.
1: Knjiga Drevesna senca, Miren kotiček in nekaj časa zase. Prav to je osnovna ideja knjižnice Pod krošnjami projekta, ki že 20 let spodbuja branje na nekoliko drugačen način. Gre za mrežo bralnih prostorov na zelenih površinah po Sloveniji, ki v poletnih mesecih postanejo prave bralne oaze za otroke, mladino in odrasle. Knjige so obiskovalcem na voljo brezplačno, namenjene pa so predvsem branju in listanju na sami lokaciji. Knjižnica Pod krošnjami je v teh letih postala eden prepoznavnejših projektov promocije bralne kulture pri nas, saj knjigo postavlja iz knjižničnih polic v naravo, med drevesa, na travnike, v parke in druge zelene kotičke. In ena od takšnih bralnih oaz je tudi v Jurovskem dolu na kmetiji Zelena centrala. Kot nam je povedala Nataša Kramberger, se je tudi tukaj knjižnica pod krošnjami v vseh teh letih že dodobra prijela in postala stalna spremljevalka poletja.
4: Knjižnica pod krošnjami je zdaj že res naša stalna spremljevalka. Prijema se počasi, a zanesljivo. V bistvu se mi zdi, da še najbolj so se v njej odmačili ravno otroci, še posebej tisti vrčevski ali pa ta najbolj mali iz osnovne šole, ki tudi že svojim staršem kažejo, ko grejo mimo kmetije, glej, tu pa hodimo v knjižnico in tukaj pa so knjige. Tako da se nam zdi zelo pomembno, da pač ustrajamo in da vedno znova to knjižnico postavljamo. Letos smo si pač zadali dva dneva, petek in sobota, da smo ves dan odprti. Na žalost smo v tem neurju konec maja izgubili kar nekaj sence na naši kmetiji, tako da mislimo, da bomo morali naslednje leto mogoče kakšne senčnike razpreti, da bodo to naše krošnje, da bo malo bolj senčno. Ampak se mi zdi, da je res pomembno, da imamo sodobno literaturo, dostop do sodobne literature, raznovrstne literature za otroke, priročnike, romane, kriminalke, poezijo, za vse, da je to v Jurovskem dolu dostopno in z dobrimi knjigami je zmeraj tako, ne, glas v njih se štiri od ust do ust in tudi z dobrimi knjižnicami je tako. Tako da to je potem tisti glas, ki je najpomembnejši in ki ne potihne in ki je vztrajen, tako da mi ostajamo in smo zelo veseli, da lahko ponujamo tako dobre knjige vsem, ki pač želijo brati.
5: Do konca meseca še vas lahko?
4: Še do konca meseca, do začetka šole vedno, vsak petek in vsako soboto od 10 do 7.
1: Radgonsko poletje 2026 je v Gornji Radgoni že postreglo s prvimi glasbenimi večeri, poletno dogajanje na Trgu Svobode pa se nadaljuje tudi v drugi polovici avgusta. V petek 21. avgusta bosta nastopila Leopold I in drugi, dan pozneje, v soboto 22. avgusta pa sledi tradicionalna radgonska noč z Vladom Kreslinom in Malimi bogovi ter skupino Blue Planet. V petek 28. avgusta bo na sporedu stand-up na prostem s Perico Jerkovičem in Tadejem Vesenjakom. Poletni program pa bo 29. avgusta sklenil koncert skupin Zmelkov in Ukolada. Radgonsko poletje tudi letos prinaša različne glasbene zvrsti, humor in sproščena druženja na prostem. Vstop na vse dogodke je prost. Ptujska gora bo tudi letos ob prazniku Marijinega vnebovzetja v znamenju molitve, bogoslužja in romarske tradicije. Eden najbolj posebnih trenutkov bo že nocoj na predvečer praznika, ko bo po večerni maši sledila tradicionalna procesija z lučkami. Kot pojasnuje pater Toni Brinjevc, je procesija z lučkami na Ptujski gori že dolgo let ljudske pobožnosti, s katero verniki svoje prošnje zahvale in priporočila izrazijo tudi skozi simbolna dejanja.
6: Tekom let se tudi oblikujejo določene, bom rekel, ljudske pobožnosti, ki bi prošnjo, zahvalo, priprošnjo nekako podkrepilo tudi z dejanji, čist takim liturgičnim, bogoslužnim dejanjem. In to k temu spada tudi recimo hoja okrog oltarja, je taka značilna, ali pa procesija z lučkami. Ko gremo po tej gori milosti oziroma se spuščamo dol in potem po poti, romarski poti nazaj v baziliko, seveda ima pa to svoj čar. Ne, ker je to že tema in so to lučke in poje se, moli litanije in človek, ko stopa nekako, tudi to simbolno pomeni, da povabi to Marijo ali pa to, bomo rekli, višjo silo ali pa kakorkoli že nadnaravno, še lepše izraz, povabi v svoje življenje. Ne. Ker vedno, ko človek hodi, ne, življenje je pot, hoja in to simbolizira to naše življenje, ko ti povabiš in prosi, tam se hodiš, se spomniš tega, aha, tu še rabim pomoč, tu je zahvala, tu rabim zdravje, tu izročam in tako naprej.
1: Na Ptujski gori se tako praznovanje Marijinega vnebovzetja začne že danes, 14. avgusta, in nadaljuje čez ves konec tedna.
6: Tako kot vsako leto mi imamo že nečke dosne spreminjamo, se pravi na predvečer 14. je ob 19. molitvena ura, ob 20. sveta maša, po sveti maši pa potem procesija z lučkami, pete litanije in ta pesem in priprošnja in potem je v polnoči zopet sveta maša, do polnoči je petje Marijinih pesmi, potem pa bdenje do jutra, do prve svete maše, ki je 6.30, potem po 8, 10, pol enih oziroma 12.30, 16 in 19. Tako da čez cel dan so svete maše in kakor zdaj imam izkušnje teh treh let, ko sem tukaj, vedno je čist polna bazilika, tako da dobrodošli, da dobite nekaj presežnega oziroma da doživite nekaj te duhovne hrane in da se tudi priporočite.
1: V vrtovih pri svetem Rupertu v Voličini lahko obiskovalci od blizu in dalec poznavajo bogatstvo zdravilnih zelišč, ki že stoletja spremljajo človeka v vsakdanjem življenju. Med dišečimi gredicami lahko od blizu spoznajo rastline, ki uspevajo v slovenskih goricah ter najdejo navdih za domače čaje, začimbe in naravne pripravke. Zeliščarska srečanja so namenjena tudi najmlajšim. Članice sekcije Vrtovi pri svetem Rupertu pri kulturnem društvu Srečko Rojs Niko ohranjajo tudi tradicijo izdelovanja cvetlično-zeliščnih šopkov. Ob prazniku Marijinega vnebovzetja 15. avgusta jih bodo po obeh mašah v Voličini razdelile vernikom. Vrtovi pri svetem Rupertu vabijo vse ljubitelje narave zelišč in domačih običajev, da jih obiščejo, naslednje večje praznovanje pa pripravljajo tudi septembra ob Rupertovem. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri še naprej večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature danes okoli 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati popoldanske krajevne padavine z nevihtami.
2: Prometne informacije.
1: Ego dosele za konec, sedaj še hiter skok na naše ceste. Še naprej opozarjamo na delovišča širom Štajerske avtoceste med Dravljami in Slovenskimi Konjicami, dela pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Za voljo povečane prometne konice v tem koncu tedna pa na teh relacijah seveda lahko nastajajo tudi zastoj, zato še posebej strpno, previdno in počasi, seveda pa upoštevajte tudi prometno signalizacijo, da ne pride do kakega neljubega dogodka. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah, dela na relaciji Hoče-Pesnica ovirajo promet, pa tudi v Mariboru na cesti Proletarskih brigati na Mlinski ulici, delovišče Oselnice ob Dravi, leto pa tudi v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.